Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul

0: promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei, și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Promohit! Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: Din 30 mai până pe 1

0: 30 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Burland, spate de porc, 14,90 kg și Ursus Premium, sticla de 0,33 litri, 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Flanț taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun. Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei.

0: ofertă. Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, frumoșilor, sperăm că toți sunteți bine și la locul vostru în siguranță.
0: Hai să începem cu veștile îngrozitoare, e ultima noastră emisiune din luna mai. În luna mai vom mai avea ocazia să facem matinal cu, Doamne ajută, forever și anul viitor, doar anul viitor.
1: Deja au trecut, a trecut jumătate de ani, practic.
0: Da, da, da, a trecut practic o lună de la ziua muncii.
1: Incredibil, și tot n-am body beach-ul ăla.
0: Două luni de la ziua păcălerilor și trei luni de la ziua femeilor.
1: Mamă, incredibil, dar câte repere avem, da. Pentru jumătatea asta de an, îmi vine să cred cât de repede.
0: Practic mai avem o lună și trece jumătatea asta de an. Ce-am făcut noi anul ăsta? Nu știu, cred că a făcut el din noi.
1: Mai degrabă, dar rezoluțiile, când ni le punem?
0: Ce are?
1: Alea... ștafeta aia sus, ce vrem de la noi, țelurile.
0: Păi astăzi e o zi bună de rezoluție. Astăzi este ziua internațională a Everestului. E o zi, că de-aia mă și duc pe munte mâine. Nu mă duc pe Everest, că nu vreau să dau daună. Dar astăzi e o zi bună ca să-ți fixezi un Everest pentru anul ăsta, de exemplu. Să te uiți în oglindă dimineața și să spui: stau ca vulturul pe stâncă. Puncte.
1: Stau ca vulturul pe stâncă.
0: Da, și urmează rezoluția.
1: Interesant.
0: Da.
1: Stau ca vulturul pe stâncă.
0: Banii de rate să-mi ajungă. Dușmanii să...
1: nu mă pătrundă.
0: Nu mă plângă. Sau așa mai departe.
1: Da. Ochii mei să nu mai plângă. Iată.
0: Chiar așa, la 0748111550 spuneți-ne cu ce ați continua voi fraza, versul: stau ca vulturul pe stâncă. Bine, dacă rezolvați problema asta, mergem de ziua internațională a Everestului la nivelul 2.
1: Și anume?
0: Cum era aia, mă? Cu Himalaya, vântul și ploaia, vezi că nu știu?
1: Poate să vină vântul și ploaia, eu fac bani și în Himalaya. Din volumul pumnii mei nu are minte.
0: Bună dimineața! Vă dau eu o știre mai gravă. Aseară o dronă rusească a lovit un apartament din Galați. Da, despre asta o să ne vorbească Tea Teodorescu cu mai multe, că noi nu suntem însărcinați cu asta. Dar înțeleg că e nasol, e cu răniți?
2: Avem doi răniți ușor. N-au fost, adică la cum arăta blocul, putea să fie mai rău. Drona practic s-a prăbușit undeva în holul apartamentului, nu deasupra dormitorului, care ar fi fost probabil fatal. Da. Așteptăm MAPN-ul, vine cu o conferință la 8:30 să ne explice de ce nu au fost doborâte.
0: Da, chiar, de ce n-au fost doborâte? Pentru că nu era un vultur pe stâncă care să monitorizeze dronele rusești. Bună dimineața, a venit și vulturul.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Dar în ce zona Galațiului s-a petrecut?
0: La blocuri.
2: Destul de central, că era un bloc cu 10 etaje.
1: Mazepa 1, Mazepa 2, pe zona Potcoava de Aur, deci central, foarte central, da.
3: Da.
0: Ia să vedem aici.
4: Stau ca vulturul pe stâncă, nu mai zbor, am pana ruptă.
0: O mare pana ruptă, mă, la ora 7. Nu aripa, pana.
3: Pana.
0: Da, stau ca vulturul pe stâncă, am luat roșii, ea mănâncă, ne zice altcineva. Stau ca vulturul pe stâncă, nu mă doare nici în brâncă.
1: Brâncă?
0: Ce înseamnă brâncă, domnule?
3: Brâncă, să-ți dau o brâncă, adică să te împingă, cu alte cuvinte, să te, nu?
0: Păi ăla e brânci,
3: nu? Mai e brânca ursului, este o plantă cu care te tratezi.
0: Uite, Răzvan din Amovistu, că astăzi e ziua barajului pentru Conference League. Răzvan scrie: stau ca vulturul pe stâncă, câinii roșii vă mănâncă.
3: Atâta s-a putut.
0: Răzvane, bună dimineața, Tea Teodorescu, ce-mi faci, Răzvane? Te ascult.
2: Bună dimineața, o dronă rusească prăbușită pe un bloc din Galați, șoc la Roland Garros din cauza caniculei, avem 10 grade acum în București. O dronă rusească și cu încărcătură explozivă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați, s-a întâmplat în jurul orei 2 dimineața, plafonul de la apartamentul situat la ultimul nivel al blocului de 10 etaje a fost distrus. Vorbim despre cel mai grav incident petrecut pe teritoriul țării de la începutul războiului din Ucraina. La impact a izbucnit un incendiu care a fost însă lichidat de echipele de intervenție. Potrivit ISU Galați, 70 de persoane s-au autoevacuat, 2 persoane au fost rănite ușor, alte 2 au suferit atacuri de panică. Alimentarea cu energie și gaz a blocului a fost oprită, iar specialiștii în construcții urmează să evalueze dacă e afectată structura de rezistență sau alte elemente de construcție. La această oră, planul roșu de intervenție a fost dezactivat. Armata reacționează după ce drona s-a prăbușit azi noapte pe blocul din Galați.

0: mașinilor de peste 3,5 tone este interzis, iar circulația va fi închisă pe timp de noapte, între orele 20 și 9 dimineața. De asemenea, traficul poate fi închis sau restricționat temporar în cazul condițiilor meteo, de exemplu. La sport, surpriză la Roland Garros din cauza căldurii. Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, a părăsit competiția chiar din turul 2. A fost la un pas de victorie, conducea cu 2-0 la seturi, iar în setul 3 conducea cu 5-1. Meciul părea decis când Sinner a cedat. A părăsit terenul pentru îngrijiri medicale, iar la revenire n-a mai fost același. Adversarul argentinianul Juan Manuel Cerundolo a câștigat 6 game-uri consecutive pentru a încheia setul al treilea, apoi a dominat complet ultimele două seturi, în care s-a impus cu 6-1, 6-1. Jannik Sinner venea după 3 titluri Masters consecutive pe zgură la Monte Carlo, Madrid și Roma și era considerat marele favorit anul acesta la Roland Garros, mai ales că lipsește Carlos Alcaraz. Acum turneul ar putea produce un câștigător surpriză sau îi poate oferi lui Novak Djokovic șansa de a cuceri al 25-lea titlu de Grand Slam. Avem parte de o zi plăcută astăzi în țară, cer variabil, unele norări doar prin est și sud-est, unde posibil să mai plouă slab, iar vântul suflă mai tare în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și prin nordul Dobrogei. Maximele se vor încadra între 18 și 26 de grade. Și în București e plăcut astăzi, amiaza aduce în termometre 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 10. Gata știrile, acum ești la Morning Zone.
1: Ce frumos și plastic ai zis, amiaza aduce în termometre 20 de grade.
2: De amiaz. Ce faci de amiaz?
1: Mi-e dor de amiezile noastre. Bună dimineața, 7 și 10 minute.
2: Stau ca volturul pe stâncă și caut semnalul orange.
1: Nici tu n-ai?
2: N-am, nici eu.
1: Se rezolvă, domnul Buzdugan.
2: Stau ca volturul pe stâncă, în stomac am foame adâncă.
1: Ia. Yeah.
3: Ca volturul pe stâncă și privesc lumea de sus. V-am pupat.
4: Ești superb, ești un minunat.
1: Sau Dragoș ne zice, stau ca volturul pe stâncă, fain și simplu, fug de muncă. N-a început încă radio copiilor, nu? Că ne-a scris un puști.
2: Nu.
1: Ne-a scris un puști, vrea și el să dea puștiu? Hai.

0: mamă.
1: Stau ca vulturul pe stâncă și îmi fac un selfie așa dintr-o parte.
0: Stau ca vulturul pe stâncă și în stomac n-am nicio chiflă.
1: Bună dimineața, stau ca vulturul pe stâncă, scrie Dorian, toți dușmanii mei să plângă. Și mai avem încă o rimă.
2: Stau ca vulturul pe stâncă și mă duc din nou la muncă. V-am pupat.
1: Of, noi suntem deja aici, te așteptăm, să știi. Cafeluța da, deja e făcută. Nu ți-ar plăcea să fim colegii tăi măcar pentru o zi? Zic eu, nu ți-ar plăcea. Stau ca vulturul pe stâncă și restul lumii pe lângă. Vă mulțumim frumos, stau ziua ca... Everestului.
3: Stau ca vulturul pe stâncă, mănânc o șaurma mică.
1: Și acum, să trecem la cultură generală, că până acum a fost debandată generală. Cultura generală îți poate aduce în această dimineață garantat 100 de euro. Dar
3: sau
1: până atunci,
3: dureri de cap dacă nu câștigi.
1: Absolut. Până atunci, întrebarea de calificare în concursul nostru în direct e următoarea. Astăzi
3: dacă ursul e în cămară, unde?
1: Pe stâncă. Fiți atenți, ghicitoarea de la Poetul Ascultător. E ziua celui pe care trebuie să-l ghiciți. Ziua de naștere. De la pățania sa, care a fost destul de nasoală, decapotabila s-a interzis în coloana prezidențială. Marilyn Monroe i-a cântat, la mulți ani, domn președinte, cine e? Că am uitat. Îmi aduceți voi aminte? 1815, al 10-lea răspuns corect, cu aniversatul zilei, câștigă dreptul de participare la concursul nostru de vulturi și vulturițe.
0: De vulturism. Succes.
1: De vulturism, da, vulturism, exact.
3: Vulturism, mă duc la sală să fac vulturism astăzi.
1: Ne întoarcem după pauză să facem radioamatorism. Și muzica aia după 9:30 să nu cumva să...
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
10: Nu-s de pe raion. Închid pe colegul.

0: Nu mai bine între pe Easy, e nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
8: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.com. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2020. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
13: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
13: Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Arăți foarte bine, spunem tot.
15: L-am schimbat.
14: Pe bune?
15: Cine e? Slabo Ficat Slim. Noul meu produs pentru ficat.
14: Păi și silueta?
15: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
16: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
17: Azi am super combo în aplicația McDonald's.

0: Piețe de la Puiul de Crăiești.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad.
2: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
7: Câștigă cu Fru!
8: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
9: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
8: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 7:23, zici că am deschis bar pe plajă, nu matinal.
1: Ah, ce bine ar fi.
0: Ce bine ar fi vorba ta.
1: Hai că nu mai e mult.
0: Până la?
1: Până la, la plajă. Eu mai am câteva ore.
2: Da, tu pleci?
1: Da, la 12 zbor la Salonic.
2: Ce viață!
0: Și destinația finală?
1: Destinația finală este în Limenas.
0: Asta ce?
1: În portul din
0: Tasos.
1: Din Tasos, da. Da, da, da.
0: Astăzi se va întâmpla toate lucrurile astea? Se vor întâmpla astăzi?
1: La 12. La 12. La 1 și ceva ajung acolo, după aia încă vreo oră jumate cu mașina, dacă nu mai opresc pe la Cavala, să mai mănânc pe la o tavernachi ceva. Și seara, în seara asta, bag o nuntă frumoasă.
0: În seara asta ai nuntă?
1: Da, da.
2: Mm. Cum adică bagi o nuntă? Cum
0: bag, asta? Bag o nuntă.
1: Prezentare. Bag la microfon acolo. Frumos.
2: Mamă, deci tu ești deja chemat și internațional?
1: Mâine... Programul este în felul următor. Va fi un cooking show pe plajă.
0: Dar mâine nu mai e treabă.
1: Nu, așa, că ai invitat. Și plimbare cu catamaranul.
0: Frumos.
1: În care putem sări un pic în Marea Egee. Bravo. O să vă pomenesc pe toți.
0: Deci de ziua Everestului Daniel merge în Tasos.
1: Și tu te duci la ursuleți. La munte.
0: Mâine.
1: Mâine.
0: Mâine mă duc la ursuleți. Bună dimineața. Voi știți, am trecut așa nepăsători peste cel mai important lucru întâmplat săptămâna asta. Și cred că trebuie menționat.
1: Și anume?
0: Domnișoarelor și domnilor, după o bătălie de câțiva ani de zile a poporului român, săptămâna asta...
1: Poporul nostru prieten.
0: Mi-am adus aminte în dimineața asta când aveam o sticlă de apă minerală și a trebuit să...
1: O?
0: Stai.
1: Se rupi
0: capișonul ăsta.
1: Fâșul ăla.
0: Uite, și vezi, nu se rupe.
1: Și te enervezi. Și
0: te enervezi și mie mi sete acum și m-aș hidrata. Hidrata, da. M-aș...
1: Și n-am cui. Ops.
0: Doamnelor și domnilor, săptămâna asta Borsec a renunțat la capișonul de la sticlele de apă.
1: Nu, eu, nu era rău. Pentru
2: Bravo.
1: Că știi de ce? Că se făceau multe fake-uri.
0: Ce? Păi da, poți să-i pui sigiliul din plastic de ăsta.
1: Hai
0: mă, capișonul ăla era ceva îngrozitor. Ceva absolut îngrozitor.
1: Era garanția securității.
2: Păi nu... pui din aia ca la iaurt, îi pui o foiță din aia în interiorul dopului, dar nu,
0: nu
2: mă, așa.
0: Să nu bei după șoare sau după...
2: Am înțeles exact ce spune, da.
0: Era ceva îngrozitor, capișonul ăla.
1: Auzi, voi când desfaceți doza aia de orice, de Fanta, de Red Bull, de Cola, voi beți de acolo?
2: Nu, din doză?
1: De deasupra, adică nu. Puneți limba acolo la doză unde s-au plimbat șoricei.
0: Întotdeauna.
1: Și eu la fel.
2: Niciodată.
0: Deocamdată.
2: Am o poveste despre asta, dar nu vă zic, pentru că vă zic că dacă vreți deznodământul. După ce am băut dintr-o doză din asta, două zile am fost la spital cu tot felul de...
0: Știi tu că de la doză.
1: Ce ai mai mâncat în ziua?
2: Știi de ce? Pentru că...
0: N-ai mâncat nimic în ziua aia.
2: Eu sunt cu minte în ceea ce privește mâncarea și dacă... știu ce mănânc. Mănânc destul de bine și de sănătos și cred că a fost o chestie de igienă acolo.
1: Ierna, Emma nu mănâncă carne. O pupă și o aruncă înapoi, știi cum fac pescarii.
0: Zice Dorian, acum pot dea liniștit din sticle și le pun înapoi în raft, că nu se știe nimeni.
2: Nu, no, să nu faci asta.
1: Băi, dar știi ce face lumea? Am fost la un supermarket aici în zonă și erau niște doamne ieri care aranjau marfa. Deci că iau, ciocolată mâncată. Deci lumea intră între rafturi.
0: Din ce în ce mai des.
1: Grav. Bă, da, acolo la raionul de mâncare sănătoasă m-a speriat foarte tare. Deci, e un raion cu mâncare sănătoasă pentru viață lungă și bio. Deci, unde există quinoa, ce mai există, linte și alte bobițe. Știi ce au apărut? Cutiile cu colivă. Deci am fugit rapid, în secunda 2 m-am dus la raionul de mezeluri, că am zis că, bă, e mai frumos aici
0: decât...
1: Vorba unei doamne, se uitau doamna acum câteva luni. Și domnul Buzduga, mâncați quinoa?
0: Da.
1: Zic, da, de ce? Sunteți papagal?
2: Are,
1: canar?
2: E foarte bună quinoa ce aveți. Este foarte sănătoasă și foarte sănătoasă.
1: Un fel de bobițe pentru păsări de alea de ținute în colivii.
0: Daniel, eu știu foarte bine.
1: Ce, ești pe chinoa, nu?
0: Eu chia nici nu conduc, nici nu mănânc.
1: Nu? Nu joci.
0: Nu, nici nu conduc, ea nici nu mănânc. Sunt în, zice cineva, sunt în port containere de o săptămână să ceară la Borsec la fabrică. Ah, că și-a schimbat sticlele Borsec, sticlele de apă, sticlele de sticlă.
1: Ale albastre.
0: Ale albastre, frumoase, da, cum am primit și noi la radio. Oricum, renunțarea la capișon mi se pare o mare victorie a consumatorilor.
1: Bă, nu era, dacă te organizezi, știi cum? Asta e ca și cu mașina electrică. Că rămâi, bă, dacă te organizezi, o duci la capăt ce pasă.
2: Hai de viață, dacă trebuie să mă organizez și când beau apă, lasă-mi.
0: Să mai renunțe, dar asta cred că nu ne lasă UE, șefii noștri de la UE. Să renunțe la mizeria asta de dop care e legat de sticlă.
1: Și aia se,
2: Doamne,
1: poate. O rupi.
2: Deci nu mai poți să bei un iaurt liniștit și în siguranță în propria ta mașină sau pe bordură în fața blocului.
1: Te mânjești pe nas.
2: Că dai pe tine cu dopul ăla, deci nu se poate așa ceva.
1: Ai văzut?
0: 7:28 de minute. Facem și noi jocuri. Ce trebuie să facem?
1: Hai cu jocuri și concursuri.
0: Pentru că n-am fost trimiși la radio să facem ce putem să facem, ci să facem ceea ce trebuie să facem. Să dăm ascultătorilor în fiecare dimineață șansa de a câștiga pe barba lor, pe mintea lor, premii consistente. Mă, 100 de euro, eu zic, are consistență deja, nu?
1: Păi da.
0: Și când se adună, ca în cazul lui Eugen, vreo 4 zile la rând, 400 de euro, deja vorbim de o rată de ceva. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Exact.
1: Eugen, la ce sumă ai ajuns?
3: 400 de euro.
1: 400. Deci azi ar fi a 500-a, dacă...
3: Doamne ajută!
0: Eugen din Galați, da?
2: Doamne-l ajută!
3: Eugen din Iași.
0: Da, ai ceva cu Galați?
2: A făcut facultate acolo,
3: nu? Facultate.
0: Așa, și tu deloc ești din?
3: Buzău.
0: Buzău. Gata, promit să nu mai uit.
3: Eugen,
0: întrebările sunt pregătite. Hai să-ți cunoaștem contracandidatul. Bună dimineața!
2: Angie?
4: Da.
0: Bună dimineața!
2: Ce faci?
4: Bună dimineața!
0: Ce-i cu vocea asta? Zici că ai fost la Iron Maiden aseară.
4: M-am trezit așa.
1: Băi, apropo, a fost...
4: Am băut apă rece ieri.
1: Ați intrat la Robert Turcescu pe cont? A fost la Iron Maiden? Ce
0: nu știu, aștept să văd, că deocamdată nu vezi că nu comentez concertul de aseară până nu zice Robert Turcescu cât de expirați au fost. Angi, de unde ești? Câți ani ai? Cu ce te ocupi?
4: Din Pitești, sunt din...
1: Cadru?
4: Am fost consilier juridic.
1: Okay. Unde?
4: Momentan, o firmă privată.
0: Momentan?
4: Momentan nu caut alt loc de muncă.
1: Doamne ajută!
0: Angi, succes! Eugen, de asemenea, succes! Începem cu Eugen, câștigătorul la 4 ediții până acum. Hai să vedem dacă își păstrează supremația. Eugen! Astăzi este ziua Everestului, pentru că pe 29 mai 1953 primii oameni atingeau cel mai înalt vârf din lume. Cum îl cheamă pe englezul care conducea expediția?
3: Edmund Hillary.
1: Băi, du-te!
2: Băi, haide, mă! Nu, deci pe bune...
1: Ți-a suflat cineva?
0: Băi, du-te!
3: Nu, dar el este... Fratele... E un neozelandez.
0: Mă rog, da, expediția era englezească.
3: Expediția era englezească, da.
1: Băi, du-te, bă, lasă-mă în pace. Și ce scria pe spate, pe haina pe care a folosit-o?
3: Da, ar fi chiar culmea, să știu și pe asta.
1: Nu,
2: stau ca vulturul pe stâncă.
0: Stau ca vulturul
3: pe stâncă. Nu, am vrut să zic o firmă de sport, dar m-am
0: deci
3: oprit.
0: Tu știai că Sir Edmund Hillary... Eu nu știu dacă din jurul meu știu 10 oameni. 10 oameni din 1000.
1: Cum e, ma?
3: Este totuși o chestie de cultură generală.
1: Ema nici n-a înțeles întrebarea.
2: Deci eu chiar n-am înțeles-o. Deci pe mine m-am pierdut pe la jumătatea întrebării. Zic, nu e, nu mă bag.
0: Ema, astăzi l-am dat pe Sorinel Puștiu cu stau ca vulturul pe stâncă pentru că e ziua Everestului.
1: Everest e o rețea de mâncăruri.
2: Da, restaurantul Everest de la Romană.
0: Da. Nu ne prostim de la prima oră.
2: Bine, să-mi zici când am voie.
0: Bine. Eugene?
3: Da?
0: Rămâi acolo, pentru că Angie este cea care trebuie să răspundă neapărat la întrebare dacă nu vrea să piardă. Angie?
4: Da?
0: Pe 29 mai 1919 a fost o eclipsă de soare care le-a permis specialiștilor să observe și să verifice o celebră teorie a lui Einstein. Ce teorie?
1: Mamă, dar da-s greu.
4: Nu știu.
0: Da, zi, Eugene.
3: a relativității.
0: Teoria relativității generale. Da, bravo. Și cu asta, Angie, ne pare rău, dar Eugen n-are cum să piardă cel puțin astăzi acest concurs.
2: Ai ceva din Cosmina, Eugen.
0: A câștigat deja 500 de euro și Eugen pare că e noul e noul Cosmina, că nu poți să zici noua Cosmina.
1: Bravo, Eugen.
2: Bravo.
0: Hai de capul meu. Și acum ce faci? Te culci înapoi, nu?
3: Nu știu, am ajuns la muncă. Eu am ajuns la muncă, stau în mașină pentru că aici am semnal, în birou n-am semnal.
1: Dar ce muncești?
3: În achiziții în Piața Farma.
1: Piața Farma.
0: Okay. Am mai vorbit despre asta, da.
3: Am mai discutat, da.
0: Vai de capul meu. Eugene, ne auzim luni de dimineață, de 1 iunie. Poate... Vedeți că facem emisiune și de 1 iunie, dar chiar dacă toată lumea e liberă, noi avem bani de dat și nu putem să-i ținem. Ne auzim luni dimineața, Eugen, Angie, ne pare rău și voi, dacă vreți să-l provocați pe Eugen, la 7 luni dimineața să fiți aici la întrebarea de calificare, mai ales că luni, neascultând foarte, foarte multă lume, sunt mai mari șanse să te califici, nu?
2: Așa ar trebui,
0: așa da? Așa zic. Hai cu piesa care trezește România, o piesă pe care doar noi și numai noi o avem în exclusivitate până la ora 10, când se lansează pe toate platformele. O piesă făcută, produsă...
1: Sper că e de om.
0: De om, da. De către Adrian Sână.
1: Corect. Asta rupe AI-ul.
0: Haideți, lăsați-mă în pace. Sunt nebun după tine se numește cântecul ăsta care a nebunit TikTok-ul. El a pus o variantă, un demo pe TikTok și lumea a nebunit. Și omul s-a dus în studio în două zile, a terminat cântecul și astăzi, în acest moment, la Morning Zoo, suntem în stare să vă prezentăm premiera cântecului.

0: noastră. Grație, Adrian Sână. Piesa asta o avem doar noi până în ora 10, poate o mai dăm. Afum omorare, mulțumim Mihai, zice cineva.
1: Foarte frumos cântecul. La fel, nu, dar și versurile sunt foarte faine.
0: Simple.
1: Simple, da, la fel de simple. Zici că este Adi Sână, zici că este părintele care m-a cununat pe mine, care mi-a zis în felul următor, în biserică, pentru că eu am făcut cununia civilă și în și cea religioasă în biserică.
0: Păi,
1: așa s-a putut atunci, la Iași, cu mulți ani când...
0: Ai făcut cununia civilă și religioasă, ambele în biserică.
1: Ambele, amândouă împreună la un loc în biserică. Și mi-a zis părintele Sandu, cred că îl chema, zicea în felul următor: sunteți doi împotriva problemelor, nu unul contra altuia.
2: Ce înțelept!
0: Mamă, zici că te-a cununat Gașpar Gheorghi.
1: Tăcerea naște distanță, discutând ne ținem aproape.
0: Hai de capul meu.
1: Deci la fel și Adi Sână, un fel de...
0: Dar mai zi o dată vorba aia, că e fix ce mi-a zis în ultimul episod Fain și Simplu pe care l-am pus aseară Gașpar Gheorghi, terapeut de cuplu.
1: Sunteți împotriva problemelor.
0: Sunteți doi împotriva problemelor, doi nu împotriva altuia. Exact.
1: Da?
0: Păi fix asta mi-a zis terapeutul. Tare.
1: Cum îl cheamă?
0: Gașpar Gheorghi.
2: Unul dintre cei mai buni care există în România, da. Cupluri.
1: E de la, de la Cluj, el, nu?
0: Nu, din Satul Mare.
1: Din Satul Mare, fix.
0: De asta București. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Dar cine-i fericit acolo în spate? Că am văzut o fotografie care mi-a înseninat toată ziua.
3: Păi, ce să vine acum, am lăsat-o la școală. Ce rău, îmi pare că nu-i în mașină.
0: Cum, la 8 fără 20 deja?
3: Da, e foarte matinală.
0: Ah, am înțeles. Cum o cheamă?
3: Foarte. Sara.
1: Sara.
0: Sara, cine ai fericit?
3: Sara e extrem de fericită.
0: Da,
3: este...
0: deci... De ce, spune tu?
3: Pentru că are unicornul în sfârșit. După
0: eu venit? Eu venit unicornul.
3: Ieri a ajuns.
0: Am înțeles. Frumos. Și l-ai comandat când? Săptămâna trecută?
3: Când ați avut. Când a fost cursul.
0: Oamenii de la Dragii de ei, de la Ruvix, cei care vând jucăriile astea de pluș, plușurile de siguranță, deci au fost dați peste cap. Toate așteptările noastre și ale lor au fost depășite, pentru că îți dai seama, 3000 de comenzi într-o săptămână.
3: I-am explicat, să o înțeleg. Are 7 ani, dar o înțeleg.
0: Nu sunt nici Temu, nici Shane, nici Emag. Oamenii, da, vând produse promoționale, nu sunt obișnuiți cu comenzi de astea, cu de-a 500-le, 600-le pe zi.
1: Radio Zoo când recomandă un site să distruge site-ul.
3: Da. Să distruge piața.
0: Da. Da, ai o fericire.
3: Da, îmi pare rău că nu e mașină, că a trimis mesaje și când era la grădiniță, la...
1: Doamne,
3: radio,
1: să dea mesajul...
3: Niciodată nu s-o...
0: Nu sunteți din București, nu?
3: Nu, suntem din Timișoara.
0: Din Timișoara.
1: Să o puneți pe fetiță luni, să o înregistrați, să dea mesaj la Radio Zoo și să zic așa, am primit pachet.
0: Da, e foarte fain care zonicornul de pluș la centură și îl strânge așa tare în brațe și are un zâmbet cu fățuca aia ei cu ochelari și are genunchii juliți. Asta e semn al copilăriei.
3: Avem o problemă cu alegatul prin curte și pe la școală.
0: Dar nu e o problemă, nu.
3: Glumesc. Doamne, nu, știți că cu noi când eram mici.
1: Exact. Alți copii au julituri la degetele la mâna dreaptă.
0: De la telefon.
3: Nu.
1: Ați văzut ce julituri are ministrul, mă? Învățământului?
0: Am văzut, da, săracu.
1: La degete.
0: Hai să le punem întrebările copiilor, celor care ne ascultă, pentru că vrem să știm care sunt planurile voastre cu părinții pentru weekendul ăsta prelungit de 1 iunie. Ce i-ați convins pe părinți să faceți de 1 iunie? Și să știți,
1: împreună cu ei,
0: dacă părinții au zi liberă luni, e pentru a sta cu voi. Nu e zi liberă pentru a merge și a face cumpărături, pentru curățenie. A mai rezolva niște probleme, curățenie. Este zi liberă dată de la stat pentru a sta cu copii.
1: Și aruncați telefoanele părinților. Dacă îi vedeți pe 1 iunie că stau pe telefon, înseamnă că nu vă iubesc.
0: Iap, peste balcon așa.
3: Exact.
0: 0748111550. Te pupăm și pe tine și pe fetița ta. Primul mesaj al lui Alexandrei din Oradea, care are și ea zunicornul.
4: Sunt Alexandra din Oradea, am 8 ani și dau primul mesaj la Radio Zoo. Vreau să vă cânt Poartă Centura. Poartă Centura, da și tu. Poartă Centura, că așa e cel mai bun. Poartă zâmbetul pe față, cu un pluș de
1: dacă eu vreau să comand cântecul ăsta, unde îl comand?
0: Pe Spotify.
1: Acolo îl găsești, da?
0: Îl găsești, da. Caută Radio Zoo, poartă centura, un plus de siguranță, imn și vei găsi. Și dacă vreți să cântăm împreună imnul ăsta, vă așteptăm în acest weekend în Piața Amzei la festivalul micilor afaceri, comercianților de acolo din Piața Amzei, care scot tarabele, pâinea, merdenelele, sandvișurile, cafelele, le scot în stradă și noi scoatem pe tarabă plușurile de siguranță, singurul loc în care veți putea cumpăra fizic, direct, fără să comandați pe net, colecția plușul de siguranță, unicornul și dinozaur. Vin mascotele de la zoo, mascotele campaniei, vine și poliția,
1: vine și radiozaurul.
0: Ca să nu ziceți că poliția nu face nimic, pentru că poliția ne-a ajutat foarte mult în campania asta de conștientizare a purtării centurii de siguranță, a scaunului auto pentru copii și așa mai departe. Piticolas, bună dimineața!
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu stau Timișoara. Părinții mei stau acasă și eu aș duce la bunicii mei să mă not în piscină, să mă joc în grădină, să mă joc cu animăluțe.
1: Băi, bunici cu piscină.
5: Papa Radio Zoo, spăla cafeluță cu sclipici. Iubesc Mihai, Daniel și Emma.
1: Mulțumim.
5: Doamne, să te ajute tot timpul.
0: Forever.
1: Da, era frumos când ziceai, Doamne, să te ajute forever.
2: Mulțumim,
1: da,
2: dragul nostru.
0: Dar cât de fericită ne face copilul ăsta fiecare dimineață. Voi vă imaginați că acest copil, pentru care alții ar da bani să petreacă 10 minute cu el.
1: Îl au părinții.
0: Da, vă imaginați că acest copil trece prin următoarea... Uite ce ne-au scris părinții ieri. Bună dimineața, băiatul meu la grădiniță, adică Nicolas, din cauza că el vorbește doar engleză și educatoarele nu știau, a avut numai de suferit, fiind marginalizat, neînțelegând de ce trebuie să facă așa. Și doar bullying și trimițându-ne la psiholog, psihiatri și acolo ne întrebau pentru ce ați venit cu el aici. Mai bine îl învățați limba română. Mă rog, el a învățat în primii ani doar engleză.
1: Aha.
0: Și când a venit în România, nimeni n-a fost uite cât de simpatic e copilul ăsta.
2: Mamă, în loc să îi împrietenești, pentru că știți și voi cât costă un curs de engleză pentru copii și vorba aia, că mai toți îi ducem acolo.
1: Da,
2: în loc
1: ai profesor
2: să îi împrietenești, gratis, să vorbească, să învețe unul de la celălalt. De ce să-i distanțezi?
0: Uite, un părinte de Mihaela, mămică de alt copil, tot de băiat, zice, chiar și pe noi ne face Nicolas bucuros și fericiți când îl auzim, deși nu-i copilul nostru.
1: Păi aici ar fi misiunea profesorilor și a învățătorilor, să-i apropie pe
0: vezi?
1: Copii.
0: Păi vezi. Clara și Sonia, neața!
6: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Sonia, am 8 ani, sunt din Timișoara.
7: Eu sunt Clara Pătrace din Timișoara.
6: Iar planurile noastre sunt că o să mergem la Belgrad, la grădina zoologică,
0: cu
6: prieteni.

0: și noi pe voi.
1: Și băieții,
2: și băieții
1: zis,
2: te iubesc.
1: Da, mulțumim, tati.
0: Că
1: da.
0: Eu mereu am răspuns și noi pe tine.
2: Nu, trebuie să o vedeți pe Clara, cea mică dintre surori. Deci, cum ținea cu atâta grație actimelul în mâna dreaptă în timp ce vorbea, zici că era minim macea pe primăverie. Adică era ceva... Ia cu actimelul... Ritualul ei de dimineață și mesajul la Radio Zoo.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Noi suntem Amalia
4: și Andreea.
3: Din Sibiu avem 12
4: și 8 ani.
3: Și ce facem noi în weekendul prelungit este alergăm la maraton și pe 1 iunie facem o petrecere cu prietenii. La bar, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu scupici.
2: Dar oare la ce maraton să alergă?
1: De 1 iunie? Da. Maratonul copiilor.
2: Da.
5: Bravo. Bună dimineața, Radio Zoo. Am 10 ani și sunt din București. Iar ce fac eu de ziua copilului este să stau acasă și să întâlnesc cu fina mea. La revedere.
1: Cu fina.
5: Bună dimineața, Radio Zoo.
2: Te pupăm și nu uita să porți, că am văzut că ai centura, ai plușul pe centură, dar nu era centura pusă. Bine, stătea pe loc, încă nu plecase, cred. Neața.
6: Pe mine mă cheamă Emma, am 10 ani și sunt din București. Iar cea mai ciudată combinație de mâncare pe care o mănânc este...
2: Asta e vechi mesajul, stai, da. Și pe ăsta de astăzi l-a șters, ne pare rău. Tudor din Iași, neața.
7: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Tudor din Iași. Și eu vreau să nu mai mă trezească mami dimineața și să dorm mult. Și să merg la cursa rățuștelor din Bahlui.
1: Știi unde e Bahlui?
7: La Radio
2: Zoo, spor la cafeluță. În Iași, de ce mă
1: întreb? Da, da, da. Salutăm toți scafandrii de Bahlui, că să, știi, Iașul are cei mai mulți scafandri.
2: Și, păi da, trebuie să recupereze rățuștele.
0: Păi și le recuperează, să știi, pentru că e o discuție legată de treaba asta, că o să polueze,
1: da,
0: apele, dar nu este așa, pentru că ei vor strânge fiecare rățușcă și...
1: Să sperăm.
0: Crede-mă că așa e.
2: Dar rățuștele se scufundă?
0: Nu, se scufundă, plutesc acolo.
2: Se dau la fund. Dau și ele. Auzi? Da, e adevărat că pe 1 iunie la Galați, pe faleza Dunării, mă rog, pe Dunăre se face o cursă de drone.
1: Hai, mă.
0: Sper să nu.
1: Ferească
0: Sper
1: Dumnezeu.
0: Să facă altfel de cursă.
1: Copii, de 1 iunie întrebați, știți că voi primiți niște bănuți. Se cheamă alocație, da? Măcar de 1 iunie părinții să cheltuie alocația
2: pentru voi,
1: da. Adică
2: da, și nu uitați că întrebarea era ce faceți voi cu părinții voștri de 1 iunie.
1: Da, ce i-ați convins?
2: Ce i-ați convins să facă? Să faceți împreună.
8: Până dimineața, Radio Zoo, sunt Mara, am 10 ani și sunt din București și eu merg în weekendul ăsta prelugit la Avric, unde poți să călărești. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Bun, frumos, tati stă pe telefon, mami își face conținutul, postările, și copilul călărește.
1: De 1 iunie invitații pe părinți într-un loc fain, se cheamă Jumbo.
9: Dragozoianu, am 9 ani. Iar ce o să fac eu weekendul ăsta și de 1 iunie? Sâmbătă o să fiu invitată la Național FM și TV pentru un interviu la ora 11. Iar de 1 iunie o să fiu la o emisiune la TVR1 la ora 15:30 și la 16:30. Copii cu Celeste Televiziune. Vă pup, sper să vă uitați.
1: Da.
9: La revedere, da, da.
2: Mamă, deci are turneu de promovare Clara Buzeanu.
0: Succes, Clar. Draga mea, să-mi dai și mie PR-ul tău, să te ocupe puțin și de mine.
2: Să spună și ție niște apariții de-astea.
0: Păi da, bineînțeles.
2: Sebi din Buzău, ce ai convins pe părinții tăi să faceți de 1 iunie?
10: Radio Zoo. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și pentru mine ziua copilului va începe de azi. Pentru că după școală voi merge la serviciul lui tati, unde s-a organizat un mini-festival de ziua copilului.
2: Ce tare!
10: Și mi se pare atât de frumos când până și cei mai puternici oameni se gândesc la copii.
1: Ei, și acum armată,
10: tot
1: weekendul, da?
10: Abia încep să mă joc cu părinții mei afară de Antarctica. Sau să-l prind pe tate cum vine cu două cuții de înghețată. Și să auzim pe mami din bucătărie strigând să nu vă prind că mâncați acele două cuții de înghețată până după masă.
2: Ei, da. Ce după ea?
10: În altă cameră cu două linguri de înghețată și să le zicem la băieții. Și apoi o să fie surprize până luni. Și părinți, nu uitați, nu trebuie să fiți perfecți, trebuie doar să fiți prezenți.
1: Asta-i. Deci nu perfecți, prezenți.
2: Tu îți dai seama dacă era invitat la Ministerul Educației să vorbească Sebi din Buzău? Pe că îl lăsa pe Ministrul Educației să stea pe telefon?
0: Absolut.
2: Păi să urca pe masă.
1: Alo.
2: Alo, domn vază, ministru. Da, am impresia că Sebi are o zi foarte fericită astăzi, pentru că are un unicorn de pluș în brațe, în folie. Cred că i-a ajuns comanda și cred că ăla e unicornul pe care îl face cadou lui Ingrid. Opa. Cred că astăzi e ziua în care îi va da un unicornul lui Ingrid. Deci, practic, o declarație
0: de iubire.
2: Un limbaj al iubirii, nu? Și evident, cadourile sunt limbaj de iubire.
0: Bineînțeles, și mai ales când este unul care îți asigură viața până la urmă și este și foarte ferchezuit, nu știu dacă ai observat.
2: Da, da, da, nu. Sigur are întâlnire cu, are date astăzi. Eliza din Cosâmbești.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu mă numesc Eliza, sunt din Cosâmbești, am 7 ani și plănuim să mergem într-o locație pe lângă lacul Siriu. Dar părinții nu știu dacă sunt chiar așa de acord, că s-ar putea să fie plin acolo. Încercăm să ne convingem părinții și s-ar putea să avem noroc. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupici cu țipici.
2: Deci dacă n-avea timbru de copil, ai fi zis că e un adult care vorbește locație. Tu aveai termenul ăsta de locație la 7 ani? Așa ziceai și tu?
11: Ce alea?
2: Mergem în excursie cu părinții în weekendul ăsta, dar nu știu, n-a găsit tata locație.
11: Ah, ok. Păi se dea pe Airbnb.
0: N-a găsit tata venue.
2: Agnes, din Piatra Neamț, neața.
12: Bună dimineața, Radio Zoo.
2: Neața, serioasă.
12: Pe mine mă cheamă Agne și sunt din Piatra Neam și am 6 ani. Și eu am un weekend mare. Vineri, astăzi, la 8, mă duc pe stadion la noaptea, la dansul nopții.
2: Steaua cu Dinamo.
12: Apoi, sâmbătă-i liberă. Duminică, mergem la Miclăușeni, dacă e vremea bună, să pictez un tricou. Iar noi mergem la Giovanni și facem la fatoria și facem un brunch. La revedere.
2: Du-te, mă, lasă-mă, mă!
11: Ce, mă?
2: La Giovanni, la fatoria, facem un brunch.
0: Băi, ești...
11: Da, da, înainte se duce la Miclăușeni, la castelul de la Miclăușeni, nu, de lângă Iași.
0: De vreme se duce la Fratellini și face-l colațione. Și după aia se duce la brunch și la... Giovanotti sau cum i-a zis?
2: Da, a zis că diseară are pe stadion noaptea minții, nu? Sau ce? Că și eu am FCSB cu Dinamo.
0: Eu am în fiecare zi noaptea minții.
2: Julia,
11: vreau să salutăm. Ați văzut aseară grupul de metaliști de la Sintești? Au fost la Iron Maiden acolo, toți. Bravo, cinste lor.
2: Foarte frumos a fost la Iron Maiden, că a fost epic concert.
13: Bună dimineața, Radio
2: Julia, neața.
13: Sunt Julia Măciucă, sunt din Timișoara, 9 ani. Ce o să fac eu de 1 iunie este că o să merg la pensiunea unde o să fie piscină la Dunăre și unde o să fie piscină o să fim 18 copii și 24 de adulți.
2: Mama.
13: La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță.
2: E bine, copiii stau cu copiii, adulții cu adulții.
11: Corect.
2: Toată lumea fericită. Așa, ce mai trebuie să facem acum? Să mai dăm niște mesaje, nu?
0: Așa,
2: da. Uite. Ai, noaptea sportului nemțean, v-am zis? Pe stadion, diseară?
11: Noaptea sportului nemțean.
2: Noaptea sportului nemțean.
0: Adică care-i sportul?
11: Berea nemțeană.
2: Sunt mai multe, e mai multe.
0: Au.
2: Sporturi. Așa, Rebecca din Bragadiru, o auzim și pe ea?
14: Sigur. Bună ziua, Radio Zoo. Eu weekendul acesta o să plec cu rulota cu tatăl meu la Homărâciu. Mă numesc Rebecca din Bragadiru. Vă pun la cafeluță.
2: La Homărâciu? Ce frumos. Evelin din București a ajuns, e foarte fericit, are 3 ani, ieri a ajuns unicornul, de-aia ea nu prea se vede în mesaj, pentru că, băi, are totuși 3 ani.
0: Mă, dar ce frumos, doarme cu plușul. E foarte drăguț.
15: Foarte drăguță. Și tu, și tu, și tu.
2: Ia uite.
15: Foarte drăguță. Să-ți mai fiu. Lăsați să vă UEFA. Să cumpăr de siguranță.
11: Bravo, mămică, bravo.
2: Doamne, doamne, ce aș vrea să o cunosc.
0: Ești cea mai dulceață.
2: Evelin, nu uita că mascotele, unicornul și sigurozaurul, mascotele alea mari vor fi în Piața Amzei la Festivalul Comercianților din Piața Amzei tot weekendul ăsta, adică sâmbătă, duminică și luni, de 1 iunie va fi Andra Gogan.
1: Ia uzi.
2: Vă spune ceva?
0: Da. Wow, cum să nu? Andra Gogan în persoană?
2: Da, da. Mi se pare că mâine e corul Madrigal de copii.
1: Da.
2: Și mascotele noastre vor fi acolo tot timpul, cu imnul, se cântă un pluș de siguranță, puteți cumpăra plușurile de siguranță și așa mai departe.
16: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Julia din Bacău, am 9 ani și weekendul ăsta prelungit, o să începem cu o petrecere. Este ziua lui tati, pe la 31 mai și vom face o petrecere, iar pe 1 iunie vom merge la o înghețată și, nu știu, ne plimbăm prin oraș, ne petrecem timpul împreună. Vă pup, spor la cafeluță și vă iubesc, pupiș cu sclipi!
1: Ceau, ceau!
2: Apropo de înghețată, ați gustat vreodată caramelul sărat de la Sweetology?
0: Măi, de la Sweetology nu, n-am avut ocazia, dar caramelul sărat știu că este ceva de domeniul fantasticului.
1: Apropo de înghețată, voi ați auzit de înghețata aia de la Oradea, făcută de un băiat? Înghețată de palincă? Ei două globuri.
0: Cred că am auzit, da.
1: Ei două globuri și te-ai amețit.
0: E și ciocolată cu palincă.
1: A, da. Aia.
0: Dar de ce ne-ai zis de înghețata asta de la Sweetology?
2: Pentru că este ceva ce... Adică am mai mâncat caramel sărat. Înghețat de caramel sărat, dar asta este ceva extraordinar.
0: Dar tu când mănânci nu te gândești și la noi să ne aduci într-o zi să...
1: Păi în ce să-ți aducă?
0: Pe subiect, când mănânc
2: nu, dar dimineața acum
1: palme, în ce să-ți aducă Ema?
2: Mario din Oradea, neața.
17: Bună dimineața, Radio Zoo, eu mă numesc Mario, am 4 ani și astăzi sărbătoresc copiii, ziua copiilor. Așa. Și o să merg toată ziua la locul de joacă.
1: Bun!
2: Toată ziua?
1: Băi, așa mult?
2: Bravo, Mario. La 4 ani.
1: Ce fericit sunteți.
2: Ai reușit în viață. Anastasia.
18: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anastasia. Am 11 ani și eu weekendul acesta voi pleca la București cu clubul meu de Canto Nobles să lansăm albumul. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță. Pupici cu schipici. Și apropo, astăzi va veni Zunicornul meu.
2: Ce bine!
0: Ce tare e și album și Zunicorn. Mamă, ce weekend.
2: Da. Bună dimineața! Aian și Carina au primit de la bunici plușurile de siguranță. Vă salutăm cu drag din Sibiu, vă ascultăm împreună cu nepoței. Ah, deci bunicuța, mai țineți minte bunicuța care a zis că le-a cumpărat copiilor de 1 iunie plușurile?
1: Da.
0: Și a cu care am vorbit la telefon.
2: E, uite, le-a dat.
0: Ce tare!
2: La cererea telespectatorilor avem...
19: Și eu. Sofia.
2: N-au dat aplauze.
19: Să vă spunem că o să avem un weekend plin de surprize. Și nu știm ce nu știm unde o să mergem și ce o să facem.
1: Nici părinții nu știu.
19: Am primit niște indicii. Și dar nu putem să știm că după nu mai e surpriză.
1: Corect, da.

0: Uite, așa mi-ar plăcea să vă aud și eu pe voi, dragă Buzdu și Morar. Cum vorbesc fetele de la Tăuți și Măgărăuși?
1: Păi Măgăruși. Să termine emisiunea...
0: Păi a zice și voi, bună
2: dimineața, tanti Ema.
0: Numai unul participă, nu?
3: Din Dumbrăvița... Stai că mai intru copiii la școală și mai e 2-3 mesaje să mai dăm. Hai. Din Dumbrăvița, Timiș, o fetiță care i-a ajuns unicornul.
4: La dimineața radio Zoo, eu sunt Natalia și am 6 ani. Și eu vreau să vă spun că o să, în weekendul ăsta o să merg la toate activitățile din oraș.
2: Oaleu, nu-i prea mult?
0: Bravo!
3: Așa. Mamă, asta... Îmi place când îți propui, mamă, vine weekendul ăla nebun, mă duc. Ca și eu când am fost la Antold. Am zis, bă, mă duc la toate.
2: Și?
3: Ai ce, l-am văzut pe Robbie Williams și...
2: Gata.
3: Azi e ziua lui mama. Ia să vedem.
5: Radio Zoo, eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani. Și dacă aș... Și dacă aș ști ce-am face de ziua copiilor, eu nu știu, dar știu ce facem înainte. Sâmbătă vom merge la un botez și duminică ne plimbăm. Și astăzi e ziua lui mama! Yeah!
2: La mulți ani, mami!
3: Cred că cu iasele, de o frumusețe băiatul ăsta, ceva extraordinar. N-am văzut-o pe mama lui. Hai și un mesaj din Germania, repede! Yeah.

0: Uite tu. Hübschen.
1: Niște dulceață.
0: E fetița cu cele mai frumoase pijamale. Eu credeam că Roa are cele mai multe și frumoase pijamale, dar Maia din Germania acum avea o pijama cu Hello Kitty. N-am mai văzut modelul ăsta, sincer. Și am intrat în multe Pepco-uri din țară, crede.
1: Și a trecut la pijamalele de vară, sper că ai observat.
0: Absolut, da. Toate fetițele au trecut la pijamalele de vară. Bună dimineața, fetițelor! Ne vedem în Piața Amzei weekendul ăsta cu mascotele, cu ursuleții, jucăriile de pluș. Dansăm, cântăm, va fi și Lulu cel mai bun prieten al copiilor acolo, sper.
2: Dar părinții să vină fără mașini, că a găsit loc de parcare gratis în Piața Amzei e mai greu decât să găsești uraniu îmbogățit.
0: Nu vii cu mașina.
2: Nu.
0: Nu, că e festival acolo, e închis oricum.
2: Am fost cu un prieten și a lăsat mașina pe avarii, cred că 20 de minute. A costat parcarea mai mult decât mașina.
0: Da. Hai, că Bianca din Mocira plânge, ultimul mesaj.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Un Bianca. Am 6 ani și sunt din Mocira și în weekendul meu prânzit am să mă uit la desene cu Mickey Mouse și mănânc crembuși.
0: Bună!
3: Până la cafeluță, pupici, susipici!
1: Pupici, iubito, până la urmă ziua copilului, voi să faci ce vrei.
2: Auzi, dacă...
0: Crembuși.
2: Crembuși. Da, mă, voi... La crembuși îmi place mirosul. Odată, știi, când se fierbe. Și după aia când îi rupte, așa cum pocnește cremvuști.
0: Da.
2: Părâia la aia de cremvuști.
0: Dar vreau să facem un pic de cine s-a trezit deștept. Mocira este pentru Baia Mare, ceea ce pentru București este...
2: Piața Obor.
0: Tot cu ra se termină. Mocira pentru Baia Mare este ceea ce e pentru București.
2: Florească, nu. Cu ra.
1: Ai zis cu ra se termină?
0: Cu ra. Exact ca Mocira pentru Baia Mare, pentru București.
2: Drumul Tabăra.
0: Pipera.
2: Aoleu.
1: Dar am zis Ilfov, nu se pune, nu?
0: Păi nu, e Pipera. Mocira e o stare de spirit, de fapt. Bună dimineața, dragilor, Hristos a înălțat. Emma și Serafim din Germania își doresc și ei două animăluțe zoo, pluș de siguranță. Nu știu cum am putea să-i achiziționăm, sunteți minunați. Păi poate aveți pe cineva în România ca să-i comande să nu fie taxele de expediere de curierat foarte mari și după aceea vă întâlniți voi
2: la Pitești.
0: Să le luați. Părerea mea e să le comandați astăzi, pentru că suntem pe stoc roșu în momentul ăsta. Nu știu dacă 1 iunie ne mai prinde cu animăluțe pe... Nu știu.
2: E stoc alert.
0: E stoc alert. E stocăreală. Ne întoarcem după pauză. Nu uitați, muzica aia v-ați pregătit? Da. V-ați machiat frumos, fetelor?
2: Da, s-a dat cu blaș.
0: Vă zicem noi cu 10 minute înainte ca să apucați să vă faceți și un retuș și după aceea dansăm. Alea. 1 iunie fericit, copii!
4: Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi!
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
15: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
16: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
17: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Între 29 mai și 11 iunie ai 45% reducere la trolere textile marca FM. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
18: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în

0: îmblânzită direct din natură.
1: Ca tine de Revelion.
0: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
1: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-o zi-a, pâinea cu maia.
2: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
3: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
4: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT-PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
9: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, bună dimineața! Mulțumim, mulțumim Maia Sandu pentru ce ați făcut pentru fostul nostru președinte.
1: Cui?
0: Traian Băsescu, că doar nu Iohannis. Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia moldovenească lui Traian Băsescu și de azi înainte este și cetățean moldovean.
1: Păi a mai fost.
0: A mai fost, da. Igor Dodon i-a ridicat cetățenia. Ce?
1: După ce Băsescu le-a dat pașapoarte românești tuturor moldovenilor, nu?
0: Da.
2: Băi, ce halde.
0: Vă mulțumesc, doamna președinte Maia Sandu, și vă asigur că rămân de votat cauzei integrării Republicii Moldova în UE și, în egală măsură, cauze reunificării țării și a poporului român, cu recunoștință deosebită Traian Băsescu. Deci de acum, dacă îl vedeți pe Băsescu, îi spuneți: ce faci, moldoveni? Băi, ce faci?
1: Și ce îmi pare rău? Că ăștia doi nu s-au prins unul pe celălalt. Băsescu cu Maia Sandu. Că dacă se prinde.
0: În horă?
1: Nu, în același timp, să aibă mandate în același timp.
0: Ha, era Elena Udrea 2.
1: Nu de asta... Ia uite, mă, la ce stă capul la ora asta.
0: Nu știu, zic.
3: În sensul în care era putea deveni preferata era...
1: da.
3: Domnului Băsescu.
1: Nu! În sensul în care aveam și noi o șansă la unire. Pentru că Băsescu e pentru unire. El e unionist.
3: Da.
0: E, acum, din
1: nu știu dacă
0: să...
1: e Maia unionistă. Asta știu că e... UE știu că e. Dar nu știu dacă e cu, știi, dar e o șansă.
0: Cum
1: pentru...
0: o vrea Dumnezeu? Dumnezeu să-i miluiască și să le dea înțelepciune tuturor, să luăm cele mai bune măsuri.
1: Ai grijă ce zici de Maia, că noi suntem cu pâinea cu Maia.
0: A, cu pâinea cu Maia de la Iași. A, de la Panificom, de la Iași.
1: Păi nu pun eu Maia pe tine.
0: Apropo, e sănătoasă, e foarte sănătoasă.
1: Da, nu facem reclamă
0: la lucrurile sănătoase.
1: Chiar e una dintre cele mai bune pâini pe care poți să le iei din comerț, de pe raft. Are 30 și ceva la sută Maia.
0: Da.
1: E extraordinară pâinea. Extraordinară.
0: Mihai, Maia și bea. Că tu nu bei deloc, mă, nu știu ce să-mi
1: întâmplă. Grijă că n-am pun Maia-ua pe tine.
0: N-am încredere în oamenii care nu beau măcar un pic de vin.
1: Neața Tea.
4: Bună dimineața! România a informat NATO despre incidentul cu dronă de la Galația pe 11 grade acum în București.
0: Alo, NATO, ce facem, măi?
4: O dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galația azi noapte în jurul orei 2. La impact a izbucnit un incendiu care a fost lichidat. Potrivit ISU Galați, 70 de persoane s-au autoevacuat, 2 persoane au suferit arsuri minore când au trecut prin holul în care se declanșase incendiul. Alte persoane au suferit atacuri de panică. Alimentarea cu energie și gaz a blocului a fost oprită, iar specialiști în construcții urmează să evalueze dacă este afectată structura de rezistență. Între timp, România a informat în această dimineață NATO despre acest incident. Autoritățile române cer ajutor pentru infrastructura necesară antidronă. MAPR anunță că drona care a pătruns pe teritoriul țării a fost urmărită de sistemele radar până în zona municipiului Galați. În timpul alertei, 2 aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană de la Fetești. Piloții aeronavelor au avut autorizare de doborâre a dronei, lucru care însă nu s-a întâmplat. Și presa din Ucraina scrie despre drona care a lovit blocul din Galați. Mai multe site-uri de știri transmit că o clădire rezidențială a fost lovită de o dronă care a explodat și a provocat un incendiu la nivelul etajelor superioare. Publicațiile reamintesc că incidentul s-a produs pe teritoriul unui stat membru NATO și al Uniunii Europene. De luna viitoare, turiștii care vor să ajungă cu trenul direct în Bulgaria sau Turcia o pot face. CFR Călători anunță că reia din 12 iunie circulația trenului direct către Varna, Sofia și Istanbul. Un bilet pe ruta București-Nord-Varna la clasa a doua va costa 27 de euro, iar până la Sofia 33 de euro. Prețul unui bilet București-Nord-Istanbul la vagon cu șetă cu 4 locuri costă 58 de euro. Trenurile vor circula până pe 12 octombrie. Și record de temperatură în Portugalia, în orașul Mora din centrul țării s-au înregistrat ieri 40,3 grade în contextul în care țările din vestul Europei se confruntă și ele cu un val de caniculă. Și Franța suferă din cauza caniculei, la fel și jucătorii care au intrat pe zgura de la Roland Garros. Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, a cedat ieri în turul 2. Autoritățile italiene au emis o alertă roșie de val de căldură pentru Roma, unde temperatura a atins ieri 32 de grade. Valul de căldură va continua însă și în weekend. Germania, Spania și Elveția se confruntă și ele cu condiții neobișnuite de caniculare. La sport, Dinamo și FCSB se întâlnesc diseară la 20:30 în finala barajului pentru Conference League. Meciul se joacă pe stadionul Arcul de Triumf. Partida va fi arbitrată de Marian Barbu, considerat unul dintre cei mai buni arbitrii României momentului. Biletele pentru acest meci au fost epuizate într-un timp record. Suporterii lui Dinamo au cumpărat cele 8.000 de bilete în mai puțin de 10 minute. Iar FCSB va fi susținută din tribune de aproximativ 600 de suporteri. Câștigătoarea duelului va evolua în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League. Avem parte și astăzi de o zi plăcută cu cer variabil, unele norări în est și sud-est, unde posibil să mai plouă slab, iar vântul va sufla mai tare în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, în nordul Dobrogei, dar și la munte. Maximele se vor încadra între 18 și 26 de grade. Și în București e bine astăzi, 25 de grade e maxima, acum sunt 11 grade în capitală. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri. Da. Încercăm să dăm un telefon la Galați, de unde am primit de la mai mulți ascultători imagini de azi noapte. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Bogdan, ce a fost azi noapte la Galați?
0: La Galați, în unul din cele mai cochete cartiere din Galați, și e considerat un cartier sigur.
5: E cartier ultra-central.
0: Mazepa.
5: Este vis-a-vis de Potcoava de Aur. Este maxim de zonă ce poate fi în Galați.
1: Cât e un apartament acolo?
5: Sau cât 9500, 120, până acum. Să vedem. Să vedem. Nu, nu. Doamne,
1: dar pe la ce oră au căzut?
5: Deci am primit pe la 2:10 aeroalertul. Și bineînțeles că de fiecare dată am boscorodit. Că iarăși. Numai că am fost până la baie și auzeam așa în depărtare un zumzet. Chestia e că în Galați acum se fac și dezinfecții nocturne. Uh-huh. Am pus în paralel treaba asta. Ei, acum credeți-mă că îmi bate inima foarte tare. Mi-aduc aminte rememorând și m-am întors la balcon și am auzit acest zumzet din ce în ce mai puternic.
1: Wow.
5: Care se apropia, credeți-mă, ca în filme. Deci nu,
0: Doamne,
5: fără glumă.
1: Și nu știam de cade.
5: Exact. Și stând așa în balcon și văzând, eu am priveliștea spre Bac.
3: Spre Falez.
5: Așa. Da. Exact, da. Ei, stând așa, deci zumzetul acela s-a privat din ce în ce mai mult și a bubuit, încât deci niciun foc de artificii nu făcea atâta lumină. Vă dați seama că m-am speriat. Toată lumea de aici, de la geamul s-a speriat.
0: S-a trezit tot Galați.
5: Am ieșit în stradă, mașini de bine. Dar eu mă gândesc, mă, băieți, că totuși aici n-avem și noi un ghepard ăsta care să tragă cu...
1: Păi ba da, avem, pentru că și-au avut și autorizare de a neutraliza drona. Păi și nu știu de ce nu au acționat.
5: S-auzeau niște avioane. Era evident că ceva survolează.
0: Dormea în post cineva, probabil. Nu știu, zic.
5: Da, Daniel, ce să spune? Foarte grav.
3: Au plecat din Fetești două avioane care au escortat drona, dar nu știu nici eu de ce nu au neutralizat-o, n-au doborât-o înainte să producă explozia asta. Și chiar cred că trebuie întărită acolo siguranța, pentru că Galațiu se află la 15-20 de kilometri de granița cu Ucraina.
0: Și Galațiu, și Tulcea, și...
5: Dacă vă dau un mic exemplu, dacă vă uitați pe Google, pe Maps, o să vedeți la 10 km un pic spre Giurgiulești, e un terminal de petrol acolo. Vorbeam cu un coleg acum, cu un prieten din București.
0: Unde? În Ucraina sau la...
5: Nu, în Galați. Uitați-vă că deci, pe calea Prutului spre Giurgiulești, în partea dreaptă, pe malul Dunării, este un terminal de petrol. Vă dați seama dacă pică acolo una?
1: Da, nasol, îți dai seama, la două noapte, majoritatea lor care s-au evacuat, cei mai mulți singuri, dormeau, evident. Adică au ieșit oamenii în pijamale.
5: Da. Eu am fost până în fața blocului, că nu era de privit, așa, dar senzația este... Nu mai, vă dați seama că e ceva... Doamne ferește.
0: Că te întrebi în creierii nopții, o fi singura, mai vine, mai urmează ceva?
5: Da, exact. Asta vreau să spun.
3: N-au dormit oamenii.
5: Deci am stat treaz până la 4:30, ceva de genul, când am adormit vrând. Și tot auzeam, poate și în mintea mea, zumzetul ăla nenorocit, da? dar auzeam și zumzet, păi ceva ia, cred că oamenii își făceau treaba pe faleză.
0: Și foarte interesant de aflat, nu știu dacă se poate, nu știu, cu radiolocație, cu ce lucrează în domeniul ăsta, dacă se poate afla din ce zonă a plecat.
5: Da.
0: Adică a plecat oare din Transnistria sau a plecat oare
5: a venit dinspre Moldova, dinspre Giurgiulești, încoace. Sigur au atacat iarăși Reniu. Că e
3: aia vizează acum.
5: Da, exact.
0: Reniu și care e la doi pași de Galați, este pe Dunăre, 10 portul...
5: 10-15 km pe linie dreaptă. Deci...
1: Bine, mulțumim Bogdan, sper să aveți nopți liniștite în weekendul ăsta.
0: Dumnezeu să vă apere.
5: Ne auzim din Sinai,
1: Cineva ne scrie deasupra orașului, nu, chiar dacă era urmărită de avioanele militare românești, deasupra orașului nu pot dobori. Drona trebuia dată jos înainte să ajungă deasupra orașelor. Probabil avioanele nu au neutralizate pentru că era deasupra orașului și le-a fost frică să nu facă ei pagube atunci când o doboară. În linie dreaptă de la portul Ren din Ucraina până la Galați sunt 13 km. Drona a intrat în zonă populată și avioanele nu au putut să tragă. A fost un roi de drone, ne zice cineva. Neața de la Galați, după focul de artificii de azi noapte, nu prea mai funcționează datele mobile. Imaginez că e un pic dat peste cap.
3: E
1: treaba, sunt restricții, înțeleg, și în, pe strada Brăilei?
3: Da, pe strada Brăilei unde locuiesc și eu, unde s-a auzit și explozia, asta înseamnă micro 18, 12, 20, adică destul de departe față de zona centrală despre care vorbea Bogdan. Înțeleg că și la Brăila s-a auzit și înțeleg că adică am niște prieteni acolo cu care am vorbit și care au suferit atacuri de panică. Asta este problema acum și că nu mai au încredere, nu se mai simt în siguranță și e normal până la urmă, dar să sperăm că veți avea parte de nopți liniștite. Nu știu, e groaznic. M-am trezit cu un pumn în inimă în dimineața asta, credeți-mă.
0: Și din ce în ce mai rău, că mai fost drone, dar nu au...
1: Și n-au lovit obiective civile din Galați. Da, nu știu, dacă primarul Galațiului ar trebui în momentul ăsta să ducă, băi frate, hai să facem ceva, că pe bune, sunt locuiești.
0: Ce să facă primarul săracu?
1: Păi nu el, să vorbească cu...
3: Să vorbească cu oameni.
1: Adică noi avem aparatură, avem tehnică, avem așa mai departe. Hai să vedem data viitoare cum ne comportăm ca să nu mai fie civilii victime.
0: Da,
1: e oprită circulația de la Păpădie până la Potcoavă în Galați, pe ambele sensuri, ne scrie Ionuț la 0748111550.
0: Păi, de ce?
3: Păi probabil că sunt, nu știu, s-au stricat niște lucruri pe acolo, telecomunicațiile, nu știu.
1: Bună dimineața, se poate, vă rugăm să anunțați și primăria să suspende dezinsecția pentru țânțari?
0: A, ca să, că sperie lumea, cu bâzâiala aia?
1: Bună
0: Ai
1: dimineața.
0: Senzația că e o dronă care vine.
1: Cum data mea locuiește în Doha, Qatar, ei anihilează dronele și deasupra orașului. Oamenii au primit avertizare că înainte de a ieși din casă să se uite în sus, să nu cadă ceva. Practic și la noi puteau face la fel. Păi nu știu dacă e aceeași
0: tehnică
1: pe care o au cei din Qatar cu tehnica noastră.
3: Da.
1: Bine. Mai luăm o pauză și ne întoarcem.

0: planurile voastre pentru acest weekend prelungit pe care sper să-l dedicați timpului petrecut cu
1: copii.
0: Bună dimineața!
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland. Electro Weekend.

0: Că-ți-a EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluție universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
7: Da.
6: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
7: Ai trei de da până acum.
6: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
7: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
8: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
9: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
10: Unde plecăm?
9: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
10: Directbooking.ro.
9: Destinația ta de vacanță
10: la un click distanță.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
12: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
12: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filie a calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
14: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
15: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
16: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
17: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame 2 lei 79 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin

0: E bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea! Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol-Myers Squibb România.
4: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai 55% reducere la gel de duș Nivea 500 de ml, acum la 11,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200 W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
11: Înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
12: În perioada 28 mai 3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
13: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
14: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 10 piese de radio de când m-am apucat eu de radio. Și nu m-am apucat de ieri de azi. Bine, încă nu m-am lansat, dar...
1: Ai timp, Mihai,
0: nu te grăbi.
1: Nu te grăbi, ai timp, nu sări praguri.
0: Ce piesă, ce piesă, Doamne, ce amintiri, neața.
2: Buzdu și Morar.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Ce fac copiii voștri, în ce domeniu se pregătesc, la ce facultăți, ce meserii, ce salarizări. Ne punem întrebările astea ca părinți. Uite, un domeniu în care se câștigă foarte bine. Un portar de ambasadă va avea salariu mai mare decât un profesor debutant, conform noii legi a salarizării.
0: Când?
3: În curând. Deci portarul de la ambasadă, de la orice ambasadă, va avea salariu mai mare. Și mie mi se pare corect. Adică un portar de la ambasadă zice bună dimineața în 7 limbi. Profesorul predă într-o singură limbă.
0: Da, mă, Daniel, dar nu poți să ajungi de la farmacie direct la ambasadă portar. No. Adică e... Nu se face prin transfer de la farmacie.
3: De să ai pe cineva în politică, adică să te...
0: Nu neapărat în politică, în diplomație.
3: Da, da, da. Portarul trebuie să fie foarte elegant. Pe când proful cu un hanorac de la reduceri, ai rezolvat problema în jumătate de săptămână. Un portar trebuie să aibă o răbdare diplomatică. Să vină toți oamenii care vor să intre în ambasadă și tu să trebuiască să-i explici același lucru unui diliman de 4-5 ori fără să nu știu, să faci un scandal diplomatic, e mare lucru. E un serviciu de securitate națională. Portarul nu e doar portar, el filtrează și spionii care vor să intre în ambasada respectivă. Teroriști, presupuși, eu știu.
1: Da, oameni dubioși, practic, știi? Da, și da. Cu toate astea, știi care este cel mai greu job pe care l-are portarul de la ambasadă, domnul portar de acolo?
3: Ce?
1: Să-ți explice că nu ai voie să parchezi pe locurile alea, că de fapt alea nu sunt libere.
3: Corect.
1: Pentru că în...
3: Răbdare diplomatică,
1: ce ziceam? Cel puțin în București, pe lângă ambasadă, mai eu, câte un restaurant, câte o locație, câte unde au amintit copiii de cuvântul
0: ăsta. Păi și cine te lasă să parchezi pe locurile de ambasadă?
1: Păi tocmai asta încercam să-ți spun.
0: Nu pe locurile, nici în fața gardului ambasadei n-ai voie să parchezi.
1: Păi exact, dar tu tragi acolo, de exemplu, eu care sunt din...
3: Neamușoi Măreștilor, da.
1: Ambasadă. M-am bucurat că am văzut un loc liber și m-am dus acolo și m-am parcat și domnul a trebuit să vină să-mi explice frumos, elegant.
3: Plus că e mult mai stresant să gestionezi orgoliul unui atașat cultural decât corectarea 30 de teze la limba română.
0: Vezi că mai e ceva, dacă vrei să ceri azil politic, primul care ți-l oferă e portarul de la ambasadă.
3: Absolut.
0: Deci dacă te caută statul român, să zicem.
3: Da.
0: Tu, dacă nu vrei să te captureze statul român, adică dacă fugi de autorități, dacă treci de portar, deja ești pe teritoriul altui stat. Deci, practic,
3: am înțeles,
0: chiar dacă ești în București, nu te poate prinde poliția.
3: Da, nu te poate sălta de acolo decât cu voia celor de la ambasadă.
0: Da.
3: Dar îmi povestea un văr care a lucrat pe vremuri, a făcut armata în București, aici, la USLA. Da, ăștia erau ceva, erau subofițeri, erau soldați, da, erau soldați la unitate specială de luptă antiteroristă. Și ei patrulau noaptea prin București și povestea că într-o bună noapte au văzut o mașină în pădurea Băniasa cu număr de ambasadă și era cineva de la ambasadă cu o fată care se distrau în mașină în miezul nopții. N-au putut să-i dea jos, deși erau dezbrăcați, era împotriva bunelor moravuri, pentru că mașina respectivă este teritoriul țării respective.
0: Da, corect.
3: Deci, n-ai vrea să transformăm Radio Zoo să fie o ambasadă, ceva, un consulat, ceva, o treabă, o, știi, să nu mai vină oricine... Să fim suverani aici, în teritoriul ăsta pe care l-am închiriat.
0: Da.
3: Pe cât mai avem noi aici de stat? Am înțeles că 2 luni, nu?
0: Cum, pe 10 ani am închiriat, ce ai?
3: Pe 10 ani?
0: Da.
1: Mamă, dar ce te-am ridicat 10 ani, cum să funcționăm bine de tot?
3: Păi nu de la lună la lună plătim aici?
0: Ba da, plătim de la lună la lună, că doar n-am plătit 10 ani.
3: Păi și atunci
0: ani.
3: De ce a făcut contract cu 10
0: ani? Așa ne cumpăram casă în centrul Bucureștiului
1: deci
0: și mutam radio.
1: Deci noi 10 ani trebuie să producem, să fim aici, prezenți,
0: da,
1: să reținem sus,
0: lună de lună, da.
1: Ca să avem bani să plătim chiriile și toate alea, nu?
0: Bravo, de aia nu cresc salariile.
3: Păi dacă noi stăm aici și nu mai plătim, deci nu plătim, cum fac aia în Spania, Ocupas sau fenomenul ăla, Ocupas, știi? Da. Ce poate să se întâmple? O să fie
0: să
3: proces.
0: Ne dea afară.
3: Ei, te da, nu, nu te dă afară. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, că stă cineva noaptea aici și doarme și n-ai cum să scoți oamenii necăjiți în stradă.
0: Hai să încercăm.
3: Deci să stăm aici frumos, 5 ani de zile cât durează procesul, după aia până se pune încă vreo 3 ani de zile. Deci eu de ce mai plătim? Dar știi pe doamna din Spania care a zis avea o casă de vacanță. I-a ocupat-o pe ăștia care țin trâncase. Judecătorul a zis, nu, doamnă, n-avem voie, nu putem să-i dăm afară, nu. Doamna a aflat că domnul judecător are și el o casă de vacanță undeva într-o anumită zona Spaniei. Ce a făcut? Și-a luat toate rudele.
0: A închiriat-o.
3: A intrat cu tupeu în casa domnului judecător, care nu stătea acolo. Și ce să vezi, în maxim 2 luni, ăia, Ocupas din casa doamnei, conform unui alt ordin judecătoresc, au fost dați afară. Creier, doamna?
0: Creier, da. Creier. Capacitate. Doamna, maximă capacitate. Bravo ei. E 8:47 de minute. Aveți grijă, vă rog frumos. O să fie drumuri probabil lungi în weekendul ăsta prelungit. O să mergeți. Aveți, vă rog frumos, grijă la voi, purtați copiii în centura de siguranță, scaun în auto pentru copii și atenție și la năzdrăvanii din trafic. Deci, explicați-mi, vă rog frumos, fizic cum s-a întâmplat accidentul în această dimineață de pe șoseaua Chitila, unde un autoturism, nu știu ce e, Logan, cred că, Sandero, deci s-a cocoțat pe separatorul de sensuri din beton. Știți separatoarele de sensuri? Acum încercăm la radio să descriem imaginea.
3: Stai, mă, separatoarele alea înalte?
0: Da, de beton.
3: Deci nu bordură.
0: Nu bordură, separator de la înalt.
3: Deci
0: sunt balize de alea umplute cu nisip sau sunt de alea de beton? Alea de beton, păi pentru un autoturism de talia unui Daci Sandero, sunt greu de urcat. Adică cum să te cocoți pe separatorul de sensuri? Efectiv, roțile Daciei sunt pe...
3: A zburat?
0: Nu-mi dau seama cum...
1: Cum mai... Deci a putut...
0: A rămas pur și simplu suspendată pe parapetul...
3: Ce Dacie? Sandero?
0: Sandero, cred.
3: Sandero, mă uimești.
0: Incidentul s-a produs în dimineața asta la ora 5. Acum la 5 nu e nici aglomerație.
3: Avea viteză și a...
0: Dar nu de la viteză, că de la viteză se lovea tare de tot. Deci ăsta sigur era pe telefon... Nu?
1: Păi da, în momentul ăsta știrea este că un Sandero și-a depășit condiția cu mult. Adică vorba ta, dacă era viteză, se lovea nasol frontal. Dar ăsta s-a cocoțat din ce mi-ai povestit.
0: Da, s-a cocoțat pe separatorul ăla de beton de...
1: Adică există șansa să-ți pui la Sandero pernuțe de alea suspensii ca la autocar, știi, că ridică puțin roțile când... știi?
0: Deci zici că a mers pe două roți, doar pe o parte,
1: da.
0: Și s-a așezat frumos, a parcat-o, că n-ai cum să parchezi totuși pe șoseaua Chitila, că sunt benzi de mers. Și a parcat-o așa un pic, ca să nu-mi deranjeze, să încapă și o mașină pe lângă ea, să meargă pe banda 2.
1: Da, cum e șoferul, știm ceva?
0: Priceput, bănuiesc, că dacă urci mașina aia...
3: E că făcea parcur.
0: Un fel de parcur, da.
1: Nu, mă, poate că șoferul a ascultat foarte multe din sfaturile astea motivaționale venite pe internet, care au zis, ridică-te deasupra problemelor. Și iată că a făcut omul ce a putut. Bă, Doamne ferește, râdem, glumim, dar sper că e bine.
0: Sau i-o fi băgat în loc de motorină, o fi băgat Red Bull. Și da, atunci Dacia a luat aripi.
3: Dar l-ați văzut pe polițistul ăla beat care a provocat moartea unui șofer?
0: Nu.
3: Undeva pe lângă Dunăre. Nu știu ce județ s-a întâmplat, dar am văzut imaginile înfiorătoare. Deci omul era beat, toată viteza înainte.
0: S-a dus.
3: A intrat pe contrasens într-o mașină care a căzut în Dunăre. Și a murit șoferul.
0: Bună dimineața, primul separator este ca o rampă. Am doi angajați care au făcut același accident. Serios? Adică nu mi-am imaginat iertați-mă, nu mi-am imaginat niciodată că separatoarele alea poate să fie ca o rampă, adică să te urci pe roată și să te cocoți sus pe el. Nu de alta, dar poți să parchezi, adică fără să încurci circulația. Uitați-vă aici, pe DN1.
1: Doamne ferește, mai da. Puțin și o să considerăm mai bandă de mijloc.
0: Lași copilul frumos, dacă ai copilul de lăsat la școala franceză sau ai sărbare sau ai ceva, nu găsești loc de parcare, mai ales la sărbări.
3: O ridici cu roțile în față.
0: O ridici frumos acolo pe separatoarele.
3: O pui ca în rastel.
0: Da. Mașină după mașină după mașină după mașină.
3: În cap și mai multe.
0: Da. Frumos.
1: Ferească Dumnezeu.
0: Neața, era domnul Titi Aur la volan. Nu știu.
1: Dar unde s-a întâmplat? Te rog, mai spune-mi.
0: Chitila, șoseaua Chitila, în dimineața asta la 5. Între Orșova și Severin a fost accidentul. A murit un pompier de 22 de ani din cauza polițistului beat. Așa că aveți grijă, urmează drumuri multe, lungi. Mare grijă cum vă transportați copiii. E 8 și 51 de minute, ne îndreptăm vertiginos către muzica aia și aș vrea să vă dezvălui doar o bucățică din ceea ce vă așteaptă în episodul lui DJ Raz de astăzi.
3: Nu vă așteptați
0: la prima piesă. Așa începe. Auzi asta la radio vineri dimineața, ce faci?
1: Îți dai demisie.
3: Pleci. Unde te duci? Încotro o iei.
0: Nu-ți vine să te urci pe separatoare?
1: Băieți care aveți o Dacia Sandero, veniți vă rog. Să mă arunc în viață.
3: Emma, stai, nu fă asta.
1: Lasă-mă, Daniel.
3: Emma.
1: Nu mai.
3: Băi. Nu mai fă scene de astea. Știu că îți place teatrul, dar nu mai fă scene.
1: Să mă arunc în viață, Daniel.

0: și jumătate maxim vă așteaptă cu continuarea de jumătate de oră. Bai de capul meu, zice Dorian, cu așa mix vorbesc cu Hagi să-l convoace la Națională pe portarul de la ambasadă.
1: Ăla care câștigă mult.
0: Ăla care câștigă mult.
2: Doamne,
1: bine,
2: ce tare.
1: Doamnelor,
0: ne auzim după pauză, asta voiam să
1: asta
0: zic.
1: Voiam să vă zic eu, orientați-vă către portarii de ambasadă, doamnelor, că iau salarii mari, ce vorbești.
0: Doamne, ce frumos dansez pe scaun la birou, deja abia aștept să înceapă muzica aia, când aud piesa asta îmi vine să mă duc acasos, zice Darius.
2: Mamă, eu stau ca vulturul pe stâncă să înceapă odată piesa.
1: Hai să ocupăm niște case în Spania, să intrăm acolo. Bă, nu ocupi un an, dar stai acolo două săptămâni.
0: Hai că s-a
1: manifestat,
0: verificat accidentul din Chitila cu omul care s-a cocoțat pe separatorul de sensori în dimineața asta. În legătură cu accidentul de pe Chitila cu Sandero Alb, mașina a fost relocată de ADP sectorul 1.
1: Da, dar șoferul?
0: Șoferul a fost identificat, este din Buftea.
1: Da.
0: Are o alcoolemie, deci la 5 dimineața n-avea alcoolemie mare, 0,38.
1: Vai.
2: 5 dimineața, 0,38, deci să fi băut așa vreo 3-4 pahare de whisky.
0: Cum mă, 0,38 e mare? Nu e mare alcoolemia?
1: Ba da.
2: Ar putea fi și mai mare, dar eu estimez așa din datele pe care le am și nu mă întrebați de unde, cam 4-5 pahare de whisky așa, zdravere.
0: Bei, ia, ce trebuie să bei ca să ai 0,38 alcoolemie?
1: Ia, recomandări
2: dacă
1: de weekend.
2: Dacă ți-apare kefir mor.
0: E contravenție, nu e infracțiune, deoarece se situează sub pragul de 0,40. Așa.
2: Ia.
0: Situația devine una peste 0,40, situația devine una penală.
1: Aha.
0: Deci cam așa o fi băut. Dar mi se pare mult, adică
2: e mult pentru cineva care vrea să urce la volan, asta din start, vă zicem, da?
0: Nu știu, frate, că nu m-au prins niciodată băut la nu m-am urcat niciodată băut la volan, nu că nu m-au prins niciodată.
2: Nu faceți
0: deci
2: asta
0: nu știu
2: niciodată.
0: Să vă zic cât e 0,38.
1: Da, să fac atâtea mașini șmechere cu senzori de aia, cu senzori de celălalt, mașini care merg singuri. Băi, de ce nu s-ar băga? Nu e niciun băiat deștept de ăsta care să implementeze, să fie obligatoriu ca orice mașină, știi, să aibă un senzor de ăsta. Și cum a simțit, bine, aici e nasol că dacă îți trimite soacra niște portbagaj, niște pălincă, niște vin, iese mirosul și în habitaclu și nu pornește mașina.
2: Bă, e posibil să fi băut cu o seară înainte, să fi avut ceva aniversare sau chef și așa mai departe.
1: Poate venea un glas
2: și să creadă că cele 3-4 ore de somn până când se trezește o să-i scoată alcoolul din sânge, ceea ce este complet greșit. Adică sunt foarte multe țări care nu-ți permit să bei alcool cu 24 de ore înainte să te urci la volan, ceea ce mi se pare corect.
0: Da. Ne întoarcem imediat după pauză. Bine.
1: Și nu mai beți. Bă, nu mai beți, mă, la volan.
0: Mai pune salată în oțet. Oțet în salată, pardon.
1: Îmi povestea cineva cum se prindă unii polițiști dacă e o persoană băută în mașină sau nu. Vine foarte aproape de tine, știi? Și tu deschizi geamul. Și când ai deschis geamul acolo, deci downfall ăla, n-ai cum. Deci downfall ăla îl simte polițistul. Deci avem persoană care a consumat alcool. Și te întreabă, sunteți cinstit? Da. Vă mai întreb o dată, sunteți cinstit?
0: Ne întoarcem imediat. Bună dimineața, cinstiților!
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și eu ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul

0: Oeresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.

0: farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland,
1: bucuria gustului.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
3: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: Pui, pui, 2, 3 și...

0: Crăiești.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitil la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
8: Câștigă cu Fru!
9: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
10: A, paste cu puiami de la Fru?
9: Da, și poate câștig și o mașină.
11: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro!
12: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

se pare mare de tot piesa asta. Versiunea asta de Motans și Pado și Belo, care sunt noi, Buzdu și Morar. Ciao.

0: acum, de altfel, haideți că trag pe dreapta. Și mi s-a întâmplat să iau un client undeva din Dancu, într-o zonă, într-o zonă de țigan Călderaj. Chiar îmi părea rău că n-a refuzat cursa. Și am luat persoana respectivă, s-a urcat omul în spate și m-am uitat să văd pe unde să o iau. Și trebuia să fac stânga ieșind din strada lui și era un separator de metal între două benzi. Și n-am fost puțin atentă și efectiv am ajuns cu mașina exact pe el, cu mijlocul mașinii pe el. Ca să ies de acolo mi-a fost foarte greu. M-au ajutat oamenii din zonă să mă împingă și n-au reușit.
1: A, dar nu te-ai urcat pe ăsta de beton, te-ai urcat pe unul de...
0: De metal era, da. Dar cumva...
1: Cu ce mașină?
0: Toyota Yaris.
1: A, Toyota Yaris cu apucărături de avion charter. Adică ai vrut să, să decolezi. Da, de ce vă uitați în spate?
0: Poftim?
1: De ce vă uitați?
0: Nu, nu m-am uitat, m-am uitat la telefon să văd unde trebuie să merg.
1: Aha, ok, și n-ai văzut separatorul.
0: Cumva nu l-am văzut, că făceam stânga și probabil el fiind la nivelul mai jos de botul mașinii, nu l-am văzut. A fost rău.
1: Și mașina daună totală?
0: Nu, nu a fost daună totală. Am reușit să găsesc pe cineva care a venit cu o platformă, mi-a ridicat frumos roțile și m-a coborât frumos, că altfel dacă o trăgeam, rupeam tot și nu mai plecam de acolo.
1: Da.
0: Nu, n-a fost. A,
1: luat, a venit un bărbat sănătos, a luat-o în brațe și e totuși o Toyota Yaris, adică...
2: Da, awesome.
1: Bine, te pupăm și să nu mai faci de astea.
0: Mulțumim, vă ascultam acum.
1: Te pupăm, ceau, la revedere.
0: Pa, pa, pa. Pa, la revedere.
1: Pa, pa, pa, pa. Da, ce să faci, ciudățenii și la noi, dar și la nemți, pe una din ușile unei clinici din Leipzig, scrie mare, cât o zi de post, Kreissaal, adică sală de țipete, Kreissaal, care de fapt e trecut așa pentru că acolo este o sală de nașteri. Cam necruțătoare limba germană. Deci Kreissaal. Deci ca femeie să știi că intri acolo și...
3: Da.
1: În sala de țipete. Așa.
3: Și București cum e? Kreistat? Că toată lumea țipă și...
1: Kreistat, ia. Yeah.
3: Kreistat,
1: nu? Natürlich.
3: Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu Crying in the Rain. Sau ce faci tu acolo?
2: Bună dimineața, autoritățile reacționează după incidentul cu dronă de la Galați. Avem 16 grade acum în București. Ministerul Apărării vine cu explicații în această dimineață după incidentul cu dronă de la Galați. O conferință de presă s-a încheiat în urmă cu puțin timp. În timpul alertei de azi noapte, două aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană de la Fetești. Piloții aeronavelor au avut autorizare de a doborâ drona. Avem o legislație în acest sens și cu toate astea, acest lucru nu s-a întâmplat. Cu explicațiile, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul de brigadă Gheorghe Maxim.
3: Hai să auzim explicațiile. Domnul general,
4: avem o limitare privind utilizarea armelor și dispozitivelor din dotarea armatei în spațiu aeren al unei alte țări.
5: Da, dar drona era deasupra Galațiului.
4: Pentru a angaja o astfel de amenințare este nevoie de un tip de detecție, de analiză și de decizie.
3: N-am înțeles nimic. Absolut nimic n-am înțeles.
2: N-au avut timp, n-au acționat pentru că... Mă rog, era o zonă aglomerată, o zonă locuită și în plus mai e și chestia asta cu resturile care pot ajunge în țara vecină.
3: Nu știu, asumă nimeni. Drona nu venea și ea dintr-o țară vecină, adică...
2: Venea dintr-o țară vecină, n-au avut timp. Au fost numai 4 minute, zic oficialii mei APN și pe timp de noapte.
3: Păi să le dea mai încet data viitoare rușii sau...
2: Da.
3: Să nu le dea așa repede, că n-apucăm să le...
1: Soldații de la baza aeriană când s-au trezit, hai, ia, du-te,
3: s-au trezit, chiar
1: de
3: erau somn. Treci deja, îți dai seama.
1: Du-te pe...
2: A?
1: Erau?
3: Pe schimburi, cum, da. Cum.
1: Zici?
3: Da, cum, dar... Ia, ce crezi că e portarul de la mine de la bloc?
1: Școală, băi!
6: Îl suni?
1: Școală și te duci la școală!
3: Bună dimineața!
2: Vă reamintesc, drona cu încărcătură explozivă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați azi noapte în jurul orei 2. La impact a izbucnit un incendiu care a fost însă lichidat. Potrivit ISU Galați, 70 de persoane s-au auto-evacuat. Două persoane au suferit arsuri minore când au trecut prin holul în care se declanșase incendiul. Alte persoane au suferit atacuri de panică. Și Ministerul Român de Externe reacționează după incidentul cu dronă pe care îl numește o escaladare gravă și irresponsabilă din partea Federației Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare.

0: stare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului aerian, anunță Ministerul de Externe. Presa internațională vorbește despre drona căzută pe blocul din Galați. Multe publicații tratează în regim de breaking news și analizează implicațiile incidentului din perspectiva securității flancului estic al NATO. CNN reamintește că dronele rusești au violat spațiul aerian al României de 28 de ori de la debutul atacurilor Moscovei, iar postul american CBS News notează că, deși pagubele materiale directe au fost limitate, incidentul a generat îngrijorare largă. Schimbăm registrul, este anul recordurilor pe Everest. Cu câteva zile înainte de încheierea ascensiunilor, Nepalul se pregătește să anunțe un număr fără precedent de alpiniști care au reușit să ajungă în vârf. Până acum, peste 950 de alpiniști au reușit să atingă cel mai înalt vârf al planetei. Până la sfârșitul acestei zile, s-ar putea depăși pragul de 1000. La 52 de ani, un alpinist britanic a reușit să atingă Everestul pentru a 20-a oară. E o performanță fără precedent pentru un alpinist care nu e nepalez. Iar un american a stabilit un nou record de viteză pe Everest. A ajuns de la tabăra de bază până la vârf în mai puțin de 10 ore. La sport, surpriză la Roland Garros. Din cauza căldurii, numărul 1 mondial Jannik Sinner a părăsit competiția chiar din turul 2. Acesta venea după 3 titluri Masters consecutive pe zgură, Monte Carlo, Madrid și Roma, și era considerat marele favorit anul acesta la Roland Garros, mai ales că lipsește Carlos Alcaraz. Acum turneul ar putea produce un câștigător surpriză sau îi poate oferi lui Novak Djokovic șansa de a reuși de a cuceri cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam. Avem o zi plăcută astăzi, ar putea să mai plouă slab doar prin est și sud-est, iar vântul continuă să sufle mai tare în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, dar și nordul Dobrogei. Maximele se vor încadra între 18 și 26 de grade. În București așteptăm 25 de grade astăzi, acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri. O ascultătoare din Brăila de data asta, cu un ascultător din Galați, a mai vorbit astăzi. Bună dimineața, eu locuiesc în Brăila, am avut o stare de panică de la primirea ro-alertului, nu am mai dormit de la ora 2, a fost horror, doar să aud avioanele survolând deasupra orașului. Bună dimineața! Urmează muzica aia în foarte, foarte scurt timp. Până atunci... să mai ascultăm o dată piesa asta pe care am ascultat-o în premieră la Zoo, piesa care se lansează oficial la ora 10.
2: Adi Sână,
1: Adrian Sână, Accent, Mad About You, cum îi zicea Daniel Buzdugan.
2: Yes.
1: Sunt nebun după tine. Prima difuzare a fost dimineață la 7 și jumătate la Zoo. A trezit România. Hai să-i dăm cu

0: Aia e. Buzdul murar.
1: Vreau să felicit o gașcă de oameni super frumoși și super, super mulți. E vorba despre cei care fac parte din comunitatea La Primul Bebe, care au adunat ei, din buzunarul lor, peste 500 de mii de euro pentru transformarea camerei de gardă a Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din București. Peste 17.000 de părinți din această minunată comunitate La Primul Bebe au adunat peste 500.000 și compartimentul de primiri urgențe de la Gomoiu va arăta altfel. Acolo vin anual peste 50.000 de copii, inclusiv din afara Bucureștiului, ceea ce înseamnă că în medie un copil este consultat la fiecare 10 minute. Cinstelor!
2: Bravo, mă
1: părinților
2: că au reușit.
1: Din comunitatea La Primul Bebe.
0: 9 și 20 de minute, dacă nu luăm acum pauză, nu o să mai avem timp pentru muzica aia, așa că
1: revenim cu dansul. Mergem să ne pudrăm nasul și aici o să fim.
0: Toți membrii comunității La Primul DJ sunt rugați să
2: nu, toți membrii comunității La Primul Mix să vină aici cu
1: și oameni din asociația din comunitatea La Primul Penitenciar au strâns bani să refac
2: La Primul DJ. Băi, cum ți-a venit asta, mă?
0: Păi așa îl văd eu pe DJ Raz.
2: A primul, da.
0: Primul
2: și ultimul, primul. Sigur, da. Evident.
0: Ultimul nu e.
3: Nu e, mă.
0: Nu e coadă de...
3: Poți să spui de el că e ultimul.
0: Nu e coadă de topor.
2: Domnul Iosif Sava, bine ați venit la emisiunea noastră.
0: Nu e Radu Banciu, nu e Iosif Sava.
2: A, iartă-mă, nu, n-am referință în zona
3: nu
2: aia.
3: Nu sunt Radu Banciu, sunt Radu Vulcan.
0: A, precis, ai vrea tu.
3: Eu aș vrea, dar el nu vrea, nu mă lasă.
0: Bună dimineața, 9 și 20. Bă, ce tătic Radu Vulcan, apropo.
3: Insula iubirii.
0: Asta poate să fie comunitatea La Primul tătic. Vezi că poartă copiii cu plușurile de siguranță.
2: L-am văzut?
0: E prima persoană publică. Bine, noi nu suntem publice, noi suntem pudice.
3: Uite ce frumos, avem comunitatea asta. Ziceți, da.
0: Da, serios, a primit plușurile de siguranță, cadou de la noi și își poartă copiii în... El oricum e obsedat de siguranță, de...
3: Bine că nu ne-a cerut plușuri de astea și domnul Adi Sână că dădeam faliment. Salutăm pe această cale cu comunitatea La Loptulea Copilor. Sau cât? Măi, sunt frumoși, e păcat să te oprești, mă. Când ai nevastă frumoasă, tu ești talentat, ești arăți ca la 19 ani. Să te oprești din făcut cel mai frumos lucru. Pentru aia am fost făcuți noi pe lumea, să facem copii. Bă, cine vrea să facă copii? Eu care n-am... Nu mai zic că nu.
0: Ce n-ai?
3: Treabă cu meseria asta.
0: Bine, ne întoarcem după pauză.
2: Comunitatea La Primul Sână, da.

0: Metro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pui, 2, 3 și...
4: Vino!

0: de Crăiești.
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Vacanță

0: de bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
3: Absolut niciodată.
2: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
3: E ca tine dimineața.
2: Adică bună și pufoasă?
1: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
6: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.

acoperă promo-hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,99 lei.

0: între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: ce piese la Zoo dimineața asta.
1: Hall of Fame de la The Script să intre în playlist la Radio Zoo?
2: Ce s-a întâmplat cu Radio Zoo?
1: N-au intrat prin infracție.
2: Au intrat prin selecție.
1: Prin selecție, da? Nu ca femeia din Cleveland, care a fost arestată după ce a intrat prin efracție în mai multe case, unde după ce dădea cu aspiratorul, ștergea praful, spăla vasele și arunca gunoiul, își lăsa un număr de telefon pentru a fi contactată apoi pentru servicii menajere.
3: Nu, așa, și care e problema? După ce că ți-a făcut un bine, ți-a dat și o informație.
1: Corect, să fie și o
0: My body, my rules, adică...
1: Ema, eu te văd pe tine spărgătoare de dulapuri, intri în casele oamenilor noaptea și apoi să le lași un bilet pe final. Hainele tale nu-mi transmiteau bucurie. Acum, da, v-am împăturit totul.
3: Da, și mai mult decât atât, mă duc să vă scot scheleții din dulap, că prea vă
1: mirosea,
3: sunteți
1: da,
3: prețioși.
1: Să trezești noaptea în curte cu un băiat care stunde gazonul. Frumos, a doua zi, ce să vezi, paradis în jurul casei.
3: Iartă-mă, dar mi s-a derulat un scenariu de film, iertați, mergem mai departe, sau cum ar fi colegul meu, revenim.
0: Bună dimineața, 9:34 de minute, să
1: trecem la...
0: Și la evenimentele fericite din viața ascultătorilor noștri. Da. Neața, ieri la Timișoara, la spitalul Bega, o mămică...

0: născut 3 tripleți, 3 băieți. O urare pentru mămică și băieței. Vă pupă Simo din Lugoj.
1: Ce înseamnă asta pentru Radio Zoo? Încă 3 plușuri.
0: Doamne ajută.
2: Băi, dar ce m-am bucurat pentru ea că a născut tripleți. M-am bucurat. Eu chiar cred că este binecuvântată să aibă 3 dintr-o logică.
1: Pe prețurile astea.
0: Tripleți, nu triplete. Adică
1: 3 haine, Ema, 3 cărucioare, 3...
2: Haide mă, 3 copilași care să-ți bucure casa, să te iubească.
1: Să-ți bubuie casa.
0: Da, e frumos. E frumos.
2: Hai mă că e frumos. Eu aș da orice să fac tripleți. Orice pe lumea asta.
1: Vrei să îți prescriu?
2: Te rog.
1: Vei avea.
2: Mulțumesc.
0: Îi dăm cu muzica aia?
1: Hai.
2: Da, haideți.
0: 5, ne urcăm pe ea. 5, 4, 3, 2, 1. Începutul, știți că am făcut un teasing ora trecută cu piesa asta bună și nebună. DJ Raz, mulțumim pentru o jumătate de oră de necaz.
1: DJ Raz, scoate lumea din necaz.

0: că să fiți fericiți. Bună dimineața, ca de fiecare dată pe muzica voastră se produc cele mai bune produse. Mora, vă salută echipa Morărit Panificație Roman.
1: Aha, aha, mișto. Mișto aici. Mișto FM.
2: Yes.
1: Socere sprala.
2: Mare șucărime.
0: Cașto Radio.
1: Radio Caștoc.
0: Tita din Botoșan pentru Laura, Cătălina, Vasile și Cristina. Mulțumim pentru muzica bună. Fetele de la Croitoria din Cisnădie își croiesc destinul, bucuria și fericirea în fiecare vineri cu muzica aia. Te pupăm, Adriana.
1: Te trai, Saru, baro, baro.
0: Iar Florăria Iana din Iași caută o fată care să știe să danseze pe muzica aia și să facă buchete frumoase. Dacă vreți să vă angajați la Florăria Iana din Iași, căutați-le pe fete direct la adresă. Sunt niște fete mișto, în fiecare vineri sunt cu noi, dansează aici și fac și buchete de flori.

0: Numărul 3, în București, la Noi Doi Cafe.
1: Atât,
0: Daniel. Ține minte adresa asta, am o să văzut, mulțumești după.
1: Am văzut la tine, ce frumos e acolo.
0: Ei, ce oameni
1: frumoși.
0: Pe oameni. Andrei, unul care ne ascultă înainte să aibă cafenea.
1: Mulțumesc.

la 7, cu asta am început. E ziua Everestului astăzi, ziua în care în 1953 Edmund Hillary cucerea cel mai înalt vârf al lumii. Și motivațional a zilei

0: ce ți-am zis, domnul Buzdugan?
1: Hop, hop, hop.
0: Radu Vulcan, șeful comunității la primul tătic.
1: Da.
0: În momentul ăsta mi-a trimis Adela Popescu poză pe WhatsApp. Cum îi pune pe copii în scaun auto pentru copii?
1: Cinste lor!
0: Le pune centura și le pune un pluș de siguranță în brațe.
1: Cinste lor, vulcanilor!
0: Familia Vulcan, love you!
1: Și nu uitați, mâine seară, toți cei care țin cu PSG, ici e Paris!
0: Și noi ăștia cu Arsenal!
1: Paris e magic!
0: Haide, mă, ești serios?
2: Haide, nu țin!
1: Tout ensemble, un chantera!
0: Ăștia care ascultă muzica asta țin cu PSG-ul!
1: Hei! Hei! Hei! Hey.
2: Ce piesă e asta? Că e cunoscută rău în limba noastră...
0: Aia,
2: română,
0: fix aia.

0: șeful, sigur că am vorbit acasă.
1: Totul bine?
2: Zile din Galați circulă un zvon în dimineața asta. Urmează să verificăm. Se pare că drona care a căzut în Galați nu era rusească, era brăileană.
0: Aoleu!

0: combinat, s-au băgat banii în dinii.
1: Doamne ajută să fie ocrotit Galațiu, Tulcea, Brăila și toată România.
0: Salutare, dragilor, vă salutăm din Ghimbaf, de la fabrica de avioane. Niște zăpăcite vă ascultă cu drag.

0: donator din viața mea. Mulțumesc, Mihai.
1: Mersi, Mihai, mulțumesc.
0: Stați-vă, nu vă... Repede v-ați înfoiat în aripi. Cel mai drag colaborator din viața mea, Marcel de la DHL. Domnul Marcel, mult respect. Daniel, dacă ai un Marcel de la DHL în viața ta...
2: Ce?

0: Nechițoaie ne scrie că ne pregătim de mini-vacanță. Salutări colegilor din autocar ce pleacă în pelerinaj din Iași la mănăstire.
1: Să fiți binecuvântați.

0: mi s-a făcut pielea de găină efectiv și mi-am să aminte cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Ba, nici o să vină. Nu, Andrada ne scrie: bună dimineața, Morar, bună dimineața, Ema, bună dimineața, Buzdu. Mă numesc Andrada, am 18 ani.
1: Ma.
0: Sunt din județ.

0: muzica aia în căști sunt mereu bine dispusă. Partea proastă e că din septembrie trec în a 12-a. Urați-mi succes la BAC.
1: Fetița noastră, să ai succes. Te iubim și îți mulțumim că ne dai mesaje.
0: Andrada, să știi că și noi intrăm exact în aceleași emoții ca tine. Și Daniela are una și eu am două care dau BAC-ul anul viitor odată cu tine.
1: Baftă!
2: Trăiești mai frumos!

0: Daniel, vezi că a zis Robert Tucescu că putem vorbi de concertul Iron Maiden, că nu se bagă.
1: N-a fost, nu?
0: Nu, nu se bagă.
1: Chiar așteptam să văd ce
0: putem
1: spune.
0: Putem să ne exprimăm noi opinia de data asta.
1: Da, a fost frumos, dar păcat că n-am ajuns acolo.
0: Aia e.

și delicioase pe plită, ca la Cluj, la Florești, Plăcintăria Brudan. I'm on my-

100% realizare de target. Bottega de la Pasta Fresca din Baia Mare. Vă ascultă la maxim în boxe din producție. Vă așteptăm la paste și la un ragu cum trebuie la Baia Mare. Bottega de la Pasta Fresca. Neața Zoom, mâine alergăm la maratonul internațional de la Sibiu. Le urez mult succes colegilor mei mirobolanți de la Cisnădie, scrie Florina. Intr-

0: Frida Iuho scrie: afum omorare. Păi ce s-o mai afum, că să o sucă. După aia aștept pe buzdu, s-o mai ude.
1: E

0: Andreea din Domnești îi dedică tot episodul ăsta de muzica aia nurorii sale, Diana.
1: O, Doamne,
0: Săița Bunătorii.
1: Ce doamnă frumoasă ne ascultă de la Râmnicu Sărat. E vorba de Angie. Angie, ești diafană, ești foarte frumoasă, Angie. Angie de la Râmnicu Sărat, ești imaginea zilei. Te pupăm.

2 iunie, m-am chinuit să o nasc după 12 noaptea, să fie ziua ei diferită de ziua tuturor. N-a vrut să o nască de 1 iunie și a ținut-o până pe 2 iunie. Acum 15 ani și astăzi fiica ei participă la maraton. De fapt,

0: viața nu-i palpitantă dacă nu ești un pic în întârziere, așa, știi?
1: Am ce podcast înseamnă să ajung la aeroport la ora...
0: Nu, mă, nene, să fie cu emoție, să fie cu aglomerație, să fie...
2: N-am cum, Daniel, că am podcast. Și cu cine trag astăzi podcast?
0: Cu cine?
2: Cu domnul Dinu Mititeanu, care e o legendă a muntelui. Omul că la 86 de ani să urcă pe Himalaya.
0: E munțoman?
2: Munțoman.
3: Este domnul ăla care n-a primit asigurare când...
2: Ăla.
3: Nu pot să cred.
2: N-au vrut să-i dea asigurare companiile de asigurări că depășește vârsta.
3: Că au zis că ce, nu ne riscăm. Vai cât de tare.
2: Dar știi că i-a dat în judecată.
0: Bine a făcut.
3: A câștigat.
2: Nu știu.
3: Oricum,
2: cu el fac podcast, da, și cu soția lui.
3: Bravo.
2: 86 de ani să urci pe Himalaya. Astăzi de ziua Everestului. Bună dimineața.
1: Și cea mai frumoasă mobilă se execută cu muzica aia, echipa Marco Shop.
2: Și când zic
1: Marco Shop, Felix, îl salutăm.
2: Și când zic că e ziua Everestului, nu mă refer la Radela Romană.
0: Da, mai e?
2: Nu mai e.
3: Eu nu mai zic nimic, că m-ai certat dimineața pe tema asta.
0: Păi da.
2: Păi da, mi-a dat seama că a fost o glumă chiar reușită.
3: Ah, mersi!
1: Yes!
2: Și nu singura.
3: Oprește-te!
2: Am mai avut și Daniel vreo 3-4 cu asta.
1: Eu sunt plătit la Lădița cu glume. Ce să vezi? Mihai, mi-am zis glumele, pe azi pot să plec acasă?
2: Mai devreme stăteai până la 11.
1: Păi dacă nu vrei să o lungim? Deci primul pensionar român care a urcat pe Everest vine la podcast la Mihai. Să-l întreb, domnul pensionar, e curent acolo pe Everest?

Sunteți extraordinari! De ce? Vă ascult cu fetele mele din cel mai frumos laborator de cofetărie artizanală din Buzău, la Dolcerie. Mihaela ne salută din Mariana, pardon, din Galațiu, dronat.

weekendul prelungit luni. În Piața Amzei, la festivalul oamenilor de acolo, agenților comerciali, comercianților care ies în stradă cu flori, cu pâine, cu merdenele, cu cafele. Și Radio Zoo merge acolo cu plușurile de siguranță, cu mascotele, sigurozaurul.

0: Adriana din Orăștie.
1: Am pupat. Și baftă și celor care mâine de la ora 19, ora României, pe Pușcaș Arena din Budapesta.

0: Ungaria vor susține un meci frumos, sperăm noi, PSG și Arsenal.
1: Un baraj de calificare în Conference League.
0: Da. Ici e Paris, ale Le Bleu, ale PSG.
1: Bine, v-am pupat, weekend frumos, pa!
2: Pupi, pupi!
3: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluție universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economii simt bani, nu dragoste.
6: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
11: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
12: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
11: Filmogel?
12: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
11: Ce tare! O să încercăm și noi.
13: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid.

0: te ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!

0: dimineața, aici e Zuz, 10 și un sfert. Tea, să rămână ce avem nou.
1: Bună dimineața, bun găsit. Ședință CSAT convocată de urgență în această dimineață. Avem 18 grade acum în București. După incidentul cu drona prăbușită la Galați, președintele Nicu Șordan convoacă de urgență în această dimineață ședința CSAT. Aici urmează să fie discutate implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Ședința e programată să înceapă la ora 11.

0: Iar premierul interimar Ilie Bolojan transmite în această dimineață că răspunsul apărării românești, limitat de nivelul dotării, e încă o dovadă a importanței programului SAFE. Bolojan anunță că armata română va avea o dotare completă antidronă, iar contractul va fi semnat în următoarele ore. Vă reamintesc, o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit azi noapte pe un bloc din Galați. În timpul alertei, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au decolat de la baza aeriană de la Fetești. Potrivit APN, piloții aeronavelor au avut o autorizare de doborâre a dronei, lucru care însă nu s-a întâmplat. Ministerul Apărării a venit și cu explicațiile în această dimineață. N-a fost timp suficient și, deși avem o legislație care ne permite doborârea de drone, există anumite limitări. De la APN, generalul de brigadă Gheorghe Maxim.
1: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. Pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, 4 minute, a fost extrem de scurt.
0: Incidentul de la Galați a fost urmat de o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al blocului. Un copil de 14 ani și mama acestui au ajuns la spital după incident. Cei doi locuiau în apartamentul avariat. Medicii spun că au suferit arsuri minore, iar starea lor e bună. Ce spune presa din Rusia despre ce s-a întâmplat la Galați? Sunt publicații care spun că drona nu e rusească, e necunoscută. Alte publicații scriu că drona ar fi putut pierde controlul din cauza unei defecțiuni tehnice. Deocamdată Kremlinul nu neagă, nu confirmă și nu regretă incidentul. La sport, Dinamo și FCSB se întâlnesc diseară la 20:30 în finala barajului pentru Conference League. Meciul se joacă pe stadionul Arcul de Triumf. Partida va fi arbitrată de Marian Barbu, considerat unul dintre cei mai buni arbitri români ai momentului. Și tot astăzi, Sorana Cârstea joacă pentru Optim la Roland Garros. E singura româncă rămasă pe tabloul de simplu. În prezent, locul 18 mondial, Sorana o va întâlni pe Solana Sierra din Argentina, poziția 68 în clasamentul WTA. Meciul începe după ora 14. Zi plăcută astăzi în țară, cer variabil, posibil să plouă slab prin estul și sud-estul țării, vântul continuă să sufle mai tare în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, în nordul Dobrogei, dar și la munte. Maximele pornesc de la 18, urcă până la 26 de grade. Și în București e plăcut astăzi, amiaza aduce în termometre 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe, la ZOO!

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 2 straturi, 100 de metri, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: cumpără Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: și bun! Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad,
0: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai nap, EMAG.
3: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
12: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
13: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
14: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
13: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
15: You ready? Ne întoarcem la hituri.
16: More hit music. Turn it up.

0: degradarea să bordul mașinii.
1: Exact cât trebuie.
0: Și am un anunț pentru toți borfașii. Astăzi este vine! Hai, o zi frumoasă!

Ploi și Vijelii. Vă spun imediat detalii mai multe, că aproape toată țara este în vizor. Salut, Adi, e vineri, Mihăilă. Noi suntem în drum spre Sibiu. Mini-vacanță. Am așteptat-o de foarte mult timp și să știi că am prelungit-o noi până marți. Te salutăm, Alina din București. Mulțumesc mult! Ia-o pe Alina din București!

27 de ani, care îl pus să-l îmbrățișez cu drag și mie te dor de el. La mulți ani, Mălicu! La mulți ani! Te pupăm! Și să nu uităm ce zi este astăzi. Astăzi este...

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,99 lei. Carrefour!
2: Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine? E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorola Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
4: gustului. Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: cariño de Tarragona, Reus, tu amigo Sorín. Esta semana, vacaciones, tiempo pach, de la música de Tarragona.
1: Salud. Ay, merci. Ador.
2: Bun. Ai, salut. Eu salut. Sunt Edi din Constanța și, din păcate, astăzi este o zi lucrătoare de vineri, dar
1: groaznic.
2: Totuși să zicem că este vineri.
1: Okay.
2: Noi suntem la treabă, muncim cu drag și spor și ne pregătim.

0: Ramona de la Cruz și vreau să spun că e bine. Până marți nu vin la muncă.
1: Ce viață!
0: Muncă plăcut, numai bine.
1: La fel, pe voi, dacă cineva lucrează luni, dați-ne și nouă de veste.

0: perfect.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 24,99 lei. Ofertă sub

0: Ia EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Timișoreana 6 ori 0,5 litri la doar 17,93 lei per pachet. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

continuare alertă de cod galben de vânt și furtună în Tulcea, Galați, Vaslui, Bacău, Iași, Botoșani, jumătate din județele Suceava și Covasna, de asemenea Brașov, Sibiu.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 super curse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie acum pe runforheroes.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 10 ediții, piesa asta este în primele 10 din Most Wanted.
1: Cam bine, nu?
0: E 11:47, aici e ZU, radio al vostru, am auzit, nu? Așa se aude, pe aici, pe cărăria.
2: Bogdane! Sunt Anastasia din Botoșani. La mulți ani de ziua tuturor copiilor. Weekend plăcut a tuturor copiilor. Weekend plăcut.
0: Ce drăguță, o goarnă pentru tine. Mulțumesc mult. Adi, te salut, băiatul meu de 2 săptămâni cântă le-le-le-le-le, super tare melodia. M-a întrebat dacă fetele din videoclip sunt românce. I don't know, man. Dar e bine că a întrebat.
3: Bună dimineața, Adi, eu sunt Andra și împreună cu fetele de la liceu și Maria Culescu. Go și ce zi azi e? Hai să ne atunci!
0: Cât de tare a fost mesajul ăsta, stai că vreau să mai dau o dată, Andra.
3: Bună dimineața! Eu sunt Andra și sunt împreună cu fetele de la liceu și Maria Culescu. Go și ce zi azi e? Hai să ne atunci!

0: ascultătoarea din mai devreme care spunea că are 4 zile libere. Și eu la fel, am tot 4 zile libere.
1: Mai vorbesc cu tine.
0: Mai se întoarce la muncă miercuri, pentru că aici în Italia, pe data de 2, este ziua Italiei. Și de-aia avem 4 zile. Deci suntem cu un pas înaintea voastră. Hai, vă salut!

0: pe România, da?
1: Yeah. Adică, Mihaela, te rog să nu te superi pe mine, dar vreau să spun un singur lucru. Peste o săptămână, exact cum ți-am zis, mă duc de vacanță, vacanciones. Două săptămâni, așa cum comodios mandă, dar anul viitor, în februarie, de totul, tată, mă repatriez acasă, că mi-e dor de țara mea, mi-e dor de voi. Pentru că și acasă nicăieri, după 25 de ani de atâta străinătate, să știi că mă doare sufletul și vin acasă cu drag. Te-am pupat. Hai, România!
0: Bine, omule, mersi mult de tot. Te așteptăm acasă.
2: Bună, Adi! Mihaela din Constanța.
0: Bună, Miha!
2: E soare, bate puțin pe vântul.
0: Venim și noi la mare!
2: Bine. Eu luni lucrez, am două apartamente de făcut curățenie.
0: Ok.
2: Mă gândeam și eu că am să stau acasă, dar nu mă lasă munca asta să stau acasă.
0: Să pornești radio-ul, da? Că o să fim pe radio luni.
2: Te salut, te pup și o zi frumoasă îți doresc.

0: e inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
4: Arăs foarte bine, spunem tot.
5: L-am schimbat.
4: Pe bune?
5: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
6: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Frico!
7: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pe 5 iunie dăm startul distracției la Magic Place Aquapark. Te așteptăm în șoseaua Virtuții 55 cu activități pentru toată familia, jacuzzi și singura piscină cu valuri din București, plus topogane, DJ, aquagym, zumba și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie. Copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro.
9: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! Everybody knows! Everybody knows! Let's go! Hiturile se ascultă la Zoom.

0: 9:22, din aferezanță română, ce avem nou?
1: Bun găsit! NATO și Statele Unite condamnă incidentul de la Galați. Sorana Cârstea joacă azi în turul 3 la Roland Garros, 21 de grade acum în București. În urmă cu o oră a început ședința CSAT, convocată de președintele Nicu Șordan în urma prăbușirii unei drone rusești pe un bloc din Galați. Se discută implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, potrivit administrației prezidențiale. Totodată, șeful statului a transmis că aliații NATO au fost informați și că România a cerut echipamente antidrone suplimentare. Vom reveni cu deciziile luate în CSAT. Între timp, MAPN a oferit explicații în legătură cu natura incidentului și motivele pentru care drona nu a fost doborâtă, deși două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza Fetești, iar piloții au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Potrivit MAPN, timpul a fost foarte scurt și nu a existat certitudinea că drona poate fi doborâtă în condiții de siguranță pentru populație. Locțiitorul comandantului comandamentului Forțelor Întrunite, generalul de brigadă Gheorghe Maxim.
2: O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine. Dronă despre care în acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare. Nu au existat oportunități reale de angajare a acesteia în condiții de siguranță.
1: După incidentul de la Galați, atât NATO cât și Statele Unite au reacționat, ambele părți condamnă incursiunea iresponsabilă a Rusiei și spun că sunt gata să apere fiecare teritoriu NATO. Mesajele au venit de la secretarul general NATO, Mark Rutte, și de la ambasadorul Statelor Unite NATO, Matthew Whitaker. Totodată, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat solidaritatea cu România și a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 21-lea. Drona care s-a prăbușit noaptea trecută pe blocul din Galați a provocat un incendiu la un apartament. Două persoane au suferit escoriații și au fost transportate la spital pentru îngrijiri, iar 70 de locatari ai blocului au fost evacuați. Alimentarea cu gaze a fost oprită temporar în urma incendiului în aproape 180 de apartamente pe strada Brăilei. Distrigaz Sud Rețele transmite că măsura va rămâne valabilă până la verificarea de către o firmă autorizată ANRE a instalației de gaze a imobilului afectat. Trecem și la sport. Sorana Cârstea joacă azi pentru Optimi la Roland Garros. E singura româncă rămasă pe tabloul de simplu de la French Open. În prezent, locul 18 mondial, Sorana o va întâlni pe Solana Sierra din Argentina, poziția 68 în clasamentul WTA. Meciul începe după ora 14. Vânt puternic în majoritatea regiunilor astăzi și mâine, anunță ANM. Astăzi este cod galben de vânt în nord, centru și est, iar mâine alerta va cuprinde cea mai mare parte a țării, cu excepția zonei de sud-est și vest. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 70 de km pe oră, iar la munte de 90 de km pe oră. În termometre sunt acum între 14 și 22 de grade Celsius, conform ANM. În București avem 21 de grade. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: fur noaptea.
1: Ia Emma. Nu e atât de faină ca Emma, colega mea. S-a deschis microfonul, ia vezi. Bine, nu că nu e atât de faină, nici măcar nu se apropie. A zis bine?
2: Doamne, în sfârșit, ai primit banii pe revolut. S-a decardat.
1: Bă, n-am verificat, dar na, ne calculăm noi.
2: Doamne, ce bine e să spună cineva o vorbă dulce, mă,
1: și
2: lumea radio, asta
1: și
2: haină. Asta e. Și la audiențele astea, și la ora asta, și cu publicul ăsta.
1: Bun, hai să trecem iar pe la voi.
3: Și luni sunt liberi.
1: Am senzația că e vineri pentru cineva.
3: Dar tot te ascult, Mihailă, să știi.
1: Așa.
3: Nu scap de mine.
1: Hai, mulțumesc mult să fie primit. Salutare, Radio Zoo. Luni muncim și noi, da, yeah. Suntem patroni. Aia e. Îmi scrie Andreea. Te pupăm, Andreea, mersi mult. Mamă, ce de mesaj. Rău în urmă, Răzvane, zi.
4: Din păcate, eu anul ăsta nu vin acasă în țară, nu mă mai bucur vara asta de mare. Viva Hermes Germania!
1: Am înțeles. Salutare, Adi! Să știi că zice Andrada, care a dat mesajul ăsta mai devreme.
5: Bună dimineața, Adi! Eu sunt Andrada și sunt împreună cu fetele de la liceu și Evadia Culescu. Go! Și ce zi azi e? Hai să ne toți!
1: E, fetele astea au dat mesajul și Andrada zice: dă-mi un bloc pe Insta să pot să pun la story. Băi, ți-am dat bloc? Băi, vezi că

0: Laura Arblock. Înseamnă că ai făcut ceva. Da, a fost brafai mesajul tău să nu-ți dau. Dă-mi un bloc pe Insta.
1: Bună dimineața de Hitman.
0: Salut.
1: Te salută Marius din Galați. Salut, chiar dacă azi noapte nu prea am dormit din cauza Raw Alert și s-a speriat băiatul. Să nu uit-

0: Mersi, Marius. Fix pe Marius vreau să-l sun în momentul ăsta. Salut, bine ai venit la Radio Zoo, Marius.
1: Salut.
0: Nu, n-ai auzit mesajul tău la radio, nu?
1: Nu, nu.
0: Nu-i nimic. Fii atent, Marius, cât de rău a fost aseară?
1: Foarte. Foarte, mai ales în secășător pentru copil.
0: Am înțeles. Cât de departe ești de blocul cu pricina?
1: Sunt la 10 km.
0: Ah, deci de relativ aproape. Și s-a auzit inclusiv la tine zgomotul când a căzut?
1: Nu, aș minți să spun că am auzit.
0: Și ăsta micul s-a speriat pentru că?
1: Din cauza alertei.
0: Ah, ok, că mă gândesc că după a pornit alerta și după au pornit și salvările prin oraș așa.
1: Exact.
0: Ce i-ai explicat ăstui amic? Ce i-ai spus tu ca tată că se întâmplă?
1: Ce poți să-i zici unui copil? Mai mult să povești. La 8 ani, 9 ani, trebuie să-l aduci undeva pe linia de plutire.
0: Am înțeles. Vibe în oraș care este, Marius?
1: Deocamdată e ok, e bine. E un pic de teamă, dar e liniște.
0: O să mergi pe acolo să vezi cum arată blocul ăla?
1: Exact, mai târziu, da.
0: Asta zic, pentru că în România, când a fost necazul la mare cu defragația, era punct turistic blocul, care și în momentul ăsta este fix în aceeași situație. Dar am mai citit câteva mesaje și că am văzut chiar câteva poze de la locul faptei și da, eram curios dacă voi, gălățeni fiind, vă duceți să vă uitați în măsura în care aveți voie să intrați.
1: Dar acum de bine s-a dat drumul la situație.
0: Am înțeles. Bine, Marius, îți mulțumesc mult și aveți grijă de voi. Și vouă, pa. E 12 și 18 minute, trecem din nou pe la voi. Radio-ul e al vostru, e vineri astăzi, bucurați-vă.
2: Am uitat să spun că am avut liber și o să am liber, că am avut o săptămână de concediu și o să aș de Rusalii și marți ca să pot să mă dizmeticesc.
0: Am înțeles, ai planuri mari.
3: Da, luni lucrez, pentru că lucrez în domeniul curățeniei. Și nu se face ponte.
0: Deci, sau de rău mesajul tău, omule, de fiecare
4: Bună,
0: dată.
4: Adi, mersi Oana mult. Oana din Constanța sunt.
0: Te pup, Oana.
4: Aș vrea să te rog să-i dai o goarnă și pentru cumnatul meu, Răzvan, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 36 de ani. Să dai o goarnă. La mulți ani, cumnate, se bucur de familia ta frumoasă. Și te rog să mă dai încă o goarnă pentru soțul meu, care mâine împlinește vârsta frumoasă de 47 de ani. La mulți ani, dragule, te iubim!
0: Asta este una, asta este a doua, da? Ne-am calculat, da?

0: sortez gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
2: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
3: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un Plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul!

0: pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă. Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie. Animator K-pop, Demon Hunters, face painting, ateliere creative, demonstrații de arte marțiale, baloane uriașe de săpun, concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vine de la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
7: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului, întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorola Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Pe 30 mai dăm startul distracției la Magic Summer Waves în drumul taberei 115. Te așteaptă tobogane, jacuzzi, spuma party și scaune cu hidromasaj, dar și zumba dance, aquagym și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie, unde copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves.
9: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: și astăzi și mâine și luni. Dăm o goarnă că nu ne cade goarna din mână. Doamnelor, domnilor, ultima prezență, tura asta. Hai să vedem ce mai avem nou.
1: Am uitat să-mi salut soțul, Te salut pe soțul meu, Daniel Bogdan, îi urez o zi frumoasă de vineri și tuturor ascultătorilor și ție, Mihaela, și celor din Galați, celor care am auzit vestea la radio azi dimineață la tine, la știri. Sper că lumea este bine și Doamne ajută cei care... ori fi suferit un atac de panică sau chiar și cei răniți.
0: O, da.
1: Să treacă cu bine peste aceste momente.
0: Bine, salutăm Galațiu cu ocazia asta, îmbrățișăm pe oamenii de acolo. Vă dați seama că e o stare de panică, oricât ai zice. Salut, Adi, vreau să zic la mulți ani soțului meu, Cristian. Facem 22 de ani de la căsnicie astăzi, te pupăm. Haideți să mai trecem pe la Astea Audio.
2: Salut, Adi, vreau să-mi dai și mie o coadă pentru Tatiana, care vă iubesc foarte mult. Și astăzi este bine!
0: Să nu uiți de flori de seară! Mersi, nu uita de flori, bomboane și... știi tu! Spor, la treabă! Ia!
3: Bună ziua, vreau să vă zic că astăzi e vineri și până marți nu se muncește! O zi frumoasă, weekend plăcut!
0: Mersi, la fel și ție, de asemenea! Ba, avem așa...
4: Bună ziua! Sunt Elina, am 9 ani, sunt din Tărian și sunt cu Ilan în mașină și ne bucurăm că avem weekend prelungit și că astăzi este vineri!
0: Ce drăguț! Te pupăm, mulțumim că ești cu noi!
3: E vineri! Și numai că e vineri, e prima zi de concediu. Te salut!
0: Mamă!

0: Guzman dar
1: te rog frumos.
2: Băi, nu știu ce ce salut, zis acolo. Dani. Se aude rău, te rog, ascultă și tu să înțelegi.
3: Salut, salut. Dani. Ce să zic, eu cu mine însumi.
2: E așa?
3: Mai trebuie mașină?
2: Nici nu mai trebuie altceva.

0: frumuseții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de mg de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată de Almair Prodomo 500 de grame la 35,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
7: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
8: Unde plecăm?
7: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
8: Directbooking.ro.
7: Destinația ta de vacanță
8: la un click distanță.
9: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
10: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
11: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
13: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

S-a terminat săptămâna asta, dar o să aducem din nou de luni încolo. Raluca Benavides sunt, salutare, bine v-am găsit, stăm împreună astăzi. Astăzi, ah, ce frumos, e vineri și corpul o știe, o simte. Stăm împreună până pe la 16, suntem aici, avem hiturile, avem starea asta frumoasă de vineri și de concediu de ăsta mai așa prelungit, adică frumos, adică weekend prelungit. Ai concediu, sună mai bine decât weekend prelungit, e mai puternic. Vă aștept pe WhatsApp 0748111550 și avem așa, Paradise.

0: ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun.
1: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce e de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai, NAP! EMAG!

0: Zivan Sorita, Hochland, bucuria gustului.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Castel Huniade 0,75 litri la 18,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: e bun.
1: Scuze, te sunt microfonul cu nasul.
2: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
1: Ah.
2: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata.
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
6: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speaker internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum, 3 și 4 iunie. DevTalks România.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

mesaje m-ați primit voi. Bună, Raluca, te pup, ce surpriză plăcută, zice Felix Mobilistul. Ceau, Ralu, eu la ora 14.30 merg la masaj să ascultă Radio Zoo și în salonul de masaj. Ia uzi, ia-s med cei mai buni, recomandă Marius. Hai la mare, Raluca, da, unde? Dăm exact, dăm un share location. Zice, Doamne, ce bucurie să te aud, hai cu vibe-ul ăla bun de weekend. Pupiși cu scripiși de la Nicoleta din Constanța. Mă, nu zici rău. Dar nu știu cum e, cum e vremea weekendul ăsta. Să ne mai faci surprize de astea plăcute. Sunt foarte sinceră în ce zic. Să nu pară nu știu ce. Deloc, vă rog frumos, să aștept mesajele astea și le iau ca atare. Cristian zice, cu cine mai beau cafeaua de la ora 19 dacă ești acum la radio? Ei, cafea acum. Ia, că bine zici, mă duc să-mi fac și o cafeluță. De la ora 19 este Adrian Lup. Nu te lăsăm noi, nu te lăsăm singure la greu. Mă bucur să te aud, îmi dai o stare de mai am puțin și termin programul. Da, pentru că, mă, normal, m-a auzit seara când, gata, se încheie activitatea. Astăzi mai devreme, e vineri, de asta facem așa. Danezu din București, te pup. Fii atent, Danezule, că avem Aiken și Shaggy cu Edonia, Bumbari pe Zoo, Lazy Ed și Joe, mor după tine, mor, mor după tine. Și trebuie să descu Andra, super piesă, proaspătă și bună, numai bună. Un sărut, cât o viață.

0: uite, bună Raluca, bine ai venit la serviciu, trimit un buchet de flori frumoase așa ca tine. Pupici, Elena din Iași, cu flori, nu mă aștepta nimeni la radio, mulțumesc, că îmi place pe programul lui Cristian Păun. Apropo de asta, Păunule, borfașule, trezi la radio, zice cineva, sper să audă. Mă, nu cred că aude, că e plecat din localitate. Bună, Ralu, am mutat cafeaua de la ora 19, o bem acum. Pupici, Marius din Galați, da, tocmai am făcut și o cafeluță, n-am pus zahăr, am zis așa să mă bucur de gust, mai gust un pic, mai nu, o beau până la finalul emisiei, până la ora 16, am timp să tot o degust mai mult. Vreau să vedem dacă ne putem juca. Eu la mine seara în Benavide Social Club mă joc, îmi place cu joaca. Și una dintre ar fi să descoperim împreună ce este un anume obiect. Dar trebuie să participați în sensul ăsta. Pe WhatsApp aștept o poză de la voi, mai ales dacă sunteți la job, cu atât mai bine. Dacă aveți un obiect în jur care credeți că e mai greu de aflat ce este, la ce folosește, cum se numește, faceți o poză, trimiteți pe WhatsApp 0748111550, după care o să-l descriu, o să găsesc o cale prin care să-l vedeți cât mai mulți și împreună să aflăm ce face, domne, acest obiect, dacă știm și cum se numește, cu atât mai bine. Măcar la ce folosește. Ne dăm și noi cu părerea. Nu trebuie neapărat să fie și variante corecte. Alea incorrecte, de obicei, sunt foarte amuzante. Așadar, uitați-vă bine în jur și vedeți cam ce ar fi foarte greu de deslușit. Ce obiect ne-ar pune pe noi la încercare. Poză și WhatsApp 0748111550. Până atunci, avem de la Mira cu tălpile goale, apoi Anda Adam și Alex Velea, ce ți-aș face, și The Second Voice, Let Me Be.
1: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: măriți copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
3: Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine? E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
5: Din 30 mai până pe 1

0: 30 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei. Pe 5 iunie dăm startul distracției la Magic Place Aqua Park. Te așteptăm în șoseaua Virtuții 55 cu activități pentru toată familia. Jacuzzi și singura piscină cu valuri din București. Plus topogane, DJ, aqua gym, zumba și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie. Copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Hesburger. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Primește VAU-ul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește VAU-ul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Ica.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La pescăria Selgros ai doradă proaspătă calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
4: Kia. Movement that inspires.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
11: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
12: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
13: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
14: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
15: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Adina Ferez Daniel lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Ședința CSAT s-a încheiat, așteptăm deciziile. FIFA a pus în vânzare un nou lot de bilete pentru Cupa Mondială, 22 de grade acum în București. Suntem în așteptarea deciziilor luate în CSAT după ce o dronă rusească s-a prăbușit noaptea trecută pe un bloc din Galați. Ședința a început la ora 11 și s-a încheiat de câteva minute. Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării în urma celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Între timp, Ilie Bolojan a anunțat de la Chișinău că vor fi propuse în CSAT sancțiuni pentru diplomații ruși de la București. Premierul interimar spune de asemenea că vor fi solicitate echipamente antidrone de la aliați și nu în ultimul rând că în zilele următoare se vor semna toate contractele din programul SAFE privind furnizarea capacităților militare solicitate de Armata României.
2: Am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem, care țin de capacități antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase, dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă și pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE.
1: Prim-ministrul interimar și-a scurtat vizita în Republica Moldova și se va întoarce astăzi de urgență în țară după ce o dronă cu încărcătură explozibilă s-a prăbușit noaptea trecută pe un bloc de locuințe din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10. O femeie și un băiat de 14 ani au fost răniți și se află internați în spital. Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că nu s-a putut trage în dronă fără pagube mai mari. De asemenea, dacă proiectilul ajungea în afara României, se considera imixtiune în războiul din Ucraina. De la începutul conflictului din țara vecină, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an. Daunele provocate de drone rusești în România nu sunt acoperite de asigurarea obligatorie a locuinței. Președintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare din România, Viorel Vasile, a explicat pentru News.ro că asigurarea obligatorie acoperă doar trei tipuri de evenimente: inundații, alunecări de teren și cutremur. În schimb, asigurarea facultativă acoperă și acest tip de risc atât timp cât România nu este în război. Războiul nu este un risc acoperit. La sport, FIFA a pus în vânzare un nou lot de bilete pentru Cupa Mondială. Sunt disponibile biletele de aseară pe site-ul oficial fifa.com/tickets, pe principiul primul venit, primul servit. Până acum, peste 5 milioane de bilete au fost vândute la cele 104 meciuri ale competiției din Statele Unite, Mexic și Canada. Cupa Mondială începe în data de 11 iunie și va fi transmisă în exclusivitate de Antena 1. Vânt de cod galben astăzi în nord, centru și est, precum și la munte, iar în termometre sunt acum între 16 și 25 de grade Celsius, conform ANM. În București avem 22 de grade. Știrile orei se opresc aici. Raluca Benavides rămâne mai departe cu tine la Zoo.

stai liniștit că îl descriu eu acum. Este o sculă, aș zice, da, pentru că are un mâner din lemn. Este din metal și văd că dacă dau zoom aici, că scrie 0,1, nu, 1.0. Da, cred că 1.0. Și după ce văd eu prin pe lângă, văd și o bucată de piele, e ceva ce se folosește în pielărie, da? Se fac portofele, ce se mai fac, genți, curele, doar că pare, nu-mi dau seama dacă e ceva de tăiat. Că nu, e așa ca o secure forma, dar n-aș zice că dacă dau zoom n-ar părea ceva foarte ascuțit. Adică nu știu dacă e detăiat. Voi să ziceți pe WhatsApp la 0748111550. Vă dați cu părerea, poate sunt un fel de daltă, zice Iulia. Da, exact, așa pare, așa arată. Nu știu. Da, pare, ai zis bine, mama, Iulia, știi, dar te pricepi, nu? Sulă nu este, că asta ar trebui să, din ce știu, este ascuțită, nu? Să poți să faci o gaură. Nu, n-aș zice. Ei, vă mai gândiți? Puteți să comentați și la mine pe Instagram, raluca.benavides, dacă vedeți și poza, poate sunt cei care se ocupă cu așa ceva și vine răspunsul mai repede astăzi. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Uite, el era bun, că el le știe pe toate. Apoi, Save Me The Night, Jennifer Lopez și David Guetta și Lazy Ed cu Mario. Îmi place că...

0: sunt mai amuzante părerile decât răspunsul corect. Așadar, la obiectul ciudat de astăzi, am zis că este o sculă, într-adevăr, dar e clar că se folosește la pielărie, că se și vede în poză o bucată din piele, dar nu știm exact ce se întâmplă, dacă se taie, dacă ce se întâmplă. O daltă, zice cineva pe Instagram. Clar se folosește în pielărie, zice Dinu, da, e clar, pentru că e și o bucată de piele în poză. Cuțit pentru subțiat marginile pielii, zice cineva foarte sigur pe el. Cuțit pielărie este folosit pentru a trasa linii decorativ. Un obiect de tăiat pielea folosită în pielărie. Da, așa este. Și răspunsul vine chiar de la cel care mi-a trimis poza. Și vă că e un cuvânt în engleză, adică creaser. Creaser se numește. Se încălzește și faci într-adevăr cu el margini la bucățile de piele. De un milimetru, a zis el. Asta e de la de un milimetru, ca să știți dacă aveți nevoie. Sunt pe dimensiuni normale. Creaser, măi, gata, s-a făcut lumină. În sfârșit, altceva, altă stare. Ha, stai așa că am nevoie să zic cuvântul, să zic creaser. Gata, s-a liniștit toată lumea. Da, mă bucur că v-ați jucat cu mine. Am primit tot felul de imagini, de poze cu un aparat de tatuat cică wireless cineva. E foarte interesant. Îmi place că aflu lucruri noi, descoper lucruri noi și n-o să uit cuvântul creaser, n-o să-l uit. N-o să-l folosesc, dar n-o să-l uit. Imediat Solo Tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Ascultăm Delia Analog. Interesant cum vine piesa asta după cealaltă. Și Andia, ultimul revers.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata, la achiziția a două produse, și Pampers scutece chiloțel, diverse sortimente, la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun.
12: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
13: Pe 14 iunie ne vedem pe
10: șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

bucătărie cu colegul Remus și m-a întrebat, dar ce e cu păun? Și zic, chiar nu mai știu, pentru că am vorbit de mult timp de ziua asta în care avea nevoie să vină în locul lui și am uitat, am uitat ce era. Știu că era ceva de bine, că pleacă undeva, dar nu mai știu unde. Și am zis, lasă-mă, lasă că intre pe ascultătorii lui, că sigur ei știu, sigur le-a zis. Deci dacă știți unde este colegul nostru Cristian Păun, vă rog, pe WhatsApp 0748111550. Știu că mă pot baza pe voi, știu că are o legătură frumoasă și strânsă, sigur v-a zis, nu se poate, nu se poate, plus că nu e genul să tacă, n-are cum, n-are cum să tacă pe un. Vacanciones, ok, vacanciones în Spania? Parcă nu în Spania, aș fi ținut minte, cred că. Nu mi-amintesc. Nu e pe Spania, în țările calde, auzi, unde? Da, mă, în Cipru, gata, da, pentru că i-am zis că am și eu pe cineva dragă acolo. Da, Cipru, mulțumesc. Da, e vreme bună acum, nu? E vreme numai bună de mers pe un. Pe unii, de mers pe un.

0: de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc desosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
2: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour!
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Din 30 mai până pe 1

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei. De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă. Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie. Animator K-pop, Demon Hunters, face painting, ateliere creative, demonstrații de arte marțiale, baloane uriașe de săpun, concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
1: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
2: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

șofla cu el un pluș de siguranță, un stai că îmi place cum au fost denumiți, Zunicornul și Sigurosaurul. Da, avem și noi aici agățați, sunt frumoși tare. Mie îmi place mai mult dinozaurul, sincer. E mai, nu știu, îmi place, e mult mai drăgălaș așa și cum stă și cu ochișori așa, are o atitudine, are atitudinea asta, îmi place la el. Da, s-a făcut aproape 3, aoleu, stați să vedem că mai avem o singură piesă de ascultat ora aceasta, Nicole Cherry, Pic de dragoste, și ora viitoare începe cu, țineți-vă bine.

0: Dulci Bune se aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.

0: cumpără Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
6: Ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată, show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
8: Ne întoarcem la hituri. New music. Now. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

de siguranță, mai există un număr limitat și singura modalitate prin care ele pot fi achiziționate și desigur în limita stocului la standul Ruvix din cadrul evenimentului pentru copii din Piața Amzei, da, din București, între 30 mai și 1 iunie. Vor fi acolo și mascotele Singurozaurul și Zunicornul. Mamă, i-am cunoscut și eu, sunt foarte drăgălași.

Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.

Se întâmplă tot felul de activități în fiecare oraș și simt și copiii că e ziua lor, sunt răsfățați. Când eram eu mai mică nu se întâmplau lucrurile astea, dar tot sărbătoream așa cum era, cu un la mulți ani și cam atât. Dar aș zice că am fost norocoasă totuși că am avut o dirigintă foarte mișto în clasele 5-8, domnișoara Crișan Silvia, care în fiecare an de 1 iunie ne aducea ciocolățele, da, mici, rom. Venea cu cutia și trecea pe la fiecare. Mă, era o bucurie. Era o mare bucurie. Mai ales că pe vremea aia, ca dulce, îmi făceam niște zahăr cu cacao. Adică era o ciocolată, totuși. Da, ia să vedem. Voi cum sărbătoriți? Cum îi sărbătoriți pe cei mici? Ce le-ați pregătit pentru 1 iunie? Ce îi așteaptă? Ce le place cel mai mult să facă? Pe WhatsApp 0748 111 550 și...

0: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
1: Și cum e viața ta?
2: Mai oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpuși. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

e ziua copilului, pentru unii e chiar ziua copilului lor, și anume Oana zice că pe 1 iunie este ziua zânuței, el 8 ani împlinește, zice că organizează un party pe cinste. La mulți ani și petrecere frumoasă. Bun, și multe idei drăguțe, îmi place de voi, frumoși părinți. Uite, zice cineva, noi alergăm împreună la Mediaș Coffee Run. Foarte tare. Faci asta de 1 iunie. Salut, noi îi ducem la Sibiu și în jurul Sibiului. Foarte important, foarte important. Rămânem peste noapte acolo și luni după masă ne întoarcem acasă. Sper să le placă la muzeu și la Brambura Park, zice Adrian din Cluj. Sigur o să fie nebuniți. Petrecere frumoasă, vremea să fie foarte bună. La noi se strâng toți copiii de la noi după stradă și facem party cu pizza, baloane și facem karaoke. Tradiție în fiecare an. Uite, ceva ce poate fi preluat și de către alții. Ce tare! Ionela din Palestrina, lângă Roma. Noi pe 1 iunie suntem invitați la prieteni la un grătar. Au un teren mare încât se pot juca copiii cum și ce vor, încât să se plimbe și cu motocicleta electrică mică. Îmi place că am menționat mică. Mamă, ce norocoși sunteți! Petrecere frumoasă! Or să fie nebuniți, vă dați seama. Ce avem? Jamaican! Bam!

0: deodorant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vacanță!

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Arăți foarte bine, spunem tot.
3: L-am schimbat.
4: Pe bune?
3: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
3: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă. Încă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: R15, R18.
8: Cauciucuri de vară.
7: Chem un coleg.
9: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
11: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine.

0: celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: face Zaharia de 1 iunie. Zice, mergem la Călăraș la grădina zoologică pentru că este ziua hipopotamului Hipom. Dar cât face? Cât împlinește? Cât trăiește un hipopotam? Aolo, câte întrebări am și sunt pe final de emisiune. Cătălin zice, te rog să-i transmis fiicei mele Cleopatra, un la mulți ani fericit, la 19 ani, o iubesc enorm. Să fiți sănătoși și fericiți cu toții. Mamă, 19 ani, mi-a venit în minte ziua mea de 19 ani, cum am sărbătorit-o și tot pentru că sunt puține pe care mi le amintesc, dar pe asta mi-o amintesc. Ia uite, ziceam de sărbătorit 1 iunie, ce se întâmplă? Eu organizez, zice cineva, Color Fest, ediția a doua pe platoul Meledic din Buzău, duminică pe 31 mai, începând cu ora 14. Vor fi concursuri, muzică, jocuri, distracții, ia auziți, să vă strângeți acolo, aveți ce face duminică, aveți planul. Gata, eu revin la ale mele luni, da? Vine, se întoarce, avem pe stoc Cristian Păun și eu de la ora 19, așa cum ne-am obișnuit pentru o perioadă, că acuș vine vara și vine programul de vară la pachet cu 16-19. Raluca Benavides, te mulțumesc! Mulțumesc că a stat cu mine, că m-ați primit, că m-ați ascultat, că n-ați închis radio-ul, că nu v-ați enervat și vă las cu gașca asta frumoasă. De obicei îi ascult în drum spre radio, acum o să-i ascult în drum spre casă cu Zaltea și Popescu și au rămas și în playlist Taiga cu Ei Macarena și Raluca, Queen in Puerto Rico. Pa, pa, weekend plăcut! Pa.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Electro Weekend.

0: Ia EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex.

0: activează oferta pe baza codului QR.
1: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: cazul cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Cazare gratuită pentru locuitorii blocului lovit de dronă la Galați. Dinamo și FCSB se duelează pentru un loc în Conference League. 23 de grade acum în București. Consulul general al Rusiei la Constanța a declarat persona non grata, iar consulatul va fi închis. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Nicușor Dan după ședința CSAT, convocată de șeful statului ca urmare a incidentului grav de la Galați.
2: Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.
1: Pe de altă parte, președintele a anunțat că România va primi noi capabilități antiaeriene pentru a răspunde unor incidente precum cel provocat de drona rusească, iar cea mai importantă componentă este cea prin programul SAFE.
2: În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi.
1: Șeful statului spune că până la livrarea noilor sisteme, România beneficiază de sprijin din partea aliaților. Furnizarea echipamentelor antidronă de către NATO ar urma să fie urgentată. Nicușor Dan va merge astăzi la Galați și va vizita inclusiv victimele incidentului de noaptea trecută. Între timp, locuitorii blocului lovit de dronă pot beneficia de cazare gratuită dacă doresc. Oamenii pot solicita relocarea temporară într-un imobil pus la dispoziție de Primăria Galați. Prefectura anunță și o expertiză tehnică asupra clădirii, precum și măsuri pentru punerea în siguranță a acoperișului blocului afectat. Încă un lot de salată de icre cu probleme. Produsul a fost retras din magazinele Profi, măsura cu caracter preventiv fiind inițiată chiar de producător Negro 2000 SRL. În lotul de salată de icre cu herring și ceapă retras a fost depistată bacteria Listeria, anunță ANSVSA. Lotul vizat are data de expirare 25 iunie. Consumatorii sunt sfătuiți să nu consume produsul. Acesta poate fi returnat în magazinele Profi, iar banii vor fi restituiți integral. Avem și o atenționare de călătorie în Portugalia. Ministerul de Externe transmite că în această țară este programată o grevă generală săptămâna viitoare pe 3 iunie, iar cele mai ample perturbări vor fi înregistrate în sectorul transporturilor. Sunt anticipate întârzieri considerabile sau anulări ale curselor aeriene, feroviare și maritime. De asemenea, traficul rutier ar putea suferi, inclusiv pe autostrăzi și principalele artere naționale. La sport, Dinamo și FCSB se duelează astăzi pentru un loc în Conference League. Barajul pentru calificarea în turul 2 preliminar al competiției are loc pe stadionul Arcul de Triumf din capitală de la ora 20:30. Partida va fi arbitrată de Marian Barbu. Vremea se va încălzi ușor mâine în majoritatea regiunilor, maximele se vor încadra între 18 și 30 de grade. Ploi apar după amiază și seara, local în est și sud-est, precum și la munte și izolat în rest. Vântul va deranja însă în cea mai mare parte a țării, mai puțin în sud-est și vest. În București, cer variabil, vânt slab și moderat și 27 de grade în termometre, acum avem 23. Gata știrile cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine la ZOO.

0: Vai de capul meu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Să rămână tantita.
1: Hello, hello.
0: Ce faci, domnul Popescu?
2: Ce să fac? Mă gândeam la sufletul meu, care dimineața, trezit fiind, dau drumul la televizor și văd știrile din Galați. Și nu că fac eu pe deștept, dar știți că de 4 ani de când a început războiul, aștept una din diminețile astea în care să se întâmple o nefăcută. Și ce partea bună e că nu au fost victime decât la
1: două
2: nivelul
1: ăsta,
2: de două persoane ușor rănite. Și asta este partea norocoasă din toată povestea asta. Și mă gândeam la niște prieteni pe care am în județul Tulcea, cu care povesteam acum vreo 3 săptămâni, că ei și-au dezactivat roalertul sau nici măcar nu mai lasă telefonul în camera în care dorm, pe ideea că au primit în ultimii 4 ani atâtea roalerturi încât consideră că îi deranjează. Lucru lupul, justificat.
0: Strigatul cu lupul.
2: Și iată că am avut Petrică și Lupu. Acum, ce să zic?
0: Da.
2: Nici nu poți să intri într-o stare de asta de isterie, de panică, de teamă, că dacă se întâmplă, dar totuși, e sau nu e în regulă să nu mai ținem cont de mesajele RoAlert? E o întrebare pe care mi-am pus-o eu azi dimineață și nu am găsit răspunsul. Și tot eu m-am întrebat, ok, ne deranjează RoAlert-ul, dar există o soluție mai bună?
1: Nu.
2: Asta zic, că să criticăm e foarte simplu, dar în general mie îmi place că atunci când critic, să vin și cu o soluție mai bună decât asta pe care autoritățile astea ale noastre, sau autoritățile, oamenii care sunt în slujba poporului, le-au implementat. Autorități sau oameni în slujba noastră care nu sunt perfecți. Din contră, le-au și pe ale noastre și le știm bine, le simțim pe pielea noastră în fiecare zi. Dar nu știu dacă e o soluție, există o soluție mai bună. În fine. Bine
0: cine
2: că a fost
0: știe,
2: doar atât,
0: domne,
2: și...
0: cine știe?
2: Auzi, bine că a fost doar atât și sper să nu se mai repete. Am și un gust amar că am văzut că toate părțile implicate care ar fi trebuit să aibă o poziție au început să dea mesaje care să vină în interesul lor, fie că e politic, fie că e de imagine, încercând să acuze ba pe unii, ba pe alții, fix cum le convine lor.
0: A, te referi la...
2: La politicieni și la partide, indiferent că sunt de... că-s PSD, că-s AUR, că sunt PNL, că sunt SSS, SSS, BBB, cum s-or mai numi.
0: Nu există ocazie pe care vreun partid, că nu e vreunul care să nu facă asta, să o rateze, indiferent cât de mică sau mare ar fi, să nu-i atace, să n-atace concurența, oponenții.
2: Asta zic. Mă scârbesc în sensul propriu al cuvântului, mă scârbesc, genul ăsta de ciocli care văd o oportunitate dintr-o situație...
0: În orice, da, în orice.
2: Dintr-o situație nasoală pentru niște oameni. Că sunt, am văzut niște videouri pe care mi le-au trimis diversi prieteni cu...

0: știu să pun ștampila, dar pun amprenta. Știi, o să ajungem la un moment dat, probabil să votăm așa pe amprentă.
1: Uite, poți să, dacă eu o să candidez, te rog să mă votezi pe mine și pe ala de lângă mine și pui două ștampile pe buletinul de vot.
0: Pun două degete.
1: Da.
0: Auzi? Da. Da, apropo de chestii cu de-astea cu invenții și după aia intrăm în link și așa mai departe. Mergând astăzi, venind către radio, pe scooter vorbeam cu tata că sora mea și cumnata mea și-au schimbat mașina și-au luat o mașină nouă.
1: Hai, dă-te.
0: Să fie fericiți cu ea. Să o de la una la alta.
1: Ascultă radio sus pe mașină.
0: Ascultă, ei ascultă tot timpul radio.
1: Întrebare și pentru mașina tei, da, mai încolo.
0: Și sunt foarte încântați de dotările pe care le are mașina, printre de astea de entertainment, cum ar fi masaj. Au inclusiv funcțiile astea faine, de ține banda, de
1: Au dat de bani și au luat mașina cu masaj.
0: Cum o, domn doctor, e bine.
1: Da, exact.
0: Așa. Și spuneau, făcând o glumă, spunea el, Mihai, spunea că nu mai pune mâna, nu mai conduce nici cu mâinile pe volan, nici cu picioarele pe pedale, păstrând proporțiile glumei, știi?
2: Evident.
0: Și vorbeam cu taică-miu că zicea că inclusiv în localități, știind când ce zonă e și ce restricții de viteză sunt, mașina nu le depășește. Mm. Și am zis că am realizat că maxim 50 ani poliția rutieră va fi ajutată de cine știe ce sistem european impus producătorilor de mașini, cel puțin la nivel european, în care practic mașina te va pârâ, te va da în gât dacă tu vei depăși în anumite porțiuni. Treaba asta.
2: Prea cred smart.
0: Că vor fi smart, apropo, smarturile încă nu au serviciu.
1: Da. Smart-ul tăi, cel puțin. Doamnelor și domnilor, începem ziua cu linkul cu Iza 0748111550. Să intrăm într-o zonă de asta care ține de pozitivism și energie bună.
0: Da, tata,
1: pentru că
0: face.
1: Suntem înainte, nu de weekend, ci înainte de mini-vacanță, pentru că și luni e zi liberă pentru mulți dintre voi. Așa că urmează 3 zile libere pentru foarte mulți dintre cei care acum încă sunt la muncă. Iar linkul lui Cuza funcționează după aceleași reguli. Eu citesc mesajele din țară, Cuza pe alea internaționale. Începem în 3, 2, 1... The
0: summer is time. Ia o pasă. Te așteptai?
1: Da, mă, pentru că e primul weekend de vară. Să știi.
0: Cum, da.
1: Luni 1 iunie, Teia, la mulți ani de ziua copilului.
0: La mulți ani, doamnă.
1: Te ieșea un copil așa.
2: Da. Nu e copil, ești cât ai părinți, atâta. Ești bine, de capul tău.
1: O să fiu tatăl tău atunci. 0748111550.

refuza pentru link. În Italia vom face 4 zile de vacanță, căci după întâi vine 2 și e ziua Italiei, zice Sabina.

0: La câte orașe distanță? Știi câte grade sunt în Valencia acum?
1: Cât? Că-i cod roșu.
0: Dă-mi un guess. Dă-mi o...
1: 38.
0: 38, serios? Exact, jur. Ne-a zis Cosmin.
1: E cod, mă, e cod roșu, mai e...
0: 38 de grade.
2: Vreau să-i spun la mulți ani băiatului meu Tiberiu, împlinește 15 ani. Mami și tati îl iubesc mult. Alexandra din Ovidiu, la mulți ani Tiberiu.
1: La mulți ani Tiberiu.
0: Salutare frumoșilor, bună seara. Tea, vă ascult cu drag în drum spre serviciu. Cu respect, Slavic din Chicago. Cu voi încep dimineața. Spor la treabă, domnule. Cel mai tare e Radio Zoo. Hey! Și vă salutăm din Zaragoza, Radu și Vali.

0: Cătălin, ziua la birou. Mulțumim frumos, Petili.
1: Hola, cabrones. E vineri. Și el cuerpo lo sabe. Nu știu ce înseamnă. La muncă, alături de voi. Salutări și respect, Dani Lupu.

0: Ce melodie am ales, Răzvane. Salutare, vă salut pentru prima dată la Vinea din Anglia.
1: Bine,
0: ne pupăm la Vinea.
2: Salonul 5 Lăbuțe, weekend plăcut vă doresc. Gina, mulțumim.

0: furnizor de energie.
1: Da, da, da. Noi și Engie sau cine mai
2: dealer,
1: sunt?
2: Da.
1: Enel,
2: da.
0: Așa mai departe. Sau cursor mai
1: da,
0: rămâne.
1: Da, da, da.
0: Salutare de gata. Cluj, Florești, sunteți cei mai, vă ascult cu drag, vă pup și mulțumim. Anunță votul.
2: Anunță,
0: cheamă lumea la urne. Oameni frumos. Fă bine să vină mulți oameni să voteze.
1: Dacă dumneavoastră considerați că această piesă merită să fie auzită la radio, fără ca noi să vorbim pe ea, dacă v-a încălzit inimile pe unde o să fi în lumea asta, da, și în țara asta, dacă vreți să o ascultați, da, doar pe ea cu volumul la maxim, aveți ocazia să o faceți, pentru că dacă primim minim 100 de da la 0748111550,

0: ultimele 10 secunde sunt vitale. Fiecare da contează. Votați!
1: Și tu,
0: votați.
1: Și tu, și tu.
0: Și tu, Teia,
2: mă,
0: chiar
2: bag,
0: și tu.
2: Și eu, și eu, și eu, și eu.
1: Ia să vedem. Și?
0: Și?
1: Vă pup, frumuseților.
0: Avea cum mă să nu te

0: Băi, băi,
1: băi, puștoaitele.
0: Băi, Georgica, te-am băgat în seama astăzi, că mi se pare că te-am ignorat.
1: Nu, nu, deloc, deloc.
0: Unde arbitrezi în weekend?
2: București.
0: În București? Ce meci? Ce meci arbitrezi?
3: Zima,
1: zine. Da, unde în București, pe aici, pe la terenurile astea cu teren de tenis, teren de padel.
0: Unde?
1: A, în Chiajna.
0: În Chiajna? Deci ceva cum? La Metaloglobus? Deci vedeți că ursul nostru arbitrează, da? Să-l salutați.
1: Am fost odată la padel pe aici, pe lângă promenada, pe lângă mall. Și am fost nu știu, am ajuns cu 15 minute mai devreme. Băi, nu mi-am mai putut lua ochii, jucau niște copii fotbal. Tot așa, organizat ca lumea. Adică probabil era un meci de ăsta oficial, dar la copii nu prea îți dai seama că 6 părinți într-un loc și vezi că e oficial ca un arbitru. Și băi, atât de frumos era. Și ăștia mici cât de matur se comportă pe teren, cât trăiesc ei, cum se împing unii pe alții, cum își dau, cum se ceartă. Bă, e cea mai tare terapie.
0: Adu-mi aminte să povestesc că m-a rugat antrenorul Luca să vorbesc despre turneul de fotbal de la Bumbești. După pauză, te ia să-mi amintești.
1: Băi, cât de genial sunt eu, fără să știu.
0: Și am promis omului că zic pauză și ne întoarcem. Îmi fac și eu hangarele astea personale.
1: Tu la fotbal?
0: Nu, dar Luca joacă în echipă acolo.
1: Luca, nepotul,
0: da.
1: Ah, și vrei să-l faci și capitan,
0: nu
1: doar.
0: Nu vreau să-l fac, dar dacă m-a rugat antrenorul.
1: Da, mă, așa e.
0: Se poate.
1: Da. Avem de aia, avem echipa națională cum avem, să ne roagă antrenorii.
4: De 1 iunie

0: ieftin și bun. Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune. Știi momentul ăla?
1: Ce gătesc eu mâine?
0: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnad, apă minerală carbogazificată de 2 litri, 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
8: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
9: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
13: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3 lei 59 bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Cum să fac, să bag jingle de la de publicitate? Că eu fac publicitate, frate, acum.
1: Cui? Ce publicitate? Că faci publicitate la mișcare? Asta nu e publicitate.
0: Să n-avem probleme, zi tu, urmează publicitate.
2: Nu, știi ce zic eu, să faci mai bine? Că tu practic nu faci pentru echipă, tu faci pentru copil, da?
0: Da, exact.
2: Atunci bagă orașul faptelor bune.
0: Băi, uite,
2: ca să-l ajut să prindă primul 11.
0: Îmi zice că pe 1 iunie, măi, pe 1 iunie, adică luni, va fi a doua ediție a turneului Sunt Copil de ziua mea.
2: Hai, mă.
0: Se desfășoară la Bumbejiu. Iar pe 13 iunie, de zile orașului Bumbejiu, pe care nu le prezint nici eu, nici tu, atenție, deci nu e niciun
2: interes. M-am obișnuit cu zona noastră. Așa.
0: Va fi a treia ediție a turneului Bumbejiu Football Summer Cup. Băi, ești nebun? Exact. Așa că, ce să vă zic, să vă distrați bine, să joace copiii perfect și să iasă totul cum trebuie, adică să câștige echipa lui Luca. Și Luca să dea două goluri. Luca Popescu, campionul.
2: Luca Popescu. De asta cu prezentatul, n-ai văzut că pe lângă faptul că nu te cheamă să prezinți,
0: da,
2: dacă te mai sună câte unul odată la 5 ani, zice, știi că nici n-avem bani, adică,
1: hai
2: că suntem și noi de aici, din zonă, ne susținem și noi, da, mă, și dacă mă uit pe Facebook, ai fost primul care m-a înjurat, ce ai, la vreun articol de ăla de... Am apărut eu când beam ciocolată caldă.
0: În fine, noi să fim sănătoși. Așadar, am rezolvat să închidem momentul publicitar, da?
2: Gata, da,
0: am,
2: închidem.
1: N-a fost, mă.
2: Cum? Ce? N-a fost, mă.
1: Ceva drăguț.
2: Nu,

0: se joacă Sorana azi?
1: Da, acum? Chiar joacă Sorana. Hai să vedem.
2: La, după două jumate.
1: Lăsați-mă să verific scorul în timp real, că aveam live scorul.
0: 6-0-1-0.
1: 6-0 pentru Sorana?
0: Da.
1: Vai, în 25 de minute a câștigat primul set, ești nebun?
2: Da, da, da. Se duce în optim direct, pentru că eu au... Dar are un parcurs foarte ușor. Comentau...
0: Cine? Comentatorii.
1: Specialiștii.
2: Comentatorii
1: cine?
2: De tenis, dacă are o baftă extraordinară, și singura româncă care a rămas. Dar l-ați văzut pe Jannik Sinner?
1: Lasă-mă, băi, mă interesează de Sinner. Lasă-mi spune de Sorana Cârstea. Imediat deci, sartul la Jannik Sinner.
2: Da, pentru că este un turneu de Grand Slam absolut atipic, cu niște temperaturi horror și cad camuștele.
0: Păi se joacă în Franța, nu? De ce atât de...
2: Păi pentru că e sub cod.
1: Perioadă
0: a, și Franța
1: caliculară.
0: E sub cod, nu doar avem, Valencia.
2: Nu, avem Franța, Italia, Germania, Portugalia.
1: Tot vestul Europei este exact sub o cupolă de căldură. Oricum, 7 game-uri aha consecutive câștigate de Sorana Cârstea în turul 3 de la Roland Garros. Solana Sierra, care este pe ce loc?
2: 83 sau 80 ceva.
1: Da. Îi scoate
0: mai bine,
1: din cap.
0: Mai bine clasată. Dar ce voiai să zici de Sinner? Că a plecat după turul 2?
1: A leșinat.
2: Câștiga, mă, înțelegi? Mai avea puțin și câștiga setul 3, deci foarte puțin. Și a mai putut. S-a dus, a cerut time-out medical, s-a întors alt om. Puștiul ăla cu care juca, adică puștiul, că era, cred că, puțin mai mare chiar ca el, dar mai slab clasat, evident. I-a aplicat... Adică a recuperat setul 3 și după aia s-a mai impus și în celelalte două cu 6-1, 6-1, ceva rău pentru Sinner. Și da, deci a zis că nu a mai putut efectiv, că n-a putut să respire și că căldura care se simte degajată din praful ăla de la Paris este ceva peste care nu poate să... N-a putut.
0: Bă, săracu.
1: Și e numărul 1 mondial.
0: Păi da,
1: atenție.
0: Aia zic.
2: Și avea șansa, atenție, că lipsește Alcaraz, deci avea șansa să ia trofeul și acum comentariile sunt că fie o să fie o surpriză câștigătorul de la masculin, fie Novak Djokovic ia titlul numărul 25 de Grand Slam, ceea ce ar fi o...
1: De-abia așteaptă vulpoiul.
0: Eu chiar voiam să zic că, da, băi, ca Djokovic nu se mai nas, mă. Ăsta joacă și pe frig, și pe ploaie, și pe zăpadă. Mie mi se pare, eu sunt cu el, adică mie mi se pare cel mai bun jucător din istoria tenisului. Nu știu eu foarte multe istoria tenisului, dar de unde știu eu, din istoria mea. Bun.
2: E foarte bun Sinner acum, s-ar putea să-l ajungă, dar eu am făcut un copil ca să-l numesc Novak, adică mie îmi place foarte mult.
0: Dar tu l-ai făcut, nu? Da, că n-aveai ce să numești, n-aveai mâță, n-aveai câine, n-aveai...
2: Mai Tudor, hai să facem un copil să se numească Novak, da, și n-am făcut.
1: Și uite, îmi zice un prieten specialist, Liviu pe numele lui, mare consumator de tenis, căci că tipa asta, adversara Soranei,
0: Sierra,
1: n-a avut minge de game. Adică pur și simplu e o lecție de tenis pe care o predă. O bate de o ascultă cu urechea.
0: Bă, da, chiar, adică s-a organizat retragerea ei, nu? Sau nu?
2: Nu știu, ea a zis că vrea să se retragă când joacă încă foarte bine. Adică vrea să iasă cu pieptul sus,
0: adică azi,
2: adică cu pieptul față din tenis.
0: Da.
2: Adică nu vrea să piardă. Și probabil e un an foarte bun.
1: E cel mai bun an din carieră, nu că e probabil un an foarte bun. E deja cel mai bun an.
0: Dar ce tărie îți trebuie să te retragi fix când e cel mai bine. Când ești în cea mai bună forma ta, când ai cele mai bune rezultate, să zici gata, sănătate.
1: Nu,
0: nu mai.
1: Și cu asta închide momentul de tenis de la noi din emisiune, că nu faci obiectul
0: frate,
1: nu
0: orice face obiectul nostru.
1: Dar asta arată, mie îmi pare rău, eu așa, ca suporter și ca admirator al oricărui sportiv român, asta arată ce talent a zăcut în Sorana Cârstea și ce șanse a ratat ea de a fi nu pe locul pe care e acum, de a fi chiar numărul 1 WTA. Pentru că talent a avut, pot să spun, chiar mai mult decât Simona Halep. Doar că n-a avut poate puterea aia de muncă a Simonei Halep, care iată că s-a concretizat în niște performanțe fără precedent în tenisul românesc.
0: Da, mă, cine știe.
1: Bine, hai Sorana, 2-0 deja. Ne întoarcem după pauză și vă ținem și la curent cu evoluția scorului.

0: aflat detalii, inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache Măcelaru, Cârnați Oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland Telemea de Vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
11: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
12: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
12: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
13: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
14: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
15: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
16: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
17: It's the best radio station. They play great music.

0: șanse mari să bifeze sferturi. Ce nu știu, dar poate Tea, care e și pasionată și lucrează și la știri, știe care e cea mai bună performanță a Soranei la Roland Garros. Dacă a reușit vreodată să ajungă în sferturi până în prezent.
1: Deci în 2009 a fost în... cred că a fost în sferturi. În 2009.
0: Deci sferturile cea mai bună performanță a Soranei Cârstea.
1: Cred, dacă nu mă înșel, da.
0: Bun, doamnelor și domnilor, domnul Cuza.
2: Domnul Popescu, eu stau așa un pic.
0: Suntem în ajun de 1 iunie, ziua copilului.
2: Băi, frate, eu eram atât de tăcut pentru că am copt aici să-ți trimit ceva pe WhatsApp, că m-am chinuit eu de pe pauză, de când am stabilit noi ce facem cu ajunul de 1 iunie, cu o dăm în mințile copiilor, cu ce povestioare vrem noi să-i provocăm pe oameni să vină, să verse pe WhatsApp. 4-0?
0: Da, scuze-mă.
2: Apropo de 4, 0748111 5-0. Ăsta e numărul de WhatsApp pe care noi îl folosim toată emisiunea.
0: Serios?
2: Pe diverse motive.
0: Da. Toată ziua chiar.
2: Da, dar zic acum doar de emisiunea noastră, că nu se știe. De la votăm piesa preferată până la ne salutăm la linkul lui Cuza, la diverse jocuri sau la diverse teme unde vă provocăm să ne povestiți lucruri.
0: Da.
2: Să ne povestiți lucruri personale, lucruri intime, poate lucruri așa superficiale din viața altora, nici măcar să vorbim despre voi. Dar de data asta, domnilor și domnilor, pe genunchi cu AI-ul am făcut timp, am făcut
0: ce
2: jingle.
0: Pentru ce o să facem
2: pentru
0: noi?
2: Ce să facem? Sper să sune bine, că n-am apucat să-l ascult.
0: Hai că începe bine.

0: Nu e asta. Nu e asta, nu e asta. Nu, oprește, l-o oprește.
1: Ce-i,
0: a greșit. Era asta. Băi, deci a greșit, mi-a trimis saltul, mă.
1: Ia.
0: Mi-a trimis saltul, mă, incredibil.
1: Am vrut să facem și noi ceva. Ia. Nu, că se aude rău.
0: Se aude, se aude rău, a?
1: Bă, ce frumusețe făcuse, mă. Din Viugrai, nu pe inteligența artificială. Mm. Am făcut noi, nu e prima dată când vă lansăm provocarea asta, să ne dați mesaj audio pe WhatsApp la 0748111550 și să ne povestiți prostioare făcute de mama mare. Bă. Sau de tata mare, că e și vorba aia cum că odată ce avansăm în vârstă, dă-mă, ne întoarcem în copilărie. E vorba aia, măi, mama, ai dat mintea copiilor.
2: Exact.
1: Și până la urmă, 1 iunie e ziua tuturor copiilor. Chiar și a celor care au dat în mintea copiilor.
0: Copiii mari.
1: Așa că...
0: Cum era domnul care se uita la Tom și Jerry. Bravo. Din povestea, da, de ieri. Mai țineți minte?
1: Sunt de acord.
0: Păi, da.
1: Vă rog frumos să ne povestiți cea mai mare sau cea mai nouă prostioară pe care a făcut-o bunicul sau bunica voastră. Pentru că sunt atât de simpatici.
0: Da.
1: Și mie mi se pare că n-avem niciodată toleranța pe care o arătăm copiilor și în relație cu cei bătrâni. Că de la ei avem așteptări.
2: Corect.
1: Dar nu înțelegem că și ei au voie să dea mintea copiilor.
0: Da, eu nu cred că... 4-0, să știți. Nu cred că e... Da, era 4-0. Da. Nu cred că e masă, dar mi-aduc aminte, la noi în familie, de exemplu, ocazii de-astea în care se strânge toată familia, sărbători sau, nu știu, pe la țară, pe undeva, când ne strângeam cu toții, unde să nu existe, din fiecare familie, că se strâng mai multe familii, câte o poveste despre ei bătrâni. Adică unul a zis ceva, unul a pucit un cuvânt, altul nu înțelege care-i treaba cu telefoanele, cu tehnologia. A greșit, ok, a aruncat gaz pe foc. Ceva s-a întâmplat.
1: Așa că așteptăm poveștile voastre. Eu, viața mea a fost săracă din punctul ăsta de vedere, pentru că n-am avut șansa să-mi cunosc bunicii. Ultimul bunic mi-a murit când aveam mai puțin de 10 ani.
0: Serios?
1: Da, așa că n-am avut parte de o copilărie în care să fie prezenți bunicii în adevăratul sens al cuvântului. Dar voi, cei mai bogați decât mine, mult mai bogați decât mine din punctul ăsta de vedere, puteți să ne povestiți pe WhatsApp la 0748111550 cea mai mare sau cea mai recentă prostioară pe care a făcut-o unul din bunicii voștri. Sunt convins că o să râdem și o să zâmbim cu toleranță și cu îngăduință la prostiile pe care o să ne le povestiți.
0: Din păcate, nici eu n-am o recentă, pentru că nu mai am bunici. În schimb, mi-aduc aminte de o poveste care se spunea de fiecare dată de sărbători la noi în familie, când ne strângeam cu toții, și anume despre străbunica. Bunica, mătușii mele, tată și așa mai departe. Cum că atunci când mătușa era tânără, străbunica a fost o tipă extrem de dură, așa. Din păcate, războiul i-a luat soțul, a trebuit să crească toți copiii singură și a fost și femeie și bărbat în gospodărie, nu doar în casă. Ea cosea, ea făcea tot ce... Și era destul de strictă când venea vorba și de nepoți. Adică nu prea mâncai dacă nu munceai, nu ieșeai tu pe drum după o anumită oră. Dar mătușa a fost mai rebelă și odată a încuiat-o în camera de la drum ca să poată să plece. A încuiat-o propriu zis.
1: Da.
0: Camera de la drum, care se știe că e și camera cea mai frumoasă, mobila cea mai... În fin. Și aveam gratii la geam. Și știu că atât de rebelă era mătușa încât stătea pe prispă în fața ei cu ușile, cu geamurile deschise, și era străbunica cu capul și a zis cuvântul ăla oltenesc la doamnă cu două litere.
1: Adică fă.
0: Așa, i-a zis, da. Dacă ies, ușică-te crucea, te spar cu bătaia. Și a băgat capul printre gratii și a zis, dacă mi-intră capul, mi-intră și fundul pe românești. Și n-a fost așa.
1: Și a rămas înțepenită.
0: Și a rămas înțepenită, și nu doar că a rămas înțepenită, a și lăsat-o mătușii mei acolo vreo 3 ore.
2: Mamă, mamă, mamă. Dar de ce a lăsat-o acolo?
1: Păi,
2: i-a fost frică. Păi,
0: ce?
2: Fost frică,
0: ce? Nu te mai apropie.
2: Frică de câinele rău?
0: Nu te mai apropie ideea că era. Dar eu zic povestea acum într-o formă radiofonică.
1: Da.
0: Povestea la mese
1: mai neaușă.
0: E clar, da, mult mai spumantă.
1: Hai că așteptăm poveștile voastre, gafe sau prostioare făcute de mama mare. Și o să zâmbim, chiar o să și râdem, dar nu de ei, ci cu ei și despre ei după publicitate. 5-0 pentru Soarana.
0: Sup!
3: super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cașcaval clasic de Laco de Sandwich 750 de grame la numai 25,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
7: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.

0: Omohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei, plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
8: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: cu Solana Sierra. Eu nu știu dacă au fost multe meciuri în istoria tenisului la nivel de Mare Slam la Roland Garros, turul 3, care se termine cu o victorie la 0.
1: Da.
0: Deci a tăvălit-o, pur și simplu.
2: Și e, fata asta a jucat la fel cum aș fi jucat și eu cu sora mea.
0: Da.
2: La game-uri. Dar la game-uri, nu, la, fost... nu în interiorul game-ului. Da? Așa? Zi.
1: Acum căutam ăsta Medvedev, care era locul 10 mondial, a luat o bătaie tot cu 6-0, 6-0 de la Berrettini, de la italianul ăla frumos.
0: Dar nu la Mare Slam.
1: Nu, la Monte Carlo, care și ăla e un...
0: Vorbesc
1: e tot gură
0: de,
1: și
0: vorbesc
1: tot...
0: de Mare Slam, că de obicei turneele mari la băieți se desfășoară în 3 din 5.
1: Da.
0: De asta mi-am dat seama că nu-i Mare Slam, că fiind două seturi, e clar că era un turneu mai micuț.
2: Grangeman.
0: Da, chiar că Grangeman. Bravo, Sorana Căstă, ce să spun. Toată aprecierea și ne bucurăm cum unii dintre noi nu prea știu să o facă, mă refer la români, de momentele astea foarte faine pe care le trăiește Sorana Cârstea.
2: Mi se pare că tenisul ne-a dat, parcă ca sport așa, a fost bun cu noi românii. Periodic ne-a dat câte ceva de vorbit câte despre el, câte un jucător, câte ceva. Și că părea, în capul meu, a fost destul de ok. Avem sporturi unde dormim în bocanci. Bob, Ruibi, lasă că suntem...
1: Păi, dar la Bob nici n-avem unde să ne antrenăm, sărași.
2: Nu le avem.
1: Toate adică astea de iarnă.
0: Că la Ruibi am fost la un pas să fim în turneul celor 5 națiuni.
2: Când?
0: Iar la Ruibi, în anii 80. Iar la Ruibi,
2: eu nu m-am născut atunci.
0: Nu am ratat niciun campionat mondial. Deci,
2: da, mă, că suntem, dar nu așa e ca
1: nu
2: și
1: performăm,
2: cum...
1: Nu performăm, asta vrei să spui, că suntem, nu... dar nu...
2: Am bătut noi Noua Zeelandă? Au făcut haka în fața noastră și i-am bătut? Nu.
1: Da,
2: niciodată. De asta zic, că sport, tenisul ăsta, mie mi s-a părut că tot timpul ne-a mai dat așa de vorbit. Că uite, avem niște nume cu care ne mândrim, că avem un Năstase, că avem un Țiriac cu o grămadă de bani și el jucător de tenis la rândul lui. O Sorana Cârstea, o Halep. Da. Cine mai e la băieți? Că mai e un băiat. Bun.
0: Andrei Pavel, la cine te referi?
1: Da.
0: Victor Copil. Hănescu, Victor... Horia Tecău, Marius Copil.
2: Mamă, nu mă provoca, Răzvane, că m-a apucat acum și zic și eu 2-3 cu care mergeam la tenis când eram mic.
0: Asta zic. Bun, felicitări, Sorana, mulțumim din suflet pentru că ne-a adus și nouă motivul ăla de bucurie, pentru că nu-i puțin lucru deloc. Întoarcem la mama mare, că de aici ne-am luat. Sorana ne-a făcut să deraiem puțin de pe traiectul normal, dar să tot avem motive de genul ăsta. Spuneam că așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0748111550 să ne povestiți care sunt prostioarele făcute de ai bătrâni, de bunici, de bunicuțe, pentru că 1 iunie e ziua copilului și ei sunt niște copii.
3: Bună, dragilor, din nou Corina din Bacău. E o prostioară pe care bunica, Dumnezeu să o odihnească, a făcut-o. Nu e ceva de care să fim foarte mândri, dar e foarte amuzantă și eu consider că de acolo mi se trage și toată starea asta mea de bine, toată veselia mea, am moștenit-o. La un mort, bunica s-a băgat sub masa pe care era așezat mortul și și-a legat... A legat mâna mortului cu o ață foarte subțire și ia cu ața sub masă. Când vedea că vine cineva de care poate nu era foarte, foarte drag și se apropia de mort să sărute icoana, cum e la noi în Moldova, bunica trăgea de ață și atunci mâna mortului se ridica și pleznea peste gură omul care era acolo. Pe moment, pentru persoana respectivă, nu cred că era amuzant, dar pentru noi
1: era
3: amuzant și acum când îmi aduc aminte și, da, atunci când bunica a murit, cu toții ne-am amuzat de toate întâmplările pe care ea le-a făcut în viață. Vă pupăm!
0: Ce pot să zic? Drăguț, e genul de glumă pe care și eu aș face-o.
1: Hai mă, s-au oprit inimi.
0: Lasă că nu e...
4: Salut, Radio Zoom!
0: Bună!
4: Bunica mea, din păcate, nu mai este printre noi, dar când trăia, uneori se întâmpla să mă sune când eram prin lift sau nu aveam semnal la telefon și atunci intra robotul de la diversele rețele. Pentru moment, abonatul nu poate fi contactat și vreau să vă spun că atunci când dădea de mine, mă certa de fiecare dată, cine este doamna aia care spune mie că nu pot eu să dau de tine? Eu nu accept așa ceva! Eu nu accept așa ceva să-mi spună că nu pot eu să dau de tine! Aia era foarte amuzantă de fel și și-a păstrat spiritul ăsta până a închis ochii. Dar asta este prima amintire care îmi vine în minte legat de ea.
0: De seama, se certa cu robotul. Avea pata pusă pe robot. Mi-a povestit mama că acum câteva zile bunica mea, după ce a mâncat bomboane pe ascuns, a pus ambalajele sub pat. Ideea este că mama a făcut curat în aceea zi și a găsit ambalajele a doua zi. Bunica i-a spus că nu a făcut curat cum trebuie. Ea nu a mâncat absolut nimic.
1: Ai, ce tupeu.
2: Păi, dar care e chestia asta cu oamenii mai în vârstă de li se dă pe dulce?
1: Nu știu.
2: Că și străbunica avea tot timpul câteva pungi de bomboane și avea nevoie de zahăr. Mânca
0: un medic poate să ne explice de ce.
2: Da.
5: Bună, Răzvane. Am ratat o cupă mondială la rugby, fiind ex Cluj. Doar la handbal feminin n-am ratat cupa campionat mondial.
0: Mulțumesc.
2: Ei, acum nu facem temă sportivă.
0: Farmacie.
6: Salut, dragilor. Într-o zi am fost cu bunica mea la cafea și lângă masa unde stăteam noi era un ghiveci cu niște flori mai ofilite. Și când a venit ospătarul să ne întrebe ce vrem să comandăm, bunica a spus că nu puteți și voi să aduceți o strică de apă să ud florile astea, că sunt cam ofilite și n-are nimeni grijă de ele. Și în momentul ăla bunicul, eu și sora mea am început să râdem și ospătarul chiar a făcut chestia asta și bunica chiar a udat florile la o cafenea de pe centrul din Oradea. Vă pup!
0: Da, asta nu e neapărat că a dat în mintea copiilor.
2: Bunica a salvat o floare.
0: Da, are spirit civic.
2: În primul rând și în al doilea rând ce mă îngrijorează pe mine e că cel mai probabil bunica ei e de-o seamă cu voi.
7: Salut! Bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, eram în clasa a doua și făcuse vișinată. Și mi-a zis, nu vrei vișine vișinată la tine? Și mi-a dat o sticlă de Pepsi pline cu vișine. Și am mers cu ea la școală. Vă dați seama că toată clasa...
2: S-a îmbătat o clasă.
7: De clasa a doua eram rupți. Și acum, după 40 de ani, îmi spun copiii și prietenii și toți porecla sticlei în care se ține băutura respectivă.
2: Damigeană.
0: Cred că da.
8: Saltare.
0: N-am pus Damigeană pe geană după.
8: Cu unchiul și tatăl meu la munte, bine, mulți ani, aveam vreo 10-12 ani. Am mâncat cu telecabina, iar la întoarcere s-au pilit foarte bine, încât au zis, hai că coborâm cu Sania pe traseu de la Furnica până jos în oraș, pe traseul forestiel. Plin de zăpadă, i-am salvat, cred că de vreo 10 ori să cadă în vreo râpă. Una dintre amintirile cu unchiul. Mă pup, Alex, din Buftea.
0: Da, cu instinct de conservare diminuat. Bunica mea, în loc să pună zahăr să facă dulceață, a pus sare și a stricat 20 de kilograme de căpșuni.
1: Wow.
0: Tea calculează dauna.
1: Hai de capul.
9: Bună, dragilor! Bunica mea, fiind în vârstă și având unele probleme cu alcoolul, când eram eu foarte mică, aproximativ 5-6 ani, m-a închis în frigider. Era partea de jos a frigiderului foarte înaltă, fără rafturi, și m-a băgat acolo și m-a închis în frigider.
2: Doamne.
0: Da. Există și bunici care au niște porniri de-astea de, da, de sadism. Dar măcar i-a pus și o căciulă pe cap, sper, nu?
2: Da, cu fular, cu tot. Okay.
0: Bunicul, bunicii au tot timpul grijă asta ca nepoții și copiii, da, să fie bine îmbrăcați. 0748111550. Uite, avem și o explicație. Vorba de binele din creier care se activează la dulce. De-aia vor bomboane.
2: Băi, mi-aduc aminte. Cred că v-am mai zis asta tot așa, că trec o poveste și că poveștile astea sunt ca bancurile. Una o generează pe cealaltă.
0: Exact, vin în cascadă.
2: Tot cu străbunica, când i-au dus prima dată televizor la țară și au găsit-o cum se perpelea toată și se aranja și
1: ai, mă, că
2: era Iliescu la televizor și o vede omul ăla fără batic.
1: Nu există, așa,
2: mă. Da, mă, n-avea...
1: Bunica mea de la țară, bunica Aneta, ea nu stătea lângă televizorul cu telecomandă, că a zis că e treabă necurată, că nu ai cum să schimbi programele tu stând în pat cu un device de la...
0: Imaginează-ți... La coada, a zis. Mamă.
2: Imaginează-ți ce ar însemna să te întorci 300 de ani.
1: Hai de nebunesc.
2: Cu tehnologie. Pe rug ajungi. Prima.
1: Da, vrăjitoare.
2: Da.
0: 0748111550. Ce prostioare a mai făcut mama mare? Scrie cineva, eu merg pe drum și râd ca nebuna. La urmă, dacă prostioarele astea la un timp distanță ne fac să zâmbim, normal, înseamnă că bunicii și-au făcut treaba, exact.
1: Dar pot să zic și eu de mama mare a copiilor, a lui copiii, nu
0: adică
1: a mea.
0: Adică soacră-ta cum ar veni,
1: deci,
0: da.
1: Ea are un stil, dar asta la început, cred că ți-a mai soție, Răzvan, mai știu. La început are... Avea, acum nu-și mai permite că am mai crescut și eu și așa, dar avea stilul ăla de a te face să te simți foarte prost. Și ieșim noi la mall, eram eu cu ea, nu știu pe unde era Tudor, și ne oprim la Paul, la Paul.
2: Da, la covrigărie.
1: Și ea zice...
2: Simigerie.
1: Da, simigerie mai fancy și mai zic că era de mult.
0: Nu-i cu Luca și Matei, e cu Paul direct.
1: Păi nu, că am dus-o acolo, că acolo așa s-a nimerit, era la mall, cu câțiva ani buni, nici nu erau astea, simigeriile astea de-au apărut acum. Și a zice, să luăm și noi ceva. Zic, și se uita la un melc cu stafide. Și da, zic, bă, iau o cafea și un melc de ăsta să meargă? Ce știu și eu să-mi comand. Și se duce la fetița aia care era o puștoaică de 14, de 18 ani, de 20 de ani, ceva tânăr. O frage de făptură.
0: Un copil.
1: Și zice, vreau și eu, te rog, un escargot avec de raisin. Bă, aia a picat fața. Și a trebuit să mă duc la franceza de clasa a 5-a. Ce pisici înseamnă escargot? A, melc cu stafide. Dar zic, ziceți-i melc cu stafide, fata. Draga mea, lucrez la un lanț care e franțuzesc și ar trebui să știi că escargot avec de raisin înseamnă melc cu stafide.
2: Deci, doamna, dacă
1: și
2: ar fi
1: eu
2: avut...
1: voiam să mă bag sub masă.

0: vodka cu sirop de vișine. Habar n-am ce era. Fratele meu era puțin mai mare decât mine. M-a așteptat pe când a venit de la ABC și a luat sticluța, a golit-o, s-a dus în piștalău, unde țineam animalele, și a făcut pipi în sticlă. Adică mi-a băuse vodka cu dulce, în ghilimele.
1: Da.
2: Aile.
1: Nasol, ce să zic. Tata are 87 de ani și mama 90. El îi fură bomboanele mamei.
2: Cât de tare.
1: Exact, ce v-am zis? 1 iunie și ziua lor.
3: Bună, eu vreau să vă povestesc de bunica mea, Dumnezeu să o ierte. Era un om plin de viață și tot timpul pus pe șotii. A murit la 81 de ani, dar ea în continuu făcea glume, tot felul de glume. Stătea la poartă și na, oamenii treceau pe drum, întrebau diverse chestii și ea le răspundea tot timpul la mișto. Mai și scăpa și câte o prostie și oamenii se înroșeau la față, mai ales cei mai tineri se înroșeau că nu știau cum să interpreteze și cum să-i răspundă, ea fiind o femeie cu o vârstă respectabilă.
1: Să-i înjura ce
3: drepte. Ea tot timpul era cu glume și toată viața mea, așa mi-am testat, toată copilăria mea a fost veselă și plină de iubire și de glume și de tot ce era mai bun. Dumnezeu să o ierte.
1: Știți care e problema? Că nu înțeleg de ce unii cred că bătrânețea trebuie să vină la pachet cu mutra posacă. Mult mai rar întâlnim bătrâni veseli decât bătrâni triști. E adevărat că în viață se adună multe experiențe care poate nu-ți mai dau chef de a zâmbi. Dar totuși ajută la ceva să fim posaci.
4: Bunicul meu era cel mai hazliu, apăruseră telefoanele mobile și noi îl sunam de pe bancă din curte, iar când ajungea să răspundă, închideam. Făceam chestia asta de 6-7 ori, el mereu venea nervos și înjura că nu vorbește nimeni cu el la telefon.
5: Bună, dragilor! Bunica soțului meu, la 100 de ani, zic, mama, îți dau un tort și ce-ți mai cumpăr de ziua lui matale? La care ea zice, o sticlă de sherry down, mama, o sticlă de sherry down, să bem cu toate cafetele.
1: Era și dulce, adică pofta de dulce, iată că e sub mai multe forme, nu doar sub formă de bomboane.
2: Normal.
6: Vreau să vă spun hopățania bunicului meu, Dumnezeu să-l ierte. A venit la Constanța, într-un oraș mare, el stătea la Valea Doftanei, locuia la Valea Doftanei, Brahova, și a venit la Constanța, la copii, eu nepot fiind, și sunt în casă, în apartament, la etajul 4, și într-o dată a dispărut tataia, a dispărut bunicul. Unde e bunicul? Unde e tataie? Unde e tataie? Unde e tataie? Caută-l, când pe balcon se vedea la ghena de gunoi, el s-a dus să-și facă nevoile, că el nu poate să facă în casă.
1: A crescut omul toată viața lui cu WC-ul în curte.
2: Cum îl strângeau pereții, mă?
7: Păi bravo, da, nu stăteam în casă.
2: Ce trebuie să te chinui să dai cu jetul unde, într-un loc anume, când tu poți să te întorci după cum bate vântul?
1: Adevărat. Bine, da, să ne trăiască cei care încă avem în viață, să...
2: O bucurie.
1: Să ne aducă bucurii, pentru că de fiecare dată când îi pierdem, ne dăm seama că odată cu ei moare și un pic din copilăria noastră.
7: Să știi.
1: Și cei care ați avut norocul să aveți bunici mulți ani, să vă vadă mari adulți, oameni importanți, să știți că sunteți niște oameni bogați. Bine.
2: Claudia, o ascultătoare zice că a participat la un concurs și aștepta un premiu prin poștă și erau niște cărți. Și era pe vremea lui Ceaușescu și a venit bunicul să-i aducă plicul și în plic a pus și un șarpe pe care l-a omorât și omul în grădină. N-avea să cu să-l care în mâini. L-a pus acolo și când a deschis, a leșinat.
1: Ce, doar supă la plic? Să avem și șarpe la plic.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click.

0: distanță.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Arăți foarte bine, spunem tot.
4: L-am schimbat.
3: Pe bune?
4: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
3: Păi și silueta?
4: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Din 30 mai până pe 1

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei.
1: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: parcă ceva îmi zice, un reflex ăsta al lui Pavlov, că e momentul perfect pentru știri nebune, nu pe bune, dacă și Cuza e pregătit, desigur.
1: Am luat o gură de apă, sunt pregătit.
0: Asta zic, cu o gură de apă.
2: Înseamnă că are multe de dat.
1: Mama mea, și sunt sărate, picante, toate.
0: Doamnelor și domnilor, pentru că așa ne-e obiceiul, aflăm cum e cu știri nebune, nu pe bune.
1: Conform ultimelor studii, pentru sănătatea emoțională și mentală a noastră, a oamenilor mari, oamenii muncii, avem nevoie de un concediu de o săptămână la fiecare două luni muncite.
2: Na, și acum cum facem? Facem noi o cerere, spunem angajatorului.
1: Nu știu, a venit băieții ăștia, acum nu bagă nimeni în seamă.
0: Deci explică-mi, cât avem o lună?
1: O săptămână. La două luni.
0: O săptămână,
1: deci
0: la
1: două luni de muncă, o săptămână de concediu. Două luni de muncă, o săptămână de concediu.
0: Băi, ești
2: nebun. Păi, 8 luni ți-ai mâncat tot concediul.
1: Da, poate strănepoții tăi sau nepoții tăi așa vor trăi, așa vor munci.
0: Da.
1: Nu se știe, odată cu tehnologia că avansează și nu mai e nevoie de noi atât de prezenți, poate cum a fost, de ce sărbătorim noi 1 mai, că s-au răscolit niște băieți aici, bă, muncim cam mult.
2: Da, poate... totuși să ai și bani să te duci în săptămâna aia de concediu.
0: Bă, da, stai și acasă, da. Nu neapărat.
1: Concediu nu înseamnă vacanță.
2: Nu? Da.
0: Nu, concediu, vacanță.
1: Perioada liberă, faci tu ce vrei cu ea.
2: Înseamnă...
1: Știi că e diferență între concediu și vacanță, nu?
2: Este, vacanța am numai copii.
1: Nu,
0: e vorba... vacanța e că te duci undeva într-o călătorie.
2: Serios?
0: Concediu e că nu pleci la muncă.
2: Eu n-am.
1: Știi că e foarte important că în cuplu de asta se ceartă oamenii, da? Pentru că unul se duc amândoi în aceeași destinație cu așteptări diferite.
2: Da.
1: Unul se așteaptă să râncezească, să leșine lângă o piscină,
2: da,
1: să nu facă nimic, și altul să-și pună un ghiozdan în spate să vadă cât mai mult din zona respectivă.
0: Da.
1: Și vor face ca unul. Evident, nu pot să le împartă, de cele mai multe ori nu prea le împărțim noi oamenii, că vrem să ne impunem fiecare ce ne dorim. Și unul vine dezamăgit și zice că experții spun că ar fi bine să vorbești de la început, și să ți le faci dedicat. Da. Plecăm să vizităm sau plecăm să leșinăm lângă o piscină. Mergem mai departe.
0: Nu mergem noi mai departe.
1: Tinerii ușor, ușor încep să se întoarcă la telefoanele fără, nu telefoanele inteligente, doar telefoanele mobile. Și că din ce în ce mai mulți tineri de la ei putere.
0: Zic că, m-am săturat de ecrane, vreau să mai am și butoane.
1: Da, generațiile astea care s-au născut cu tehnologia
2: vor retro,
1: nu
2: back
1: ca noi,
2: da.
1: La ei nu există back to, că ei n-au fost înainte acolo, dar vor să te experimenteze viața asta analog.
2: Foarte
1: cum
2: bine.
1: Zice Delia.
2: Da.
1: Lucrurile astea, mai slow living, că chiar ieri am auzit pentru prima dată de termenul ăsta.
0: Așa cum și generația noastră a redescoperit plăcerea de a asculta muzică la vinil. Pentru că noi suntem o generație care a prins spre apus ideea de vinil.
2: Da.
0: Noi am crescut cu casete, CD-uri, MP3-uri și toate chestiile care au urmat. Și acum sunetul ăla curat, nedigitalizat al vinilului este o descoperire pentru noi cumva nouă.
1: Da. Eu știu o vorbă de când eram în liceu, nu știu dacă el a zis-o, dar așa o știu eu, că Einstein ar fi zis, cu cât te miști mai repede, cu atât timpul trece mai repede. Deci una dintre, dacă e adevărat, unul dintre secrete ar fi să te miști mai încet, adică să faci lucruri care durează.
2: Da.
1: Și durează într-un mod plăcut, evident, nu să te miști încet, pur și simplu tu să mergi încet. Pe 31 mai o să fie un moment rar pe cer, va fi o lună albastră.
0: Și în România se vede?
1: Acum nu știu dacă și în România. Dar uitați-vă că oricum o să fie internetul plin de ea. Dacă nu e în România și e pe alt continent, oricum va fi o nebunie.
0: Așadar, Blue Moon, ar zice ăștia care vorbesc limba engleză. Bine, niște Blue Moon și niște Blue Cheese.
1: Unul din cinci bărbați singuri. Și când vorbim despre bărbați, vorbim de peste 25 de ani.
0: Dacă până la 25 sunt copii.
2: Da, chiar.
1: Da, nu au un prieten apropiat. Și e o problemă foarte mare de stabilitate emoțională și sănătate emoțională a bărbaților, despre care nu prea se vorbește. Și se atrage atenția asupra izolării sociale și presiunii sociale care se pune pe bărbat, că el trebuie să aibă și carieră și bani, să fie și frumos, să aibă și muși și așa mai departe. Și ajung să nu mai aibă prieteni, spune studiul ăsta, fix din... De frică și de rușine să nu-și arate incompetențele și nereușitele până în momentul ăla, și așa ei se efectiv se retrag, se izolează și nu mai au nici măcar un prieten. oamenii care sunt singuri, că așa te gândești că atunci când sunt într-o relație sau căsnicie, partenerul de viață cumva mai vine într-un suport emoțional, dacă e unul bun, că altfel te dărâmă și ala. Dar e trist, e destul de trist cu presiunea asta
0: socială.
2: Mamă.
1: Da. Oamenii care cărora le plac, oamenii cărora nu le plac lucrurile mici și vorbesc despre ele, ci cetuiesc așa, da, devin foarte rapid cei mai buni prieteni, dar devin cei mai buni prieteni pe termen scurt. Se spune că adevăratele adevăratul lipici care ține prieteniile lungi sunt principiile.
0: Adică, frumos, da, înțeleg,
1: adică
0: dacă
1: să ai cam aceleași valori, părțiți, aceeași viziune, da, despre viață.
0: Prieteniile astea care se leagă de la discuții small talks, cum sunt ele numite, sunt extrem de rapid
2: volatile,
0: de rup. Da. Și da, până la urmă, eu nici nu cred că e prieten unul cu tine cu care ai niște discuții de astea, da, doar la trecerea timpului.
1: Da, ideea e că tot în articolul ăsta se spunea că te simți mai bine decât cu prietenul tău cel mai bun. Că ăla ți-o mai și dă peste nas, are o altă părere, dar e prietenul tău, normal, n-ai, știi?
0: Că își permite să te contrazic.
1: Evident, dar așa un small talker de ăsta, un cicet sau cum,
2: da,
1: îi zici tu,
2: cicetor, da,
1: așa, e, îți dă pe moment ce ai nevoie, e ca zahărul, da, e ca un drog, știi?
2: Un boost pe, da, de, exact, da, de o stare
0: crește
2: bună.
0: Crește insulina stării de sine, stării de bine, după care îți dai seama că la fel de repede dispare.
1: Da. Da.
0: Bine, așa că alegeți-vă prieteni care vă contrazic. Prieteni care nu vă spun doar ce vă place să auziți.
1: Absolut.
0: Ai înțeles de ea?
1: Pe termen lung, știi, da, că
2: pe
1: noi,
2: termen lung.
1: Da, noi facem chestii cu bătaie lungă.
2: Da.
1: Ca în copilărie, bătaia lungă, câtă bătaie lungă avem noi. Copiii, oamenii care răspund greu la mesaje sunt, conform unui studiu, da, la știri nebune, nu pe, da, bune, sunt oamenii care, pe care te poți baza în caz de nevoie. Adică ei sunt cei mai de încredere oameni și cei mai probabili să vină să te ajute, să te susțină într-o problemă mai degrabă ăștia decât aia care să răspund la secundă.
2: Sigur, asta sigur e un studiu făcut de unul care n-a ridicat și nu pune mâna să răspundă la mesaje. Mie nu-mi place asta. Deci asta mă scoate din sărite, să ai nevoie de un om, să-l suni sau să-i scrii și ăla să nu-ți răspunde. Dar băi, atenție mă că e prietenul ăla bun, ăla sare pentru tine care nu-ți răspunde.
0: Și bine, întrebarea, cum află că am nevoie de el dacă el nu răspunde la
1: mesaje?
0: Păi
1: da, uite, cercetătorii vin și spun că genul ăsta de om care răspunde greu, dar bine, el răspunde greu nu doar că e nesimțit pe românești, nu vrea el să-ți răspundă.
2: Are alte priorități.
1: Nu, se zice că sunt oameni care sunt efectiv total atenți asupra unor activități. Și de aia nu-ți răspunde ție. Și că în momentul când îți va veni și ție rândul, să fie
2: rândul,
1: total atent asupra activității, da, tale, respectiv vede peste o jumătate de oră,
2: așa,
1: e implicat 100%. Păi stai, acum și dacă ai nevoie și
0: cu stirea asta, bun, nu sunt de acord.
2: Nu
1: sunt de acord, nu?
0: Nu.
2: Și vezi că eu sunt rar de acord cu Răzvan, dar acum chiar, deci nu frate, nu mi-ai răspuns, înseamnă că nu sunt pe lista ta de priorități.
1: O fată, așa, a primit timp de 4 ani mâncare la ușă. Pe gratis.
0: De la cine?
1: Ceva eroare s-a întâmplat pe niște aplicații de mâncare și o parte dintre oamenii din proximitatea casei ei, dacă comandau mâncare, mâncarea venea la ea la ușă, ea o și ridica și o și mânca. 4 ani.
2: Păi ce frumos, mă.
1: 4 ani.
0: Și știi că e posibil, după ce ăștia s-au prins că i-au dat mâncare ei pe gratis, în prima zi când a mai primit pachetelul, ea cred că a făcut reclamație la Protecția Consumatorului.
2: Nu se poate așa
1: ce
2: ceva.
1: Ce faceți de 4 ani? Dați seama ce înseamnă să mănânci 4 ani
0: gratis.
2: Eu îmi dau seama pentru că bunicul meu a avut aceeași problemă, doar că mai mișto, lui 4 ani sau mai mult, vreo 6, cred că nu i-a venit factura la curent.
1: Eu după aia n-a venit din spate?
2: Nu.
1: Oh, ce bine.
2: Nu.
1: E sigur că nu s-a înțepat, n-a oprit
2: cred
1: conturul.
2: Cred că s-a umblat undeva, ceva, cert este că 6 ani el n-a plătit curent. Parfum.
0: Doamne, ce norocos.
2: Și după aia când a venit
0: și alții
2: normal.
0: Pe vremea lui făceau tot felul de jumbojlucuri la contoar.
1: Da, cu magneți, cu alea, nu? Parcă mai era ceva. Era
0: se fac și acum, dar înainte era
1: se
0: sport.
1: Se fac și pe astea noi, am auzit. Da, vezi că sunt niște. Hai, mă! Îți sparg ăștia telefonul cu 70.000 de chestii de securitate, nu reușesc să fac un contor care trece de la 4 la 5 la 6 la... studii, de, știri nebune, nu pe bune. Studiile spun că acea lumină roșie, ați văzut că apar din ce în ce mai mulți oameni care fac red light therapy, așa se numește, terapie cu lumină roșie. Măști sau pe tot corpul, bă, ce că e chiar pe bune. Da. Acum nu e, ei vin și spun că nici să nu pici în capcana marketingului, nu o să te întoarcă 20 de ani în spate, dar stimulează colagenul, reface microridurile și așa mai departe. Cu alte cuvinte, această lumină roșie, dar la o anumită lumină roșie,
2: exact, nu orice
1: lumină roșie din neon, chiar te ajută, ți îmbunătățește calitatea pielii, te tinerește.
0: Eu mă duc sub becul de la Oner, că e roșu.
1: Nu e ăla, nu orice lumină roșie, la 630, nu știu ce.
2: Charlize Theron, o știi, da? A zis într-un interviu că ea, când stă în casă și n-are nimic altceva de făcut, nu trebuie să iasă afară, poartă tot timpul o mască cu lumină roșie.
1: O, dar stai că acum mă uitam. Păi,
2: Charlize Theron, care are 50 de ani.
1: Arată la fel ca totdeauna.
2: Exact.
1: Bine, da. Au, conform specialiștilor, momentul de pace, să ajungi la o pace interioară, ci că s-ar defini foarte simplu, sau aproape de pace interioară, s-ar defini foarte simplu, ei spun, domne, nu trebuie să mai ai așteptări să fii înțeles și admirat din exterior. Deci în momentul în care ajungi la acest
0: statut
1: mental, să nu-ți mai cauți nici înțelegerea, nici admirația din exterior, ci că în momentul ăla tu ești zero absolut, ești pacea supremă, șarpele kundalini, ți-a ieșit pe cap, levitezi, ești Buddha.
2: Așa în teorie este foarte ușor
1: asta
2: de zis.
1: E în teorie.
2: Foarte greu
1: în
2: de
1: teorie
2: aplicat.
1: Se spune, da. Deci, da. Dacă vrei
0: nu
1: să
0: nu în teorie. Tu n-ai ajuns încă la momentul ăla.
2: Da.
1: Dacă vrei să trăiești în pace, deci să nu te mai intereseze de părerea oamenilor din exterior și de validarea lor. Pur și simplu, la revedere. Dacă unul crede despre tine că ești urât, că ești mai puțin deștept, că ești prost îmbrăcat,
0: e
1: și așa mai
0: problema
1: departe,
0: lui.
1: Să nu-ți pese.
0: Exact. Da. Că până la urmă nu ai cum să fii.
1: Mamă, și atât de puțin
0: perfect.
1: Contează dacă de greu e. Eu tot timpul mă gândesc la sfârșitul drumului. Și zic, bă, da, mai contat, mă, că a zis ăla și ăla și o țară și un om și așa. Chiar nu contează. Chiar nu contează. Dar, în fin.
0: Da, nu e ca și cum n-am realizat toți lucrurile astea, numai că, exact cum a zis și Teia, e foarte, foarte greu să-l pui în practică.
1: E greu, că așa am fost programați. Să-l punem în practică. Eu cred că și această punere în practică ne-a făcut să trăim în comunități.
0: Da.
1: Că altfel...
0: Ce o să zică lumea? Nu-i frumos să faci asta, că mă faci de râs.
1: Păi da.
0: De mici avem setarea asta.
1: Păi...
0: În fine, mai avem
1: oamenii
0: sau...
1: mai avem un pic, foarte puțin. Două mai am. Hai că dau doar două și mai păstrez pentru data viitoare. Una dintre ele este că 75 de minute de alergat sau jogging pe zi, pe săptămână, pardon, 75 de minute pe săptămână, te poate întineri cu 12 ani.
2: Mă bag.
0: Asta înseamnă să alegi de 3 ori pe săptămână câte 4-5 km. 4-5 azi, 4-5 mâine.
2: Fezabil.
1: Adică... Undeva la 10-15 km pe săptămână.
2: Iar și pentru o lebădă ca mine. Da.
1: Da, și jogging, adică alergatul ăla cel mai ușor, cel doar mai să ridici picioarele, da. Da.
2: 12 ani.
1: Acum, na, metabolic vorbind. Nu să, bă, se schimbă și fața, dar nu așa surprinzător. Și ultima știre.
2: Nu, să alergi cu masca cu LED roșii, așa că
0: să fie știrea completată, corect.
1: Da. Femeile înalte, conform unui studiu, câștigă mai mulți bani decât femeile scunde.
2: Știam eu, frate, eram sigură că
0: de ce?
2: Asta. Pum, cine, mică de
0: ce colegă de la știre mai înaltă decât tine ca să vedem ce salariu
2: are? Doamna Jurca e foarte înaltă. Ia să întreb eu cât câștigă.
1: Și ai voie acum, conform legii, ai voie să
2: întrebi. Pentru că suntem pe același nivel.
0: Deci, doamna de la Resurse Umane, vă rog, spuneți-ne și nouă cât câștigă Simona Jurca ca să vedem dacă se confirmă știrea lui Puza.
2: Și oricum și așa e, eu știu fete înalte și toate astea înalte pe care le cunosc eu au bani mai mult decât mine. Da.
0: Serios?
2: Nu știu de ce, care e faza? Zice studiu de ce? Aș vrea să știu. Adică, știi că era și o operație să-ți lungești femurul? Dar cred că la mine e târziu totuși, nu se mai sudează oasele așa. Să mă fac și eu de 1,75.
1: Ai mergi mai
2: și
1: eu un pic, dar ești înaltă.
2: Nu, că te recuperezi, doar că greu.
0: Da? Deci te-a găsit cauza. Salariul e mai mic.
1: Da, nu
2: eram
1: știu
2: că sigură, eram sigură că de la înălțime.
0: A, bine, mulțumim frumos, domnule Cuza, pentru știri nebune. Da. Bune.
1: Cu mare drag, cu mare drag.
0: Luăm o pauză ca după aia să băgăm în scenă curcanul de la Peneș Curcanul, că l-avem de dat și astăzi.
1: Mama, avem una bună. Da, lasă că vă zic.
0: Mai e una bună?
1: Da, una bună care ni se potrivește nouă, trei.
0: Serios? Zi-o, domnule, așa. Da,
1: așa, aiurea, tot pe baza unui studiu de știri nebune, nu pe bune, ci că dacă ești bun, dacă ești politicos, dacă ești conform, așa cum ne imaginăm,
0: standardelor setate din copilărie, da,
1: atragi numai lipsă de respect. Ci că nu numai, în mare parte atragi lipsă de respect. Da. Oamenii care nu sunt așa, oamenii care sunt fix opus, oameni mai duri, oameni mai franci, oameni mai pe poziție, mai de ți-o dau peste nas, ăia sunt mai respectați decât ăia blânzii.
0: Ai, du-te.
1: Și cred că asta am trăit-o cu toții, nu? Adică nu numai noi, și oamenii care ne ascultă. Eu am văzut oameni care sunt extrem de on point, așa cum zice englezul, nu-l scos din ale lui, și chiar dacă e greșit, el e acolo și dacă faci vreo glumă cu el, se uită urât, ți-a dat-o peste nas, n-a ratat o ocazie, bă, toată lumea se comportă frumos cu
2: el. De frică, mă.
1: Dacă vine ăla, cu ce faceți, vă pup, de-a, tu ești bine, prima glumă proastă despre ăla e.
0: Mm-hmm. Da.
1: Deci nu? N-ați observat treaba asta?
2: Ba da.
0: Am constatat și eu că ăștia care sunt mai...
2: Să ne scârbim un pic.
0: Ia că vă tratez cu sictir, dacă
1: așa, mă, ia...
0: Ei, băiatul de la social media ăla, că cum,
1: bă, dar nu între noi, mă.
0: A, nu între noi?
2: Nu, noi suntem buni, haide.
0: Auzi, nu mi-ai dat filmarea aia de ți-am ordonat să mi-o dai?
1: Băi,
0: să mi-o dai acum că te sparg, da?
1: Ei, băi, nu, ai sărit, vezi că dacă noi nu știm cum e, noi sărim și calul repede.
0: Bine, auzi, vezi că... Acum mi-o dai, da? Hai, executarea.
1: Vezi că dacă nu mi-o dai, mă supăr pe tine.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
6: Ah, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
5: Filmogel?
6: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
5: Ce tare! O să încercăm și noi.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: La Burger King îți faci dinul cum vrei.

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei pui grill, puiul de Crăiești la 9,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Decât să deschizi frigiderul din 10 în 10 minute, mai bine intră pe beneș.ro, unde ai idei de rețete gustoase și sănătoase. Și mai bine de atât, chiar acum poți câștiga un curcan de 15 kg de la Beneș. Treci pe curcan!
1: Asta e, tată, treci pe curcan! Fiți atenți, am un joc puțin diferit de ce am făcut în toate celelalte zile din săptămână, mai ales că e vineri, suntem înainte de mini-vacanță, vine și DJ Omega după 18, mamă, ce o să fie, o să fie o nebună.
2: Mamă, abia aștept pe DJ Omega, domnul Frăștiu.
3: Și eu abia aștept să beau cafea liniștit.
1: Am 5 numere, 1, 2, 3, 4 și 5. 5 cartoane care ascund cât un cuvânt. Unul dintre cuvinte, cuvântul care va aduce curcanul, odată ce va fi ales, conține cuvântul curcan.
3: Evident.
1: Adică pe 1, 2, 3, 4 sau 5 e trecut cuvântul curcan. Pe celelalte, pe necâștigătoare,
3: da,
1: sunt trecute cuvinte care rimează cu același curcan.
2: Aha.
3: Da.
2: Dar nu e curcan. Este, deci, cuvinte care rimează.
1: Da. Da. Poate, da, să fie borcan. Poate să fie buzdugan.
3: Poate să fie bulan.
2: Ciortan.
1: Ionatan.
3: Da.
1: Și așa mai departe. Cum, da, cum intrați în concurs? Foarte simplu. Vă gândiți repede, repejor la un cuvânt care rimează cu același curcan și după semnalul sonor îl trimiteți pe WhatsApp la 0748111550. Vor intra în joc cei care dau mesajul cu numărul 10. Dacă cel care dă mesajul cu numărul 10 nu nimerește cuvântul curcan, îl luăm pe 20.
3: Deci o luăm din 10 în 10.
1: 30, 40 și 50.
3: Dar cu ce cuvânt se înscriu oamenii?
1: Unul care rimează cu curcan, ei aleg.
3: Ok.
1: A. Uite, de exemplu, Simona a zis bine Barosan, da, a dat înainte de semnalul
2: prea
1: sonor
2: de
1: și nu va fi luat în considerare.
3: Momentan, dar dacă dai după semnalul sonor și pici...
1: Aie!
3: Deci, doamnelor și domnilor, pregătiți-vă. 0748111550. Aveți timp că căutați repede un cuvânt care să rimeze cu curcan, băgați-l pe WhatsApp, pentru că 10, 20, 30, 40 și 50, dacă ajunge până acolo, au șansa să intre cu noi în direct și să deschidă un plic.
2: Șobolan.
1: Poate, da, să rimeze cu un curcan. 0748111550. Hai să vină cuvântul care rimează cu curcan. Și am început. 10, 20, 30, 40 și 50. Și care e primul? American.
3: Da, am văzut frumos, american, da, cu față de șobolan.
1: 2, 3, 4, 5, 6. Pelican a zis la 6.
3: Se plimba cu un pulan.
1: 6, 7, 8, 9, 10.
3: Și urca pe un vulcan.
1: Am 10. Mesajul cu numărul 10 îl și sun deja.
3: Ia sună-l.
2: Se purta un guzgan cu turban.
3: Se purta ca un gentleman.
1: Hai, du-te.
2: Hai să facem poezii cu toate astea.
3: Și făcea dintr-un cazan
2: urangutan.
1: Hai, tu,
3: folosind doar un ciocan.
1: Măi, nu fi mitocan, te rog eu frumos.
3: Alo.
4: Alo.
3: Salut.
1: Cu cine stăm de vorbă?
4: Cristi.
1: De unde ești?
4: Din București.
3: A, Cristian, rimează cu curcan.
2: Cu curcan.
1: Și dacă ai dat radio în ce ai vorbit doar în telefon, aș fi fanul tău.
3: Ți-aș fi chiar fan.
1: Exact.
4: Așa am făcut.
3: Așa.
1: Perfect.
3: Cristi, ai de ales între 1, 2, 3, 4 și 5. Fiind primul, ai toată plaja de plicuri la dispoziție, dar statistic ai și cele mai mici șanse.
1: Da, 20%, cum zice,
3: exact,
1: statistica. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Alege unul dintre ele.
1: Sunt la Visual Radio expuse toate cele 5. Cristian,
4: 4.
1: Hai să vedem, Cristian.
3: Dacă pe plicul 4, momentul când Răzvan îl deschide, scrie curcan, ești câștigătorul.
1: Exact. De ce ai ales 4, Cristian?
4: Este luna în care m-am născut.
1: Ah, bravo, interesant, frate. Alegere.
2: Ce frumos. Ia.
3: Martie.
1: De unde ești tu, Cristian? Că nu mai țin minte.
4: N-am înțeles.
1: De unde ești?
4: Din București.
1: Bun. În ce cartier locuiești, Cristian?
2: Așa.
4: Pantelimon.
3: Pantelimon. Petrece.
1: Eu aș fi ales sectorul 2, adică numărul 2. O să rog pe Cuza sau pe Tea. Nu, că Tea nu vede bine.
3: Cristi.
2: Da.
1: Cristi.
3: Da. Pe plicul numărul 4 pe care l-ai ales.
1: Mamă,
3: ai fost și
1: rău,
3: primul.
1: Ești, dar vorbești pe speaker. Încearcă în telefon direct, că ne-ai făcut curcanii praf.
2: Nu, că dacă câștigi,
1: bun.
3: Cristi, pe plicul numărul 4 scrie...
1: Scrie...
3: Curca!
2: Din prima,
3: băi,
2: așa?
3: Omule, băi, omule, cât de inspirat!
4: Ați văzut ce mesaj am trimis?
1: Da, bulan!
3: Băi, ce inspirat!
1: El a avut bulan, da.
3: Chiar bulan ai avut!
1: Bravo,
3: măi, omule! Niciodată în istoria jocului ăstea nu, da, s-a întâmplat ca din primul telefon, nu, să se și câștige.
1: Da, pentru că, iată, la 1 aveam, ce aveam, Cuza, ce scria?
2: Celofan.
3: Yeah. bolovan.
1: La 2 aveam, stai să desfac.
3: Așa.
1: La 2 aveam
2: cormoran.
3: Aveam buzdugan.
1: Așa. Păi nu aveam cum să lipsesc.
3: Ai trimis buzdugan în Grecia, am văzut.
1: La 3 aveam
3: așa, cioban.
2: Cioban.
3: La 4 faci emisiunea cu el.
1: Ați văzut curcan.
3: Așa, la 4 curcan și la 5.
1: Și la 5 aveam desfac imediat. Aveam
3: Borcan.
1: Borcan, felicitări. Rămâi bravo la telefon.
2: Nu închide.
1: Să nu închizi, da? Nu te rog eu mult. Mulțumesc. Ca să-ți ia tăia toate datele.
3: Bravo,
1: Cristian
3: Cristi
1: din Pantelimon a câștigat una burcată curcan.
3: Bravo, domne, felicitări.
1: Da, repede am terminat.
3: Da, mă, dar bravo lui, foarte inspirat.
1: Asta...
3: Nu știi că ni s-a întâmplat aproape de fiecare dată să ajungem la ultimul plic.
1: Exact.
3: La ultimul plic, de data asta s-a întâmplat fix invers, ca niciodată. Bravo, domne.
1: Și mulțumim tuturor celor care mi-ați dat cuvinte care rimează cu curcan. De la Vescan, Ciortan, Borcan, Golan, Charlatan. Nu cred că am scăpat niciunul.

0: treabă, nu se trimit mesajele? Și dacă se trimiteau cu cuvea, nu rimează nici în... nici pe lumea cealaltă cu curcan.
1: Da, da, după aia peste 2-3 zile zice că e măgărie concursul.
0: Da, exact. Că nu se trimite. Altcineva e de vină, nu e. Da. În fine. Bine, luăm o pauză de publicitate, avem știri cu Simona Jurca și ne facem cum e, ce pregătim terenul pentru Digi Omega. Băi. Intrăm în vacanța prelungită, nu în orice weekend, în vacanța prelungită cu DJ Omega.
2: Știi ce a spus frigiderul tău când l-ai deschis a 10-a oară? Treci pe curcan, pentru că ai atâtea idei de rețete pe peneș.ro, încât nu mai trebuie să te întrebi ce mănânci astăzi. Inspiră-te de la Peneș și treci pe curcan!
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și

0: disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La vie bel. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
6: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2025. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: găsit!
1: Bun găsit! Restricții și linii STB deviate pentru evenimentele de ziua copilului din capitală. Sorana Cârstea s-a calificat în optim la Roland Garros. Sunt 23 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dan a ajuns la Galați, la blocul lovit azi noapte de o dronă rusească. Șeful statului va vizita și răniții în spital. Președintele e însoțit de ministrul de Misa al Apărării Radu Miruță și promite despăgubiri pentru victimele incidentului de securitate, întrucât daunele provocate de drone locuințelor nu sunt acoperite de asigurarea obligatorie și nici de cea facultativă. Prăbușirea dronei a fost urmată de o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane, o mamă și fiul ei, au fost rănite, fiind transportate la spital cu arsuri, iar alte două persoane au făcut atacuri de panică. Ministerul Apărării transmite că de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an. Mai multe evenimente pentru copii au loc în acest weekend, dar sunt și restricții în traficul din capitală. Din acest motiv, sunt evenimente organizate de Ziua Internațională a Copilului, cu detalii Adina Ferezan.
2: În sectorul 1, primăria organizează două acțiuni pentru cei mici, una pe șoseaua Chiselev, cealaltă în zona Radu Beler. În Dorobanți, traficul rutier va fi restricționat între piață și strada Aviator Marin Popa, începând din această seară, ora 23, și până marți dimineață. Iar pe Chiselev, circulația va fi restricționată de mâine până luni, strada Arhitect Ion Mincu și strada Monetăriei. Din cauza restricțiilor, liniile STB care circulă de regulă în zonele menționate vor avea traseu deviat. Tot de Ziua Copilului, Palatul Mogoșoaia și Arcul de Triumf vor fi deschise pe 1 iunie. Copiii au intrare gratuită.
1: Adina Ferezan, 9 spitale din București asigură urgențele de Rusalii pe 1 iunie, anunță DSP, iar ambulanța va funcționa normal. Printre spitalele care vor funcționa în regim de gardă se numără Floreasca, Universitar, Sfântul Pantelimon, Bagdasar Arseni și spitalele pentru copii Marie Curie și Grigore Alexandrescu. Luni este zi liberă, a doua zi de Rusalii, dar și Ziua Internațională a Copilului. Elevii și profesorii vor avea liber însă și vinerea viitoare, pe 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Încă un concert major ar putea avea loc vara aceasta pe Arena Națională. Primăria Capitalei negociază aducerea rapperului Kanye West la București pe 25 iulie. Potrivit golazo.ro, contractul nu a fost semnat încă din cauza pretențiilor financiare ridicate ale artistului. Dacă evenimentul va avea loc, fotbalul bucureștean va fi afectat din nou, FCSB și Dinamo fiind nevoite să joace pe alte stadioane meciurile din noul sezon al Superligii. Sorana Cârstea s-a calificat fără probleme în optim la Roland Garros, a învins-o în turul 3 pe jucătoarea argentiniană Solana Sierra, numărul 68 mondial, scor 6-0, 6-0. Meciul a durat 56 de minute. În fața următoare, românca o va înfrunta pe sportiva chineză Xiu Wang, venită din calificări, numărul 148 mondial. Vremea se încălzește ușor mâine, 27 de grade așteptăm în București, acum sunt 23, gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe zi.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
7: Sălbatică?
6: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
7: Ca tine de Revelion.
6: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
8: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite. 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
13: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
14: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
16: La semnalul următor vei fi ciupit.
17: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
18: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
19: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3 lei 59 bucata. Mega Imaj, bun pentru noi toți.
20: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: aveam atât aminte acum de băieții ăștia de la Chris Cross, de pe vremea când eram, când eram eu tânăr.
1: Mamă, și pentru cine să fie?
0: Pentru toți cunoscuți mie din grupul de rapperi care eram pe vremea aia.
1: Bravo, tată!

0: dori o melodie, Sweet for my sweet.
1: Așa.
0: De la Jerry Lewis.
1: Da.
0: Dedicație pentru sora mea, cărei zi de naștere a fost ieri și cu care mă distram cu ea și cu verii mei prin 94-95 și dansam tare pe această melodie.
1: Uai, băi,

0: nu schimbăm starea. Bună, bună Cristina.
1: Bună, bună DJ Omega, bună dragilor.
2: Te pup de
1: lucă. Faceți o super atmosferă.
2: Tu o faci, că tu pui piese.
1: Aș vrea și o cad de luna, why not?
2: Și pentru cine să fie?
1: Pentru mine și pentru toate fetele care ascultă Lu.
2: Hai, lei.

0: știi care e problema? Că noi suntem prietenii tăi care nu te cunoaștem. Aici e șmecheria.
1: Nu
0: copiați,
1: dăm înainte.
0: Dă-i, dă-i.
2: Asta-i,
0: tată. Dă-i înainte, dă-i înapoi. Important e să nu fii pe locul 2.
2: Salutări din Germania de pe autostradă.
0: Ei.
2: Ne salută Ionas și Crocodilu. Mamă, mamă, ce place. Ai un sac e dat, învârte-te în cot. Învârte-te unde te doare.

0: Viva și joia!
1: Toate melodiile să fie pentru nepoata mea din Germania, Loredana, de la mătușa Simona din București. Omega, te salută Târgu Jiul, Robert și Florentina.
2: Omega, salutare, tăticule!
1: Și apropo, pentru DJ Omega, cine ne ascultă din Târgu Jiu sau e deloc din Târgu

0: Vino să te pup din partea Georgianei. Cum a zis Georgiana pe buze?
1: Sunteți cei mai tari. Vă pupă Ilinca.
0: Te pupăm. It's mine. Dar pe buze vreau să-l pup doar pe Sabin.
1: Oi! Mrrr!
0: Tot timpul mi-a plăcut buza aia când gândește.
1: Aia lăsată.
0: Aia, tată.
1: Alo, bună seara.
0: Salutare.
2: Alo.
0: Salutare, salutare. Cu cine vorbim?
2: Robert.
0: Salut, Robiță. Ia, bag o piesă în playlist.
2: Hai să ascultăm un pic de David Guetta, Memories. Să fie pentru sora mea, prietenii mei și nu în ultimul rând pentru voi, dragilor.
0: Bravo, tată, îți mulțumim tare mult. Bine, dragule.
2: Mulțumesc și eu.

0: Rutea, zice cineva. Hai, Nole!
1: Da? Hai, băiatul!
0: Salutări din Târgu Jiu, ascultăm pe DJ Omega. Mihai ne salută!

0: Bună seara, frumusețe, da, da.
1: Cristina mă numesc.
0: Mamă, ce nume frumos ai.
1: Mulțumesc, mulțumesc. V-am sunat, vreau o dedicație pentru cei mai frumoși copii ai mei. Da, doi la număr.

0: frumusețe, bine ai venit la petrecere.
1: Ia zi, Ramona, superbă, ce piesă vrei?
2: Bine v-am găsit, dragii mei. În primul rând vreau să vă dedic vouă, pentru că ne faceți zilele mai frumoase. Vreau să dedic tuturor românilor din străinătate. Eu, făcând parte din diaspora, sunt în Portugalia de 25 ani. Am vorbit cu voi ultima dată în orașul Faptelor Bune. Și tuturor românilor care vă ascultă.
0: Mulțumim frumusețe! Așa!
2: Luni e ziua mea!
0: La mulți ani!
1: Și ce piesă să fie?
0: Oh, dar ce melodie a băgat, ticule!
1: Melodie de fete!
2: Da, pentru voi și pentru toate fetele frumoase.
0: Mamă, mamă, mamă!
3: M-am simțit aici, pardon.
1: Bine, frumuseților!
3: Și aveți

0: un haiku cu gașca mea.
1: Vai de mine, și care e gașca ta? Dă-ne nume.
0: Radio Zoom și tot să ascultă Tolizu.
1: Ai cea mai mare gașcă din țară, să știi.
0: I-am.
1: Te pupăm, distracție plăcută.
0: Eu la fel, la fel.
1: Salutare, salutare.
2: Știu că asta e piesa preferată a lui Cuza. O adoră.
1: Ce, nu-i place?
2: Sau îi place? Îi place de moare.
1: Place,
2: hai, dă capul tău. Chiar am înțeles că ți-o dedică cu toată dragostea.
1: Are gusturi bune, are gusturi bune.

0: Doamna Dea, un dans facem și noi?
1: Cu fustă, da?
0: Hai că e păcat. E păcat de picioarele alea.
1: Ale mele sau ale tale?
0: Toate patru.
2: Salutări pentru vecinii mei care ascultă muzica de la mine, Andreea din Domnești. Îl salutăm și noi, vecinii.

0: bună seara!
1: Aurelian!
0: Aurelian, bine ai venit!
2: Bună seara!
0: Salutare, Aurica!
2: Bună seara, am auzit?
0: Salut, salut, bine ai venit!
2: O rugăminte, vă ascult de foarte mult timp, dar e prima dată când intru în direct.
0: Bravo, tăticule!
2: Intru cu o mare, mare cerere.
0: Așa.
2: Dacă se poate, un I Will Survive pentru un tânăr care a făcut accident azi în București,
0: pe
2: Unirii, la accident moto, și care e la Floreasca de 5 ore în operație. Și sperăm să trăiască.
0: O să fie bine, tată. Doamne, să trimitem de aici, pentru că suntem mulți, un gând bun pentru...
2: Suntem o gașcă care... mare și putem să facem ceva, să schimbăm ceva.
0: Și uite, piesa asta o ascultăm de la cap la coadă. Și pe durata celor 3 minute ne gândim la el și ne rugăm să treacă peste cumpăna asta. Cum îl cheamă?
2: Octavian.
0: Octavian, suntem mulți și multe gânduri bune fac minuni. Ne gândim la el.
2: Vă mulțumesc.

0: Alo. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, dragilor!
0: Bună frumusețe, te ascultăm! Te pupăm și
1: vă
0: noi!
1: Vă mulțumesc că m-ați acceptat în direct!
2: Ce
1: vreau să vă spun că, în primul rând, vă ascult în fiecare zi.
0: Te pupăm!
1: Și sunteți preferații mei. Și vreau și o piesă pentru mama mea, pentru fetele mele, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
0: Mamă, ce melodie ai băgat! Mm-hmm. Sunt lângă tine acum!
1: Mulțumesc! Da, mama mea ascultă!
0: Atunci dai la maxim și dansați împreună!
1: Da!
0: O pupăm pe doamnă!
1: Vă pup și eu!
0: Vă pupăm!
1: Weekend frumos!
0: Weekend fain, distracție plăcută!
2: Mulțumim din suflet!
1: Și eu vă iubesc!
0: Hai, ce melodie! Și parcă mă descrie pe mine aici la radio.
2: Exact.
0: Vreau să dansez cu cineva.
2: Tu n-ai nevoie să dansezi cu nimeni, pentru că dansul

0: Despre tine e vorba, Digi Omega. Tu nu ești unul, ești o stare. Până săptămâna viitoare o să-ți ducem dorul.
1: Vă pup frumoșii mei.
0: Dar cu siguranță a fost pregătirea perfectă pentru zilele ce urmează. Pentru zilele libere.
2: Te pupăm.
1: Vă pup frumoșii.

0: folosește la Calot Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calot Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
11: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Ne întoarcem la hituri.
15: Everybody knows, everybody knows. Go!
16: Se ascultă la Zoom.

0: faci surprize. Luni avem emisiune, da?
1: Dar eu știu am cum să...
0: Voiam
1: dar eu
0: să
1: vin și
0: sigur.
1: La știri, nu, pe mine mi-a intrat în... Nu, mi-a intrat în sânge. Deci știri după masa cu Zadea și Popescu. Știri după masa
0: nu,
1: cu
0: Nu, dar să nu cumva știri? Să te trezești că luni e zi liberă și că Sanchi...
1: Nu, dar vin cu copii, că n-am ce să fac cu ei și vin cu copii. Ce...
0: Nu, atunci mai bine las că fac eu și cu Zadea emisiune. Da, nu-i așa? E mai bine.
2: Da, eu sunt ok. Asta adică zic. Mie îmi plac copiii, dar nu-mi prezența ei. Adică copiii tăi sunt cool, doar că nu ești un preajmă.
1: Atunci îi las pe ei și plec eu. Hai,
2: uite așa putem și facem de 1 iunie auzi, frumos copiii cu băieți. Tăi.
0: Nu mi-e-mi plac copiii, dar nu-mi plac copiii altora. Eu așa sunt în principiu.
2: Bravo,
0: asta. N-am nimic cu copiii.
1: Da.
0: Dar altora nu.
2: Da, da, ai tăi sunt foarte,
0: da.
2: Sunt foarte simpatici.
1: Ai tăi.
0: Ai tăi. Ai tăi sunt super. Doamne și domnilor, să aveți un weekend frumos, o mini-vacanță, pupă. Sau cum vreți voi să o numiți, un weekend prelungit perfect. Să vă bucurați de zile frumoase, liniștite. Exact. Și ce voi să zici?
2: Exact.
0: Cred că te-a luat somnul, cred eu. Doamnelor și domnilor, noi o să plecăm.
2: S-a
0: a fost
2: deci
0: un mega minunat. Fabulos. Fabulos a fost, extraordinar.
2: Bravo.
0: Aia zic.
2: Bravo lui, să fie în baftă.
0: Doamne, ce curcubeu frumos pe autostrada la Constanța. Ne-a trimis cineva sau...
2: Să aveți un weekend minunat frumos.
0: Mirobolant. Ne
2: auzim luni.
0: Șmirofonflit
2: 16, ca de obicei.
0: Să fiți șmirofonflit ca teia.
1: Vai.
0: Exact,
2: Antita.
1: Vă pup, weekend frumos.
0: Să o studiez pe Carol un weekend. Și
1: auzi, da,
0: terapeuta aia ta ce mai face?
1: Gen?
0: Da.
1: Aveam un joc, un oracol de ăsta cu culori. Îi spui cuiva o culoare, ce culoare te reprezintă și asta spune
2: păi
1: ce
2: facem
1: gândește.
2: Luni, gata.
0: Facem
2: luni,
1: facem
0: luni,
1: dacă vreți, dacă nu, nu.
0: Dacă nu, pa.
2: Eu m-am gândit cum o să vă zic de acum.
0: Cum?
2: Tantita și Brenea. Brenea, Răzvane.
0: Bine că ești tu, adolescent. Și știi cum o să zic eu ție? Adolescentul Purisan.
1: Mio.
2: Vă, cei mai urâți sunt oamenii aia care îmbătrânesc cu față de copil. Ați văzut?
1: Da.
2: Ați văzut că e ceva?
1: Da,
2: e ceva.
1: Da,
2: da, da, da, e ceva. Da. Ei așa în sine sunt frumoși, dar
0: da, nu
2: cumva, cumva da. E o discrepanță mare între vârstă și...
1: Și cum arată.
2: Da, deci
1: noi, mai stăm, dacă vreți, că nu. Se pare că suntem ca țațele
2: deci,
1: aia de la poartă care grăbești? Mai rămân de vorbă.
2: Deci stai puțin, mai avem un minut din emisiune. Unde
0: hai că vine Adi Lup.
1: Hai, vine.
2: Vine Adi Lup.
1: Vine.
2: La fix vine, stai până la fix, să bați palma cu el.
3: Diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

mașina, strigă, strigă faptul că e vineri și că au trecut 8 ani peste piesa asta și a adunat puțin peste 7 milioane de vizualizări acolo pe YouTube. În momentul ăsta mă uit și la videoclipul piesei, altceva față de vremurile pe care le trăim acum, și au trecut doar 8 ani, adică în alt stil. Dacă v-am făcut curios să vedeți videoclipul piesei sau să-l revedeți, de ce nu, după 8 ani de zile, îl găsiți foarte simplu pe YouTube și mă întreb de ce Puia și Ina n-au mai făcut și ei o piesă. Cum ar fi să mai auzim ceva de la Puia și Ina după 8 ani de zile? Pentru că piesa asta a fost de un real succes. Drept dovadă faptul că, uite, și după 8 ani o mai ascultăm din când în când la ZU. Este 19:10. Bună seara, bună seara de vineri. Oriunde v-ați aflat și orice ați face la ora asta, stați cu mine pentru că v-am pregătit toate hiturile. De ce sunt eu și nu e colega Raluca Benavides? Veți afla dacă are sau nu foarte mare relevanță chestiunea asta acum. Important e că vin cu energia aia bună, vin cu o cafeluță, o apă plată și încerc să vă țin companie până la ora 22. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag și vă aduc Minelli cu Busta Rhymes, Azucar, imediat Delia, Analog, piesă care a fost cântată în Morning Zoo cu Bozdo și Morar acum nu foarte mult timp și apoi Areș, Apus de Soare, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara, bine v-am găsit!

Dacă e prea bine, e prea fain, rare și apus de soare. Bună seara, 19 și 19. Ce credeți, măi, oameni buni? În seara asta, de la ora 20:30 de minute, finala pentru Conference League între Dinamo și FCSB se joacă, dacă bine țin eu minte, pe Arcul de Triumf. Vreo 600 de suporteri FCSB-iști, restul dinamoviști, rămâne de văzut cine, cum, unde. Ați înțeles ideea. Care dintre cele două echipe o să joace în Europa, cum ar veni? Eu recunosc că sunt FCSB-ist, dar nu știu de ce, am un feeling că o să ia bătaie FCSB-ul în seara asta. Așa că Dinamo, după mult timp, să ne reprezinte pe Europa. Cum ar fi? Cum ar fi, după toate problemele pe care băieții ăștia l-au avut, să ajungă din nou în cupele europene? Sau, mă rog, înțelegeți voi, preliminare și așa mai departe, că până la grupe mai e mult până departe. Să vedem, de la 20:30 Dinamo FCSB, cum spuneam, finala pentru Conference. Probabil unii dintre voi v-ați reamintit acum că ați și uitat

Și am zis, ia uite mă, că ne-a reamintit băiatul ăsta de la radio, Adrian Lup, că se joacă fotbal, că se joacă meci în seara asta. Ce să mai? Succes! Și rămâneți cu mine pentru că am Molly cu Shenshea, Shake It To The Max, Mowgli, Salif Keita, Benja, Cesare

0: frumoasă de vine, hiturile se ascultă la Zoo.
1: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 2 straturi, 100 de metri, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 1 iunie

0: Și bun!
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
8: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, asta am ascultat la radio. Ne uităm puțin împreună peste harta temperaturilor să vedem care-i treaba. În București și nu numai, 22 de grade acum în capitală, 19 la Pitești, 18 la Sibiu, Brașov 16 grade, 21 de grade la Craiova, Timișoara și în Oradea, 20 la Satul Mare, 18 în Baia Mare, la Iași avem 16, sunt 17 la Bacău, 19 la Constanța, surprinzător de bine pentru Constanța, 19 grade, 18 la Galați acum, 20 la Deva, 20 la Alba Iulia și 18 la Cluj și cu ocazia asta salut și albanezii mei, pentru cei care nu știți, născut și crescut la Cugir în județul Alba. Ia să vedem chiar câte grade sunt în Cugir, probabil aceeași temperatură ca în Alba Iulia, dar n-am, ba da, exact, 20 de grade în Cugir la ora asta, e bine. 19 și 36 de minute, am pregătit în continuare pentru voi alte hituri, Luis Capaldi, Before You Go, Mira cu tălpile goale și apoi Florian Rușina, 7 zile, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie.

0: hit! Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback, până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
2: Kia. Movement that inspires.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Burland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland ieftin și bun.
9: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
10: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
11: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speaker internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum, 3 și 4 iunie. DevTalks România.
5: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
0: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3 lei 99 și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
8: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm! Pe 30 mai dăm startul distracției la Magic Summer Waves în Drumul Taberei 115. Te așteaptă tobogane, jacuzzi, spuma party și scaune cu hidromasaj, dar și Zumba Dance, aquagym și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie, unde copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
12: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de mililitri la doar 3,59 lei bucata. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
14: New music. Now. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

Atât de faină piesa asta, Pic de dragoste, de la Nicole Sherry. Este 19:57 de minute. În câteva momente o aștept în studio pe colega Simona Jurca, pentru că îi musai, cum se zice în Ardeal, să ascultăm știri. Să vedem ce informații prețioase și importante are colega Simona Jurca pentru noi. În mai puțin de 5 minute, aș zice, până atunci am mai pregătit pentru voi, ca de exemplu, piesa asta frumoasă de la Antonia și Grand Error, Levitate, iar după ora 20 o să facem și prezența, să stăm de vorbă acolo pe WhatsApp.

0: Este ora 21 minut, știri la ZUC cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Ajutoare financiare de urgență pentru familiile afectate de prăbușirea dronei la Galați. Dinamo și FCSB joacă finala barajului pentru Conference League. Sunt 23 de grade acum în București. Parchetul general a preluat ancheta în cazul dronei rusești care a căzut azi noapte pe un bloc din Galați, provocând o explozie urmată de incendiu. Două persoane au fost rănite, o mamă și fiul ei suferind arsuri, iar alte două au suferit atacuri de panică. Președintele Nicu Jordan și ministrul interimar al apărării Radu Miruț au ajuns la Galați pentru a evalua situația. Ei au fost la blocul lovit de dronă și au vizitat și răniții la spital. Între timp, România a decis închiderea consulatului Rusiei de la Constanța și expulzarea consulului rus, decretat persona non grata, care are 72 de ore la dispoziție să părăsească țara. De asemenea, autoritățile române au solicitat aliaților NATO echipamente antidronă pentru protejarea frontierei. Președintele Nicu Jordan a anunțat într-o postare pe Facebook că a vorbit și cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Cei doi au stabilit să accelereze cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone. Guvernul acordă ajutoare financiare de urgență pentru familiile afectate de prăbușirea dronei la Galați. Decizia a fost luată în această seară de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, convocat de premierul interimar Ilie Bolojan. Persoanele ale căror locuințe au fost avariate în urma exploziei de azi noapte vor primi sume cuprinse între 10 și 25.000 de lei în funcție de gradul de distrugere al apartamentelor. Banii vor fi alocați din fondul de rezervă al guvernului pe baza evaluărilor făcute de o comisie stabilită la nivelul prefecturii Galați. Intervenție dificilă a salvamontișilor din Prahova după ce un turist olandez a căzut în prăpastie pe Caraimani, al doilea caz înregistrat în zonă în doar câteva zile. Salvatorii au cerut și intervenția unui elicopter, care însă nu a putut ajunge la victimă din cauza rafalelor puternice de vânt. Astfel că intervenția de recuperare a turistului continuă terestru. Bărbatul are multiple traumatisme, inclusiv fractură de tibie și peroneu. Salvamontișii reamintesc că toate traseele turistice montane de mare altitudine din Bucegi sunt încă închise din cauza faptului că persistă zăpada pe anumite porțiuni. Inconștiență plătită scump pe Transfăgărășan, turistul bulgar mușcat de un urs de mână acum două zile în timp ce încerca să-l hrănească a fost amendat. Jandarmii au aplicat sancțiunea maximă 20.000 de lei pentru hrănirea urșilor aflați în libertate, gest interzis prin lege. Bărbatul a fost operat la spitalul din Pitești și în afara oricărui pericol. Autoritățile avertizează că situația în zona e critică, fiind înregistrate peste 20 de apeluri la 112 doar în ultima săptămână. Inspectoratul pentru situații de urgență le amintește șoferilor și turiștilor să nu coboare din mașini, să nu hrănească animalele și să nu încerce să se fotografieze cu ele. Avem și restricții de tonaj în mini-vacanța de Rusali. Începând de mâine și până luni, vehiculele de peste 7,5 tone au interzis pe autostrada Soarelui spre litoral și pe Valea Oltului pentru a lăsa cale liberă turiștilor. Restricțiile se aplică mâine după amiază, iar duminică și luni vor fi valabile toată ziua, de dimineața de la 6 până seara la 22. Derby uriaș în această seară în capitală. Dinamo și FCSB joacă finala barajului pentru Conference League. Meciul e pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 20:30. Dinamo a terminat pe locul 4 în play-off, în timp ce FCSB a terminat play-out-ul pe 8, dar a învins-o în semifinala barajului pe FC Botoșani 4-3 după prelungiri. Câștigătoarea meciului de azi va intra în turul 2 al preliminariilor Conference League, în aceeași fază cu ocupanta locului 3 din Superliga CFR Cluj. În acest sezon, Dinamo și FCSB s-au întâlnit de două ori. Câinii au câștigat în turul sezonului regulat 4-3, iar la retur cu FCSB gazda a fost 0-0. Vremea se încălzește ușor mâine în majoritatea regiunilor, maximele vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, ploi apar după amiaza și seara, local în est și sud-est, precum și la munte și izolat în rest. În București cer variabil, vânt slab și moderat și 27 de grade în termometre, acum sunt 23. Gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe Zoom.

Slow Low. Asta am ascultat la ZU 29 minute. Bună seara, bine v-am regăsit tot eu aici alături de voi. Adrian Lup la butoane și microfoane din Regin Studio Radio ZU din București. Oriunde v-ați afla și orice ați face, stați pe loc și dați-mi un semn pe WhatsApp că vreau să fac și eu prezența seara asta de vineri, dacă tot am ocazia să fiu de la această oră la radio, să-i țin locul colegei Raluca Benavides. Vreau să văd și eu altă categorie de ascultători, cei care nu sunt neapărat prezenți pe programul meu, pentru că programul meu normal e de la 22 la 1 noaptea și atunci cei care ascultă de la 19 la 22 nu sunt neapărat aceiași care ascultă de la 22 la 1. Ați înțeles ideea? Deci am și oamenii noi în față, cum ar veni, prin țară, dar și pe afară. Ce faceți? Cum sunteți? Cum v-a trecut săptămâna asta? Aveți liber weekendul ăsta? N-aveți liber? Munciți la ora asta? Cu ce vă lăudați? Dați-mi un semn pe WhatsApp, un mesaj scris sau un mesaj vocal, cum vă e vouă mai simplu, la 0748 111 550. Și nu uitați să vă semnați imediat Higel Solto, Jamaican, Bam Bam. Apoi Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile și The Second Voice, Let Me Be. Adrian Lupai, salutare încă o dată. Hiturile se ascultă la ZU.

0: The Second Voice, Let Me Be. 20:22 și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748 111 550. Și sunt multe, iar asta mă bucură. Ia să vedem ce avem aici. Bună, Adrian, Liliana din Apărătorii Patriei, încă sunt la muncă. Așa, croitoresc, mă bucur să te aud pentru prima oară. Mulțumesc, mulțumesc pentru faptul că ești cu mine. Salutare, Adi, Gabriela din Brașov. Bună seara, Gabriela. Salut, eu ascult de la 7 AM la 00, Remus. Salut, Remus, stimă și respect. Ia că l-avem și pe Marius din Oradea, pe zonă, cum ar veni.
1: Salutare, Adiță, mă zădă pe zonă cu tine. Eu o să mă la meci, imediat.
0: Așa.
1: Hai, FCSB, hai, roșalbaștri, ole, ole, campioni, ole. FCSB e forță. Marți de aici, weekend fine îți doresc.
0: Salut, Marius din Oradea. Da, e forță în play-out. Da, totuși e acolo în finala de conference cu Dinamo. Uite, pe la muncă te prindeam și după ora 22, seara cu sport de la Iași, Rareș. Hei, salut, Rareș, mulțumesc. Deci, ascultător și de 22 încolo, perfect. Ce mai avem pe aici? De pe Nemția un mesaj.
2: Eu la ora asta lucrez, mai am 10 stopuri și îmi termin tura. Lucrez la Hermes Germania, în Nuremberg. Super mișto weekendul ăsta, doar duminică.
0: Ok, Răzvan a dat mesajul ăsta, am văzut eu acolo la detalii. Bună, Adi, să ai o seară frumoasă, te pup, Mirela din Irlanda. Bună seara, Mirela. Mirela, dacă nu mă înșel, e la volanul unui camion. Drumuri cât se poate de bune, colega. Liber, weekend pentru copii, Alina, Paula. Hei, hei, hei, salut acolo. Ascult inclusiv programul tău, dar e prima dată când îți scriu un mesaj pentru tine. Din Veneția te salută Claudia. Dar de ce e pentru prima dată când trimiți un mesaj pentru mine, măi, Claudia, măi? M-ai făcut curios, nu de alta, să știu și eu. Bună, bună, eu fac parte din altă categorie, de obicei ascult până la 14 sau până la 16. Dar când mai am de lucru seara, mai pornesc radio cu voi, parcă muncesc mai bine. Cine? Ia să vedem. Cristina a dat mesajul ăsta. Cristina, să ai spus la treabă și să ne spui cam ce muncești la ora aceasta. Care e activitatea de bază?
3: Bună seara, Luc. Sunt Victoria din București și la ora asta lucrez și ei, încă mai am.
0: Ei, bună seara, Victoria din București. Hai, spor la treabă acolo și rămâi cu mine pe radio. Bună seara, Radio, seară frumoasă, weekend liniștit. Musai să te salut, chiar dacă ești acum la radio. Te salută Cristi. Salut, Cristi, mulțumesc, apreciez. Bună, Adi, te ascult cu mult drag de acasă de data asta. Weekend plăcut ai. Ne auzim săptămâna viitoare. Pupici. Erieta, hei, te pup cu mare, mare drag. Salut, muncesc la terasă. Practic fac un ciubuc la mine acasă. Vă salută Cristi din Balș. Bravo, Cristi, bravo! Să ne zici la final de tură cât a fost ciubucul, da? Bună, Adrian, eu sunt acasă, gătesc cina și te ascult cu drag. Îmi face plăcere să te aud la ora asta. Emisie frumoasă cu drag, Gianina de la Roma. Vă ador pe toți, mulțumim mult de toți, stimă și respect. Bună seara, Zu, sunteți și mai tari. Vă salut de la Dobroiești, Ilfov, semnat Cătălin. Și mă întreabă dacă se poate piesa solo tu. Mulțumesc frumos, se poate, normal că se poate. S-ar putea să vină ora asta de la Costi, e piesă. Iar voi, dacă mai aveți mesaje, nu stați pe gânduri. Trimiteți pe WhatsApp la 0748 111 550.
4: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
5: Din 30 mai până pe 1

0: vedem în Piața Amzei. La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 super curse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Speed
3: Taxi! N-ai cash? Nici o problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Cardinal Official Shaken, Dangerous, 20:37, salutare om drag. Să știi că este pentru prima dată când te aud la Radio Zoo. Îmi cer scuze că nu ascult seara târziu, dar îți doresc o emisiune frumoasă și o seară minunată în continuare. Alex din Zaragoza, salut Alex, n-ai de ce să-ți cer scuze. Poți doar să asculti radio-ul seara și e perfect. Te salut! Bună, Adi, sunt în solar și totuși este lumină, mă induci în eroare. Se pare că ascult emisiunea ta și pe lumină. Pe această cale îmi salut și eu soțul care este în drum spre Sibiu, zice Andreea din Bacău și mi-a trimis aici poze din solar. Ia uite-mă castraveti, ia uite-mă castravetili, mă. Frumos, bravo, s-ai sporat treaba acolo. Altcineva la terenul de fotbal, pe undeva am primit un video. Mulțumesc tare mult, să aveți spor acolo. Așa, deci am salvat o căselușă în februarie, a stat la noi până astăzi, azi a plecat în Germania printr-o asociație, sunt fericită pentru familia bună care o așteaptă cu dragoste, iar eu bâzii că nu am putut să o țin. Câteodată fericirea altuia este mai importantă decât propria fericire. Ce frumos și ce sănătos gândești. Te salut cu mare, mare drag. Ia, stați așa.
1: Te salut și eu, numele meu e Alin, te salut după străzile astea din București, fac cry sharing și sunt aici alături cu tine.
0: Salut, Aline, lampă roșie, cum s-ar spune, Doamne ajută. Salutări de la alături de Zoo de fiecare dată când merg și ies de la muncă. Salutări de la Baia Mare. Ei, salut acolo, stați așa că mi-a venit un vocal. De unde e vocalul ăsta? Stați o secundă. Ia.
2: Salut prietenul meu Adrian Claudiu, salut toți colegii de pe Bol din Brașov. Și ce să zic, să nu uităm că este bine!
0: Bine, Claudiule! Băi, dar Claudiu ăsta nu ia pauză deloc, mă! E și noaptea cu mine, e și acum seara, e una într-una. Hop și eu, lupușor, seară frumoasă. Dodo, salut Dodo, te pup. Frumoasă creație, frumoasă creație. Altcineva, stați așa, că s-a venit cu mesaj vocal. Ia.
3: Adi, ești un om super, să știi, ai o voce minunată.
0: O, mulțumesc, Doamne ajută. Când vine mesajul ăsta din partea unui bărbat, ce pot să mai zic? Blocat în trafic în New York, vă pup. Dă-ne și nouă poză de acolo să vedem cum e traficul pe New York. Cristina din Tileagd, așa, activitate de bază, s-a dat gol, s-a marcat, cine a marcat? Daua, băieții ăștia sunt îmbrăcați în negru, da, deci Dinamo FCSB în finala pentru conferență, minutul 10, 0-1 pentru FCSB-ul. Altfel, mai am niște mesaje, puteți să trimiteți în continuare pe WhatsApp la 0748111550. Cât despre meciul din seara asta care se joacă pe Arcul de Triumf, o să vă mai țin la curent. Din când în când. Ia uite, lovitură de colț. Și l-a lovit mingea pe Daua. Efectiv, l-a lovit mingea pe Daua și a intrat în poartă. Prost noroc, vorba aia. Raluca, Queen in Puerto Rico, Lazy Ed și Joe mor după tine. Și apoi BTS, Swim. Pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
4: Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflaș Velta Dors, decor gri sau stejar la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
8: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
9: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
10: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
11: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.

0: 20:52. Ia stați așa două secunde cu minței, pentru că mai am niște mesaje pe care nu le-am citit și n-am cum să nu dau toate mesajele pe care le primesc la radio pe WhatsApp. Mă epuizez cu mesaje pentru cei trei zăpăciți, Teo, Cuza și Popescu. Teo... Tea, Cuza și Popescu. Gata, am înțeles ideea. Mulțumesc, te pup, Doamne ajută. Mirela din Irlanda, bună seara, Mirela. Salut, Adrian, sunt Maia din Cluj. E weekend, plec la Praga. Ce tare, bravo, bravo. Din Kosova, pupici, am impresia că e ora 10. Nu e chiar 10, da, pe acolo, pe undeva aproximativ. Salutare din pădure, de pe lângă Sovata. Muncim cu drag și spor la frică. Cu drag, spor și frică. Dragoș FMB. Ia, salut, Dragoș. Ha, ce tare e poza asta, te salut. Ok, vă salută Delia din Sebeș Alba, din grădină la cules de căpșuni. Wow, cât de bine arată, frumos, bravo. S-au făcut și la soacră mea căpșunii. Nu chiar toți, dar cât de cât acolo să mănânci 1, 2, 3, să-ți... Alin Pofta. Salut, Adiță, Nicu Cocoș de la Madrid. Te ascult cu drag, sunt la muncă până mâine dimineață la ora 7. Bravo, bună seara, vă ascult cu drag și spor de la muncă, șoferiță de camion. Îmi ușurați ziua de muncă, sunteți minunați. Cu drag, Alina, Torino, Italia. Bună, Alina, drumuri bune, colega. Și dacă am terminat cu solarul, să ne apucăm de decorat inima făcută de soțul meu. Sper să citești și mesajul cu solarul. Dar l-am citit, Andreea din Bacău, l-am citit, normal. Cum să nu-l citesc? N-ai auzit tu, probabil, n-ai fost pe frecvență. Salut, Adrian, eu te știu de pe Facebook, că te urmăresc. Și după când te-am auzit la radio, m-am dat seama că ești tu, Mihai din Brașov. Ia uite, mă, că vine și omul de pe Facebook pe radio și invers de pe radio pe Facebook. Haideți și pe Facebook, cei care nu mă urmăriți, Adrian Lup. Așa mă găsiți, cu bif albastră. Sau Adrian Lup oficial, fără bif albastră, e pagina, una e pagina și unul e profilul. Te salut, Adi, seara frumoasă, te ascult din Canada, de la muncă. Ei, salut acolo, să ai spor la treabă și rămâi cu mine pe radio. S-a făcut 20:54 de minute, mai am pentru voi Bad Bunny, Nueva, Iol și The Urs, Tărâmul interzis, iar după 21 mai dăm și alte mesaje pe Zoo.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken, 6 ori 0,5 litri, la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. Pe 5 iunie dăm startul distracției la Magic Place Aquapark. Te așteptăm în șoseaua Virtuții 55 cu activități pentru toată familia. Jacuzzi și singura piscină cu valuri din București. Plus topogane, DJ, aquagym, zumba și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie. Copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro.

0: univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
1: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri

Alessandro Sanz. La tortura, 21 și 9 minute arată ceasul din studio Radio Zoo. Vă salut din nou cu mare drag. Mai stăm pe radio până înspre ora 22. Adrian Lupa aici. Bună seara, Adi. Sunt Alina, te ascult din Italia. Vă ascult mereu. Mai greu cu mesajele. Acum pregătești cina. Seară frumoasă, weekend plăcut. La fel să fie și pentru voi și poftă mare. Bună seara, Zoo. Cătălin din Dobroiești, Ilfov. Încă lucrez, mai am ceva precomenzi, mai am ceva comenzi personalizat, tricouri. Dar mâine gata, am voi lua liber, ies la plimbare cu motorul. Seară bună, vă pup. Melodia Smiley, pierdu buletin. E pe undeva, ascunsă pe undeva piesa asta, nu știu dacă vine, dar dacă vine e pentru tine. Așa, și eu, Preda din Comuna Pantelimon, te ascult, te salut cu mare respect. Hei, salutare, mulțumesc la fel. Respect, salut Adi, astea ascult din România, numai ce am aterizat pe Otopeni, așa că ne ții companie până în Moldova. Te salută Cristi, Alina, Radu și cumnatul Sergiu. Hei, vă pup cu mare, mare drag. Ca oamenii mei din Tarragona, Spania. Așa, salutare, te salută Cristache, am plecat cu Sabin, Edi și mama Elena la casa bunicilor din județul Argeș de Agu. Să ne petrecem weekendul acolo. Weekend plăcut tuturor, vă pupăm, te salutăm toți. Cristache, Sabin, Edi și mamaia Elena. Vă pup cu mare drag, să aveți un weekend pe placul vostru. Și mai stați cu mine, mai stați pentru că avem ce asculta. Vescan, Andrei Bonuț, Old Friend, Andra cu Adi Strate, Nu Te Mai Sun și Alex Parker cu Matthew Bento, Heartbreak pe Zoo. Yeah.

0: 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
2: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe Șoseaua Ștefan cel Mare,

0: 126 în București.
1: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă. Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie. Animator K-pop, Demon Hunters, face painting, ateliere creative, demonstrații de arte marțiale, baloane uriașe de săpun, concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

ești cel mai fericit de pe pământ. Asta am ascultat, Lazu. E pauză în București, Parcul de Triumf, Dinamo FCSB 0-1 după primele 45 de minute. Gol Daua, domnule Adi Lupușor. E, da, de mult nu am mai scris pe programul tău, dar uite că azi îți trimis și ție un mesaj, mai ales că ai fost pe tura Raluca Benavides. Acum am aterizat la domiciliu și pregătesc cina, rămân cu urechea pe boxă. Seară faină și spor la butonat, muzică faină pentru urechiușele noastre. Perfect, așa facem. Fiți atenți care-i treaba. Treaba e că am pregătit pentru voi deja Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, Bibirex, Faithless, New Religion și DNCA, Cake by the Ocean. Solo Tu a fost cerută de multă lume, așa că vine acum pe zoo.

0: DNCA Cake by the Ocean 0748111550. Acolo vin toate mesajele.
1: Hai să trăiești, Adițu. Weekend fantastic. Atât ție cât și dragilor ascultători. Salutări de la Sibiu. Toate cele bune.
0: Doamne ajută, te salut. Mulțumesc pentru mesajul tău. Campania în plus de siguranță e deja on air. E vorba despre o campanie care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină, iar în centrul acestei campanii există, se află două personaje de pluș. E vorba despre un unicorn și un dinozaur care se atașează de centura de siguranță a mașinii și însoțesc pe copii în drumurile lor zilnice. Dacă vrei să vezi cum arată un pluș de siguranță, intră pe radiozoo.ro unde ai secțiunea un pluș de siguranță, ai dat un click și ai lecturat și apoi ai dat din nou un click, alege un pluș de siguranță și vezi cum arată. Vezi cum arată. Foarte fain. Clar, ei sunt verzi, n-aveau cum să fie altfel. Cel mic al meu și-a ales dinozaurul. I-am pus amândouă plușurile în față. Plușurile de siguranță le-am pus în față și l-am lăsat să-și aleagă singur. Așa că a ales dinozaurul ăla, i-a plăcut lui mai mult. S-a făcut 21 și 37. Ce am pentru voi deja? Emma, Noaptea, Mo Black, Salif Keita și Benja, Iamore și apoi Ina, super piesă și nouă de la ea, Morinito.

0: și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răspăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
3: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a patra. Te așteptăm! Pe 30 mai dăm startul distracției la Magic Summer Waves în Drumul Taberei 115. Te așteaptă tobogane, jacuzzi, spuma party și scaune cu hidromasaj, dar și Zumba Dance, aqua gym și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie, unde copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves.
4: Ne întoarcem la hituri

Asta-i tată, Beauty Mafia, străzile, băieți buni pe radio, Forța Steaua din Londra. Cine a dat mesajul? Nick, salutare Nick, bună seara Adi, sunt Mariana din Galați. Eu acum am intrat în program, păcat că ai avut alături program în seara aceasta, trecea mai repede cu tine în difuzoare, așa. Ținând cont în ce momente le-am petrecut cu Ro Alert, oricum, seară frumoasă și un weekend minunat tuturor. Doamne ajută să fie bine pentru toată lumea. E 22 fără 3 minute, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio. Oficial, din momentul ăsta e weekend și pentru mine, noi ne reauzim săptămâna viitoare, luni, la programul normal de data asta, de la ora 22 la 1. Așadar, vă urez un weekend pe cinste, pe placul vostru, să fie exact așa cum vi-l doriți. Ultimele știri ale zilei le aduce în câteva minute Simona Jurca. Vă las cu Mira, lume, v-am pupat, seară frumoasă, pa!

0: ora 22, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Restricții în capitală pentru evenimentele organizate de Ziua Copilului. Dinamo și FCSB joacă acum meciul decisiv pentru calificarea în preliminariile Conference League. Sunt 18 grade acum în București. Noi restricții în zona de nord a capitalei pentru lucrările la magistrala 6 de metrou. Din această noapte se închide breteaua care permite virajul la dreapta de pe Bulevardul Aerogării spre DN1. Pe sensul de ieșire din capitală spre Otopeni, șoferii vor avea la dispoziție o bretea nou construită, amenajată temporar pe două benzi în incinta șantierului magistralei 6, în apropierea străzii Grațioase, la capătul tramvaiului 5. Tot pe Bulevardul Aerogării, sensul către Ion Ionescu de la Brad, circulația se va desfășura pe două benzi. Sunt anunțate restricții în capitală și pentru evenimentele organizate weekendul acesta de Ziua Copilului. În sectorul 1, primăria organizează două acțiuni pentru cei mici, una pe șosea Chiselef, cealaltă în zona Radu Beller din Dorobanți, traficul urmând să fie restricționat. Și Calea Victoriei devine pietonală în cadrul proiectului Străzi Deschise, iar strada Mătăsar va fi închisă total între strada Matei Voievod și Bulevardul Ferdinand pentru Festivalul Femei pe Mătăsari. STB organizează duminică parada tramvaielor vechi și noi pe prima linie electrificată din București. Garniturile vor circula de pe Ștefan cel Mare spre Obor, Calea Moșilor până la Piața Sfântul Gheorghe și retur, iar luni de Ziua Copilului, cei cu vârste de până la 18 ani vor beneficia de gratuitate pe linia turistică Bucharest City Tour. Cei care totuși lucrează luni, pe 1 iunie, trebuie să știe că toate liniile STB vor circula după programul unei zile de duminică, astfel că vor ajunge mai rar în stații. La sport, derby de România pentru Europa, Dinamo și FCSB joacă acum meciul decisiv de baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League. E pentru prima dată când cele două mari rivale se înfrunte direct într-o finală de baraj cu o miză europeană atât de mare. Meciul a început la 20:30, scorul e 1-0 pentru FCSB în minutul 72. Vremea se încălzește ușor mâine în majoritatea regiunilor. În București așteptăm cer variabil, vânt slab și moderat și 27 de grade în termometre. Gata știrile, rămâneți pe Radio ZOO!